0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. در برنامه مژده‌های استقلال.
1: سلام و درود به پایان نثارتان باد هموطنان عزیز. روی موج است برنامه نوبتی مژده‌های استقلال. تقویت و تحکیم خودشناسی ملی در زمان معاصر. شنواندگان عزتمند، استقلال سیاسی و دولتی به ما امکان داد که به حفظ زبان، تاریخ و فرهنگ نیاگانمان اهمیت مخصوص دهیم و حس خودشناسی ملی را تقویت بخشیم. محض در زمان معاصر نسل با معرفت، با سواد، با فرهنگ و دانش و خودشناس و خودآگاه می تواند در نبردها و تهدیدهای جهان معاصر استادگری نموده برای پایداری وطن و بقای ملت مبارزه برد. تجربه دولتداری جهانی، تعلیمات علمهای سیاسی، جامعه شناسی و اندیشه های متفکران دلیل آن است که در حیات اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و معنوی هر جامعه عاملهای ضرورند که به امنیت جامعه و تحکیم دولتداری مساعدت کنند. این عاملها از وحدت ملی، ولایت قانون، اقتدار اقتصادیات دولت، اداره کنی با نظام دولتی، امنیت و ثبات سیاسی، ارتش ملی پر اقتدار، علم و معارف پیشرفته، فرهنگ و خودشناسی ملی عبارتند. تحکیم هر یک از این عامل ها به استواری دولتداری ملی و ثبات سیاسی جامعه مساعدت می کند. یعنی همه این عامل ها جزء تام بوده یکی به دیگر وجود داشته نمی تواند. در عکس حال اگر یکی از این عامل ها ضعیف گردد، پایه های دولتداری را ضعیف و وجودیت آن را زیر سوال می برد. در این زمینه وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تحکیم و تقویت خودآگاهی و خودشناسی ملی عامل اساسی می باشد که با پیشنهاد پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان مطرح گردید.

0: شناسی خدابای ملی و حتی سال 2026 تا پیشوای ملیت در پیام آخران اعلان کردن سال خودشناسی خداگاهی ملی و تقویت آبادانی و سازندگی. یعنی که اون جایی که خودشناسی از خداگاهی است افتخار بلند وطنداری است، کار سازندگی هم میشد، آبادی هم میشد، تقویت حفظ منفعت های ملی هم میشود و از همه مهمش اتحاد ملت تقویت مییابد. یعنی در آن جایی که خودشناسی خداگاهی افتخار وطنداری هویت ملی بلند است، فرهنگ ملی بلند است، اتحاد ملت باز هم تقویت مییابد. ببینید که ما همه سالا 27 اینو رو همچون روز وحدت ملی قید میکنیم. یعنی در چند سالی که ما همین جشن قید میکنیم، این یک راهی بود که به خاطر اون که مثلا همین ملت به خود بیاد متحد شود، صاحب مثلا یک اتحاد بزرگ شود که در همه حالات خودش حفظ کردن. بین چاربینی هایی که مثلا سرور دولت پیشوای ملت در دوام همین 35 سال استقلال کردن، یعنی همش به خاطر اهم بودن که ما وقتی که جشنواره های استاد رودکی و کمال خوجندی و میرسید علی همدانی و امام اعظم دیگر گذرانیدیم، اینم به خاطر همین بود که مردم از گذشته خود آگاه شود، خودشناسی و خداگاه شد، افتخار وطنداری و افتخار ملیش بلند شد. در برابر این جشنواره شهرهای بزرگی که مثل استرفشن و کولا بود، پنجکین و حصار و دیگر یا که سررزم بگیم، خب اینم به اون خاطر بود که مثلا ما دانیم که ما در گذشته مردمی شهرساز بودیم، تمدن ساز بودیم و امروز هم میتوانیم که ان همین مثلا تجربه تاریخی مون در دولتداری امروزمون استفاده کنیم. ببینید که امروز دیگرگونی هایی که بنیادکاری هایی که در دوشنبه است، همین خاطره تاریخی شهرساز بنیادکاری و نقش سازندگی مردم به آن مثلا آورده رسان که امروز علاقه ما نیاز به یگان متخصیص درونه نداریم. همین مردم ما علاقه در بنیاد انمین بناهای با حشمت و زیبای زمانوی علاقه تجربه اندوختن که سرچشمش از همین بنیادکاری شهرهای تاریخی سر می شود. یعنی در مجموع ما گفته میتونیم که به خاطر اون که انمین خودشناسی خداگاهی ملی افتخار وطن داره، هویت ملی، فرهنگ ملی باز هم تقویت یابد، باید که تمامی اهل جامعه سهمگذار باشه، سر کرده از آیله، باغچه، مکتب تحصیلات عمومی، مکتب عالی و سایت اخبار عامه دولتی و غیر دولتی، اتفاق نویسندگان، وزارت فرهنگ، کمیته هایی که وابسته به همین مسئله تا اندازه وابستگی دارن، همه اینا باید از پیش از همه وزارت معارف، خب باید که در انامین تربیه کردن یک نسل خودشناس و خودآگاه که نه در علم جهانی میگن که شخصی که فردی کامل اجتماعی است. انا برای تربیه کردن همین شخص وقتی که سفربر میشویم، سفربر علاقه هستیم، هر قدر که ما هم فرد کامل اجتماعی بیشتر تربیه کنیم، همون قدر آینده تاجیکستان باز درخشان‌تر و باز قوی‌تر و پیشرفته‌تر میشود.
1: سلامت باشید معلم عزیز. خوب جریان رقابت و برخورد منفیت‌های ابرقدرت‌ها در شرایط معاصر از هر وقت دیگر بیشتر و شدیدتر به نظر می‌رسد. این پدیده اصلا زاده دوران ما و یا لااقل دو عصر از ما پیشتر نیست، بلکه ریشه به تاریخ خیلی قدیمه انسانیت دارد. چون این رقابت ها در زمان ما که همقدم رشد بیمیلان تکنولوژی اطلاعاتی و محاسبات های جمعیتی می باشد، از هر دور و زمان دیگر خطرناکتر ارزیابی می گردد. رسالت و تنداری در رویاروی تهدیدهای زمان معاصر باید چگونه باشد؟ با فکر شما همچون یک نفر زیایی که همه روزه با دانشجویان با انسان سازی سر و کار داره، چرا این مسئله یعنی تقویت دادن و تندرستی امروز از هر وقت بیشتر مهم ارزیابی
0: درست میگوید؟ یعنی که وضع گیوپولیتیکی یا گیوسیاسی جهان امروز به درجه مرکب است که در همین 100 ساله اخیر همین که حالت تا اندازه سال 1914 بود، پیش از جنگ یکمی جهانی، وقتی که ابرقدرت ها میخواستن که جهان از نه تقسیم کنن با سرداری آلمان گرمن، به همین حالت سالهای 30 بود، 39 مخصوصا 40 که عاقبت سبب سرشری جنگ دومی جهانی که دهشتناکترین جهان در تاریخ انسانیت است. و آمده مثلا وقتی که همین جنگ دومی جهانی به اخیر رسید، یعنی یک دوره آسایشتگی فرا رسید، اما سر کرده از اخیر سالهای 80 90 مخصوصا در همین 25 سال گویم که هزار ساله نو، وضعیت جهان چنان پیچیده و مرکب شده است که پیشگویی نشونده است. یعنی اون امروز وضعیت سیاسی که در جهان هست، وضع ناآرام و وضع پیچیده و وضع بسیار مرکب، در یکون دور زمان شاید به این درجه نبود. یعنی سبب چی است که امروز وقتی که تکنولوژی اطلاعاتی کامونیکاسیونی پیشرفته است، وقتی که شبکه های زیاد اجتماعی دارن که به تبلیغ و تشویق فرهنگ بیگانه مشغول هستند و تشویق و ترغیب مثلا سیاست دولت های ابرقدرت مشغول هستند، هستند، همه آنها خواه نخواه تا اندازه به تفکر و اندیشه جوانان تأثیر منفی خودش می رسند.

0: ана дар ҳамин шароити бисёр мураккаби вазъи геополитикии ҷаҳон, ҳар як давлати миллате ки хоҳад ки манфиатҳои миллии давлатиш ҳимоя кунад, давлатиш амнияташ таъмин кунад, бояд ки сиёсати давлатӣ вобаста ба таъмини иттилоотӣ, таъмини амнияти иттилоотӣ ва амнияти миллӣ тақвият дода шавад. Яъне мо бояд кӯшиш кунем дар ҳамин шароити таъсире гӯем ки ҷаҳонишавӣ бо воситаи шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ ворид шудан арзишҳои бегуна кӯшиш кунем ки пеши роҳаша гирем. Бо назардошт ин, аллакай баъзе давлатҳо қонун қабул карда, яъне ки насли ҷавонашон то 14 сола аз ворид шудан ба шабакаҳои иҷтимоӣ маҳдуд карда истоданд ба хотири он ки тафаккурашон заҳролуд нашавад. Яъне шояд имрӯз дар тоҷикистони мо ҳамин хел оянда зарурати маҳдуд кардани анамин шабакаҳое ки масалан бисёр таъсири манфӣ мерасонанд ба андеша тафаккури ҷавонон, махсусан ҷавононе ки аллакай дар сатҳи масалан гӯем ки донишҷӯ ҳастанд ё ки ягон дар мактаби таҳсилоти умумӣ мехонанд. ин як намудаш аст. дуюмаш ҳамин аст ки масалан бояд ки мо дар васоити ахбори пеш аз ҳама шабакаҳои телевизионӣ, дар радио барномаҳоеро таҳия кунем ки диққати ҳамин ҷавонҳо ҷалб кунаду ба фарҳанги бегона дода нашавад. ва албатта тарафҳои дигараш ҳам ҳаст ки ин бисёр вобастагӣ дорад аз муҳити оилавӣ. яъне дар оила агар тарбия ки фарзанд дуруст ба роҳ монда шуда бошад, яке аз гӯем ки механизмҳои асосӣ аз тарбияи оилавӣ сар мешавад, аз муҳити оилавӣ сар мешавад ва баъд албатта ҷомеа. яъне дар шароити имрӯзаи паҳн шудани иттилоот, пешгирӣ кардани ҳамаи хатарҳое ки вобаста ба таъсири манфӣ расондан ба тафаккуру андешаи мардум аст, шояд ҳамаша пешгирӣ карда нашавад. аммо он ҷое ки имконият ҳаст, имрӯз бояд анамин пешгирӣ карда шавад, то ки ҳамин шабакаҳое ки бисёр ҳам ифротӣ ҳаст дар масалан ба тафаккур ва андешаи ҷавонон бисёр андешаҳои номатлубе ҷо мекунанд, бояд ки баста шаванд, пеши роҳашон гирифта шавад ва дар байни мардум ташвиқот бурда шавад ки ҳамин гуна шабакаҳои иҷтимоӣ бояд дар тоҷикистон умуман баста шаванд, пеши роҳашон гирифта шавад. яъне танҳо бо ҳамин роҳ мо метавонем то андозае анамин хатар, анамин таҳдиди бисёр ҳам гӯем ки ифротшавии ҷавонҳо пеши роҳаша гирем.
1: саломат бошед муаллими муҳтарам. тоҷикон яке аз миллатҳое ба ҳисоб мераванд ки бо муборизаҳои тӯлонӣ дар дарозои таърих тавонистанд то имрӯз аз худ ва ҳувияти миллии худ ҳимоят карда бошанд. садҳо ҳуҷумҳои истилогарона болои сарзамини таърихиашон сурат гирифт, аммо маҳв нашуданд. баръакс қавму қабоили кӯчии дур аз зиндагии инсониро аз паси худ чун муаллими маънавӣ ба самти илму ирфон бурданд. дар ин мавриди мехостам назари шуморо бифаҳмам.
0: дуруст аст. агар ба таърихи тамаддуни мардуми тоҷик дар маҷмӯ мардуми ориёӣ назар кунем, мардуме ки ба маънои дигар гӯем форсӣ забон мегӯем, эронӣ забон мегӯем, яъне дар маҷмӯ гӯем ки ба ҳувияти мардуми тоҷику форс агар нигоҳ кунем, дар ҳақиқат мардуми мо як мардуми соҳибфарҳангу соҳибтамаддуне аст ки дар муддати чанд ҳазор сола ҳамин ҳувияти миллии худаша, забони миллии худаша нигоҳ дошт. бинед ки ду марҳилаи забони форсии қадими форсии миёна пушти сар шуд, аммо форсии нав аз замони бобои рӯдакӣ то имрӯз дар 1150 сол ҳамин арзишҳоя ҳифз кард. яъне зинда кардани забони форсии тоҷикӣ дар давраи сомониён сабаби боз ҳам аз нав эҳё кардани фарҳангу тамаддуну давлатдории миллии мо шуд. аммо хоҳем нахоҳем, дуруст аст ки масалан фарҳанги мо, тамаддуни мо чунон таъсиргузор буд ки халқҳое ки меомаданд сарзамини моя забт мекарданд, бо мурури замон забони моя, фарҳанги моя, арзишҳои миллии моя қабул карда ба фарҳангу тамаддуни мо омезиш меёфтанд. лекин имрӯз шароит замон дигар аст. имрӯз замоне шудааст ки яъне ки таҳрифи таърих, хуб аз худ кардани таърихи масалан мо аз ҳисоби мардуми мо ба нисбати дигар халқҳои минтақа хеле зиёд шудааст. яъне имрӯз замоне расидааст ки мо бояд ки дар баробари он ки дар ҳақиқат фарҳангу тамаддуни боло дорем, дар ҳифзи мероси таърихӣ, мероси фарҳангӣ, яъне ки ҳамчун гавҳараки чашм онҳоро масалан ҳифз кардан, кӯшиш кунем ки бегонаҳо аз худ накунанд. яъне мо аллакай медонем ки шабакаҳои махсусе аст ки ба таблиғу ташвиқи масалан бадбинӣ нисбати фарҳанги мо, нисбати тамаддуни мо кор мебаранд ва бояд пеши рои ин хел масалан шабакаҳо низ гирифта шавад ва дар баробари ин ҳар як фарде ки, ҳар як шахсе ки намояндаи бузурги фарҳангу тамаддуни миллати мо аст бояд ки аз они мо бошад, аз они бегонон набошад. лекин дуруст аст ки масалан шахсиятҳои мисли Беруни, Ибни Сино, Умари Хайём ё ки Фирдавсӣ, Рудакӣ, ино масалан дар ҳамин минтақа ба дунё омадааст. ино пеш аз ҳама намояндагони фарҳанги мо ҳастанд. аммо дигар ҳамсояҳо метавонанд از دستاوردهای علمی اونها تمام جهان استفاده کنند، یکی آنها را همچون نماینده هویت خود، فرهنگ خود، تمدن خود کردن و اعلان کردن حتی به توسط شبکه‌های جهانی، این البته باید هشدار برای ما باشد که ما چیکار کنیم که انمین ارزش‌ها، انمین هویت، انمین تاریخ، انمین شخصیت‌های بزرگمان از تاریخمان حمایت کرده توانیم. یعنی در شرایط امروزه جهانی شوی، تهدیدهای زمان معاصر، بالا رفتن مثلا شاوینیسم و بزرگمنشی بعضی خلق‌ها، یعنی باعث اون شده است که یعنی تا اندازه مثلا همین تحریف تاریخ، ساختکاری تاریخ رفته است که عاقبت به منفیت همگرایی همین دولت‌های منطقه تاثیر منفی می‌رساند. یعنی ما باید در شرایط امروزه دولتداری همون کارهایی کنیم که برای اینتگراسیون، برای همگرایی خلق‌های منطقه سبب شود. هر وقتی که مثلا تحریف تاریخ می‌بینیم، مثلا اسودکنی تاریخ خلق قوم‌های دیگر، این هیچ وقت به اتحاد و به یگانگی مساعدت نمی‌کند. یعنی وقتی رسید است که ما باید با راه تبلیغات و تشویقات و با راه دیپلمات کار کنیم که همین میراثی که تا اندازه مشترک هم که هست بگذار هر کس از اون حق خودش گیرد. یعنی اون چیزی که از میراث تمدن آریایی است، فارسی است، تاجیکی است، از اون ماست، هر چی که اونا دارن از اون خودشون هست و اینجا باید که اونا فقط به خاطر اون مثلا اعتراف کنند که امروز همین سرزمین در دست آنها مانده است. اما این خیلی که اعلام کنند که شاف میاد نماینده های مثلا ملت های دیگر هستند، این البته به منفیت آینده و اتحاد این دولت های منطقه نیست. با نظر داشتیم ما گفته میتونیم که زمان رسید است که ما نه فقط به گذشته پر افتخار خود مثلا افتخار کنیم و تفکرمون به گذشته نگرانده شده باشد، بلکه در حفظ انمون میراث تاریخی سهم گذاشته تفکر اندیشه ما باید به آینده دیگری نگرانده شده باشد. یعنی در تکیه به همین تمدن گذشته بزرگ، ما باید تمدن امروزه خود را به درجه رشد دهیم، به درجه مثلا حفظ کنیم که غیر مثلا علمی تابناک نشود و میراث دیگر خلق ها نگردد.
1: تشکر زیاد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان زیایان کشور را نور و روشنایی جامعه حسابیده تاکید میکند که آنها باید اهل جامعه را به سوی سازندگی و بنیادکاری هدایت سازند، در فکر پیشرفت و تکامل علم و فرهنگ، رشد زبان و حفظ تازگی آن و گذشته از این در اندیشه تحکیم ثبات و آرامی جامعه، وحدت ملی و دفاع از منفیت های ملت و دولت باشند. شما همچون یک نفر زیایی در این راستا چی اندیشه بیان می نمایید؟
0: درست است، البته در همه برامت های سخنرانی های پیشوای ملت وقتی که همه سالا مخصوصا روزی دانش می شود که مثلا واخوری با زیایی ها که روشنفکران کشور می شود، در مسئله نقش کلیدی زیاییان روشنفکران در تقویت خودشناسی هویت ملی، تقویت مثلا تمام ارزش های ملی بسیار سخن می کنند. در حقیقت در جامعه که زیایی ها همه رسالت زیایی بودن، روشنفکر بودن خود را درست و به طرز باید شاید اجرا می کنند، البته این به منفعت تقویت و پیشرفت جامعه است. و ببینید که مثلا در تاجیکستان در این سمت کارهای زیاد هم انجام داده شده است. قبول کردن مثلا قانون جمهوری تاجیکستان در باره مقام آموزگار، این یک زمینه می شود که آینده در جامعه مقام، همون مقام و منزلت که داشت پیدا کند در جامعه. در نتیجه پیدا کردن مقام و منزلت آموزگار، توجه به تمام اهل علم و ادب و به همه مثلا روشنفکری ها زیادتر می شود و وظیفه یا که رسالت زیایی در آن است که یعنی که امروز هم آینده هم برای مثلا در به دایره خوب و گوییم که طریق تبلیغات و تشویقات برای درست مساعدت کردن اهل جامعه سهمی اساسی داشته باشند. یعنی در حقیقت در همه دور زمان زیایی این چراغ روشنی دلخواه جامعه بود و امروز هم همین رسالت باید اجرا کند. و البته مثلا ما زیایی های داشتیم که جامعه جهانی با آنها مثلا افتخار میکند و باید امروز هم انمی شخصیت هایی که هستند، شاید مثلا در سین بازنشستگی هستند، لیکن به این نگاه نکرده، همه رسالت زیایی بودنشان فراموش نکرده، در تربیه معنوی انسان، در تربیه خودشناسی خودآگاهی مردم باید سهم خود را گذارند.
1: خب معلم، در پیام راهبر دولت محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید گردیده بود که ما باید منبر مفهوم های وطن دوستی و رشد را شعار کار و فعالیت هر روزه خود قرار دهیم. مفهوم واژه ها را چگونه معنی داد میکنید؟
0: درست است، یعنی مفهوم پیش از همه وطندوستی گفتیدن، یعنی آنجایی که اشخاص وطندوست زیاد هستند، آنجایی که وطندوستی هست، آنجا خودشناسی هم هست، خود آگاهی هم هست، هویت ملی هم هست. یعنی جامعه که باز میگیم که اگر مردمی وطندوستش که زیاد باشند، این مردمی وطندوست همه وقت در پیش خودش سوال میدهد که مثلا از من به منفیت جامعه چی کار کردم، من همین منصبی شاید دولتی از یا غیر دولتی اشغال کردم، همین روز منفیت من برای جامعه چی بود. یعنی در نتیجه انامین گوییم که مثلا مسئله وطن دوستی و افتخار ملی، شخص میتواند که سهم خود را برای رشد جامعه زیادتر گذارد. یعنی با سر همین مسئله میرود که فرد کامل اجتماعی اگر زیاد باشد، فرد کامل اجتماعی همون است که هم وطن دوست است، هم دانش دارد، هم ملکه دارد، هم مهارت دارد. وقتی که چنین اشخاص در جامعه زیاد میشوند، رشد نه فقط در ساحه فرهنگ و زبان و مثلا معنویات، بلکه رشد در ساحه اقتصادیات و اجتماعیات و تمام سمت ها تامین کرده میشود. یعنی در حقیقت تفکر، اندیشه سازنده و رسالت مثلا دلخواه زیایی یا که مثلا خدمتچی دولتی، پیش از همه اگر تکیه کند به وطن دوستی، یعنی آدمان شخصان وطن دوست در مجموع مساعدت میکنند به تامین ثمرناکی خدمت دولتی، اداره کنی دولتی و پیشرفت جامعه. همه اینها در مجموع رشد جامعه تامین میکنند. رشد جامعه در تمام سمت که تامین شد، تقویت دولت و دولتداری به وجود میآید، باز هم اتحاد ملت تقویت مییابد و چنین حالت به وقتی که هم وطن دوستی است، هم رشد است، هم مثلا پیشرفت زیاد جامعه است، یعنی انمی شرایط امروزه وضع گیوپولیتیکی جهان، با ما میتونیم که به همه دولت های ابرقدرت مناسبت اینه که حسن نداشته باشیم، در یک وقت منفعت های ملی دولتی و گیوپولیتیکی خود را حمایت کنیم. همه این تکیه میکند به وطن دوستی و رشد دولت و دولتداری.
1: تشکر. وطن دوستی رو از گوشه ایمان میدونند و چنین میگویند. ترغیب همین اندیشه تا کدام اندازه میتواند در این سمت سهم داشته باشد؟
0: بله، وطن دوستی رو از گوشه ایمان میگویند. این تاریخا گویند که در ملت ما همین خیلی آمادگی است، در دین اسلام هم هست. خب وقتی که ما ایمان میگویند، پیش از همه در نظر داریم و بینید که همین ضرورت بود که ما قانون مخصوص قبول کردیم و قانون مثلا مقامات وکالت دار وظیفه دار کرده است که در انمین مسئله وطن دوستی کار زیاد را انجام دهند و مقامات محلی حکومت در سطح جماعت، در سطح مقامات مرکزی وظیفه دار شدند که همین تربیه وطن دوستی به چاره‌بینی های زیاد گذرانند. یعنی همش در حقیقت اون جایی که اگر شخص وطن دوست باشد، در دل خواه حالت و منفیت دولت ملت حمایت میکند، به ظهورات نامطلوبی مثل کروپسی دیگه سوء استفاده از منصب راه نمیدهد. یعنی شخص وطن دوست و خودشناس و خودآگاه اون است که فرهنگی بلندی خودشناسی دارد، ملی دارد، افتخار بلندی وطنداری دارد و در نتیجه انامین گوییم که نهاد و سرشت وطن دوستانه اش و فقط به منفعت جامعه، به منفعت دولت و ملت فعالیت میکند.
2: همدیاران عزیز، شما ثبت صحبت ما را در ارتباط به نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در تشکل خودشناسی ملی، خودشناسی ملی و نقش آن در تربیه جوانان، وسعت و گسترش خودشناسی ملی از موضوعهای محوری سیاست دولت با دکتر علمهای تاریخ، پروفسور، استاد اکادمیای ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بهرالدین علیزاده شنیدید. واقعاً شنوندگان عزتمند، در شرایط امروز مستحکمی استقلال و وحدت و امنیت و یکپارچگی دولت از جوانان وطن دوست آن وابسته است. از این رو امروز دانشمندان دوست داشتن وطن را از پیشتره ضرورتر می حسابند. هر یک شهروند کشور باید حس ملی داشته، از زینه های تشکل یابی و نقش آن در جامعه امروز آگاه باشد که این یکی از سمت اساسی تربیه نمودن جوانان به خیشتن شناسی و وطن دوستی می باشد. از این رو چون گوهرک چشم حفظ نمودن صلح و امنیت وطن، زحمت های اساسگذاری آن را گرامی داشتن و راه انتخاب کرده او را ادامه دادن، قرض انسانی هر صاحب وطن بوده، گواه احترام و مبارزه خلق تاجیک برای بدست آوردن استقلال دولتی و بنیاد دولت ملی، دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی تاجیکستان به شمار می رود. همین طور به استقلال و آزادی هیچ ملت فرصت توانایی و قدرت ندارد که خود را معرفی نماید. با همین اساس بزرگترین ارزش آزادی استقلالیت تام است که تمام ظرفیت اقتدار و توانمندی فرد و جامعه را تأمین می نماید. پس استقلال و آزادی قطعیان برای تحلیل و تحقیق و خودشناسی ملی و سیاسی زمینه باسزا گذاشته و تشکل ایده نوی ملی تکان جدی بخشیده می تواند. شنواندگان عزتمند، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان تقویت و تحکیم خودشناسی ملی در زمان معاصر. سلامت و سربلند باشید.

0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرودها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
1: السلام علیکم شنوندگان عزیز، برنامه یاد صاحب دلان از موج رادیو صدای دوشنبه به سمی شما میرسد. این برنامه هر هفته از روزگار و میراث معنوی شخصیت های یاد میکند که با استعداد، دانش و خدمت های ارزنده شون در صحیفه های تاریخ فرهنگ ملت نقش ماندگار گذاشتند. آنها از میان ما رفتند، اما نام نیک، آثار گرانبها و خاطره نیکشون همان در قلب ها زندگی میکند.

0: Ҷурабек Назри аз ҷумлаи ҳунармандоне буд, ки санъатро танҳо василаи шӯҳрат намешумориданд. Барои ӯ суруд василаи баён кардани муҳаббат ба мардум, фарҳанг ва арзишҳои миллӣ буд. Овози гарму самимӣ, сабки хоси иҷро ва эҳсоси амиқи маънавӣ дар сурудҳояш ӯро ба яке аз чеҳраҳои дӯстдоштатарини санъати тоҷик дар солҳои 70-80 табдил дод. Ҳамкасбон нақл мекунанд, ки устод ҳаргиз байни илм ва ҳунар сарҳад намегузошт. Ӯ бовар дошт, ки ҳар ду ба инсон барои шинохти зебоӣ ва ҳақиқат кӯмак мекунанд. Яке аз ин ҳамкасбон Исмоил Назриеванд, ки дар бораи шодравон Ҷурабек Назриев чунин мегӯянд.
1: در باقی هنر تاجیک هستند شخصیت هایی که با آوازی شیرین و دلکش خود در بین دیگر هنرمندان با استعداد فیتری خود آنها فرق میکنند. در باره استاد جورابک نظریف خاطره های خیلی زیادی دارم. استاد جورابک نظریف در دوره طلبگی من که من در مکتب رقم 36 ناحیه شامنصور شهر دوشنبه تحصیل می نمودم در صنف 8 تا 9 و من حق استادی هم دارد چون که در این ایام در همین سال 68 69 در دوره تجربه آموزی خود از فن زبان و ادبیات درس گفتند و استاد یک شخصیت خیلی زیبا نورانی قد بلند دانشمند درس هایی که به ما می دادند خیلی خوب می گذشت و تفسیر هر یک غزل و سرود و شعرهایی که در مدت تحصیل با ما در دوره طلبگی می گذاشتند با یک مهارت بلندی معلمی و همین زبان شیرینی خودش با ما درس ها را تعلیم می دادند و دیگر اینکه استاد جورابک نظری را در دوره دانشجویش که در دانشگاه ملی تاجیکستان آن وقت به نام لنین بود پدرش استاد نظری به نزد پدر من عبدالله نظری به خانه دعوت کرد آوردند و در پیش شادروان عبدالله نظریف گفتند که من همین فرزند من همین میخواهد که از سبک و اسلوب و خواندن های مردم کوهستان درواز و از استاد شریف جورایف و عبدالله نظریف مکتب هنری آنها را از بر کند و در وقتی دانشجوی علکی جورابک نظریف با همون سبک اسلوب خواندن خودش علکی در بین جوانان هم علکی مشهور شده بود نام برآورده بود و سبک اسلوب خودش را علکی دیگر کرده سرودهای بسیار زیبا را بر متن کلاسیکان بر متن شاعران معاصر تاجیک از خود کرده با آهنگ درآورده پیشکش تماشابینان و مخلصانش میگردند و جورابک نظریف داننده قصه های گوناگون نعت و قصه ها غزل های خیلی زیبای شاعران کلاسیک فارس تاجیک و شاعران معاصر به مانند میرزا تورسزاده باقر رحیمزاده مومی قناعت دیگر شاعران معاصر را شعرهاشون با آهنگ بسته خیلی زیبا میسرایید و اون کس دکتر علم های فیلولوژی مدیر خانه موزه به نام میرزا تورسزاده هم یک وقتا کار کردند بعدن در اینستیتوت دستخط ها اونجا راهبر همین اینستیتوت دستخط های اکادمی ملی تاجیکستان را سروری نمودند و تا ایام فعالیتش در اونجا بسیار شاگردان را از لحاظ موضوع های علمی شون راهبری می نمودند و تا حتی شاگردان زیادی را تعلیم داده برآوردند و مناسبتش اگر گویم جورابک نظریف یک شخص بسیار شیرین زبان خوش معامله در کوچه که میدید من داملا اسماعیل میگفت از پدرم میپرسید از خانواده میپرسید در هر یک معرکه کدام با او فرق نداشت که این از کدام منطقه است از درواز است از بدخشان است از کولاب است از حصار است به همه یم خانواده ها توی تماشا حاضر میشد دعا فاتحه میکرد و این خصلتش بسیار به ما شخصا به من خیلی معقول بود و دیگر خصلت جورابک آن است که یک شخص قوی اراده دانشمند قامت زیبای دقت جلب کننده داشت با همه هنرمندان روابط دوستانه برقرار کرده بود و شاگردان زیادی را در ایام فعالیتش تربیه کرد یکی از آنها هنرمندی مردمی تاجیکستان قربانعلی رحمانوف دیگرش هنرمندی خلقی تاجیکستان جمشید اسماعیلوف دیگر شاگردش که همراهش دایم در برش هنرنمایی میکرد، سرودخوانی میکرد. رجب علی شریفوف، گدا علی نام یک شاگرد دیگرش بود و یک شاگرد دیگرش که در سلخاز انستیتوت تعلیم میگرفت از ناحیه جریکول با نام نظرعلی، قد و قامت زیبای دراز مثل جورابیک نظریف داشت، اونم شاگردی این استاد جورابیک نظریف بودن. اونو پیوسته با هم در تمرین و در مشق و در تمام چاره‌بینی‌ها در توی تماشاها برآمد می‌کردند. امروز شام

0: Ҷурабек Назри на танҳо донишманд, ӯ соҳиби овози дилнишин ва ҳунари волои сарояндагӣ низ аст. Аз ҳамин ҷост ки мардум ӯро ҳам ҳамчун олим ва ҳам ҳамчун ҳунарманд дӯст медоштанд ва дӯст медоранд. дар зиндагии ӯ илму ҳунар ду боли як парвоз буданд. ӯ бо сухани илмӣ маърифат меафзуд ва бо суруд ба қалбҳо тармим мебахшед. хотираи Низом Қосим, шоири халқии Тоҷикистон, яке аз ёддоштҳояшро аз Ҷурабек Назри чунин ёд мекунад.
1: тақрибан 50 сол ҳамчун ҳофиз ба саҳнаи мардуми мо омад, ба майдони ҳунар омад ва мо он вақт донишҷӯ будем. шахсан ёд дорам ки чӣ шару шуре барпо кард. اون وقت به صحنه هنر آمدن آسان نبود، مثل امروز نبود. استادان صنعت ما، استادان مخصوصا آوازخوانی ما انگوش شمار بودند و در بین آنها دو جورابه که بسیار معروف بود که در تمام تاجیکستان مشهور بودند، غلغله افکنده بودند و محبوب مردم شده بودند و در همون محیط دعوا کردن و به میدان برآمدن این کار بسیار این مردانگی و هنر و جسارت و جرأت بسیار بزرگ میطلبید. و جورابک نظری با همین روحیه به میدان هنر وارد شد و همه ما شاهدیم، همه اون نفرایی که اون سالها علکه سری اندیشه بودند یاد دارند که چخیل کنسرت های قرغلغلا و کنسرت های بسیار سر آدم برپا میکرد. در همین پس چایخانه راحت یک تیاتری تابستانه بود و کنسرت هاشون اکثر در همین جا برپا میشد. ما دانشجوها بلیت پیدا نمیکردیم و میرفتیم از چهار طرف همون بنا درخت ها بودن. بالای درخت ها برامده از سر دیوار کنسرت تماشا میکردیم. و چی بود سیر این معروفیتی در جوانی حاصل کرده جورابک نظری؟ هیچ از همه در شعر بلند بود که او میخوان. بعدن در شایرای بود که او معرفی میکرد. مثلا تا جورابک نظری من یاد ندارم که یکان حافظ ما از قانی شعر خوانده باشد. یا از خاقانی خوانده باشد. یا از انوری خوانده باشد. یا از معیزی خوانده باشد. نمیخوندم. در یاد من نیست. جورابک نظری همین شاعرای معروف کلاسیکی ما را معرفی کرد. توسط آهنگ‌های زیبا، توسط آواز شیردارش معرفی کرد. شعر بلند آنها به خلق ما رسید و همچنین اشعار بسیار شاعران ایران، پاکستان، افغانستان را برای ما معرفی کرد. به خصوص شعر خلیل الله خلیلی، محمد اقبال و دیگران را. این بسیار یک خدمت بزرگ بود که در اون وقت این شاعران هم اون کلاسیک های نامبر کردیم، هم این شاعرای همزبان نه در برنامه مکتب میانه ما بودند، نه در برنامه دانشگاهی و ما اکثر آنها را از سرود های جورابک نظری شناختیم. بعدن همه ما درک یافتیم که جورابک نظری با اون معنی رسی و با اون معنی خانی خود اهل معنی، خود اهل تحقیق، خود اهل علم بودند و کتاب های بسیار خواندنی، رساله های بسیار خواندنی با اهل علم، با اهل تفکر پیشنهاد کردند و به یاد من هست رساله اولینشان مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او. بسیار یک رساله جالب بود، بسیار یک رساله خواندنی، رساله تازه و هم موضوع تازه است، هم اندیشه ها، هم شاعری نامعروف برای دایره وسیع معرفی کردند. یکی از اعضای فعال اتفاق نویسنده ها بودند. هفته نبود که از ما خبر نگیرند، یکان فکر پیشنهاد نکنند، یکان ایده نتیان. عموما در تمام چهارابینی های اتفاق نویسنده ها فعالانه اشتراک میکردند، صحبت میکردند، سخن میکردند، سرود میخواندند و سرودخوانیشان چنان که گفتیم بسیار

خانی معنی بود، پرمعنی بود. و در اون 50 سال پیش اینجا دوستای ما هستند، هم اهل صنعت هم اهل شعر، میدونند که درباره تاجیکستان کم سرود بود. امروز است که همه حافظا تاجیکستان میگویند، از استقلال تاجیکستان و از وطن ما میخوانند، لیکن اون وقت بسیار کم بود درباره تاجیکستان سرودها. و توسط یک شعر استاد گلرخسار، تاجیکستان و همه ما نزدیکتر، قرینتر، عزیزتر کرد. جورابیک نظری: دو رفتم تا تو را نزدیک بینم، از تو رفتم تا دم با تو نشینم. این همین خیلی یک شعر بسیار دلرسی جالب بود. و در نقرات وقتی که تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستان میگفت، هم اشک شادی جاری میشد و هم اشک افتخار. و همین خیلی با وطن عزیز ما بسیار محبت داشتند. در همه جا که میرفتند از وطن میگفتند. از در همون سالای دشوار من با همون اینستیتوت دستخطا رفت آمد داشتم، همیشه در همین جا بودند، در وطن بودند، برای نگهداری خزینه دستخطهای ما که یک گنجینه بزرگ ملی است خدمتهای بسیار کردند. و از جمله جوانها هم، از جمله همسالاشون هم بسیار نفرای دانشمند، نفرای دلسوز، نفرای مسئولیت شناس با همون کاری دستخطها جلب کردند. دستخطهای بسیاری را با چوب آماده کردند، دستخطهای بسیاری را از گوشه و کنار از دهه های دوردست خریداری کرده به خزینه دستخطها آوردند. این همه در یاد مردم البته میماند، در تاریخ فرهنگ ما، در تاریخ علم و ادب ما میماند. و بسیار خوشبختی است، باعث خوشبختی است که جورابیک نظری هم اثرهای موفق داشتند، جورابیک نظری، و هم فرزندای بسیار بلند و ناموس و بنام. در انتخاب شعر، در انتخاب متن، در انتخاب معنی، یکی از حافظای بسیار موفق ما، بسیار مسئولیت شناس ما و بسیار محبوب ما هستند، جورابیک نظری. همین خیل است، آدم های نیک هرگز نمی روند. آدم های نیک کتاب می شوند، سرود می شوند، شعر می شوند، مکتب می شوند، خیابان می شوند، آثارخانه می شوند و همیشه در بین مردم ما، در فرهنگ ما زنده می مانند.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: تیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران پردیفن شود درمان.
2: پردیفن بیبی و پردیفن کیتز جوز ای همیشه گی روزگار مادران. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیتز محص برای کودکانی از دو ماه تا دو ساله و از این بالا تا 12 ساله است. پردیفن بیبی و پردیفن کیتز فوران و بخوف درد رو رف کرده، التهاب و تب رو نابود می سازد. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیتز رو از داروخانه ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلا با دکتر مصلحت کنید.

قدمت خم شدم بوسه به دنیا زدم بوسه به دنیا زدم زلفت بالا زدم سیله به شب ها زدم هر دو لبت گل نمود بوسه

مرا شوریدن از لای دهقان به جای میرسم از جای دهقان زینان سیرم ولی سیری ندارم من از گندمی سیمای دهقان قلمچوبم اگر همپای او شد قلم راهم قدم پرتای او شد همانا بر دلی من می خلد خار اگر خار خلد بر پای دهقان یکی از قبله ابر ژاله خیزد و تشویش از دلی من ناله خیزد همانا ژاله ریزد بر سری من چو ریزد ژاله در صحرای دهقان همه اسرار او سیری زمین است کلندی دستی او تیری زمین است گریهی هر کلوخی را کشاید کلندش همچون ناخونهای دهقان با کف هر آبله چون پنبدانه با مشتی آبله آید بخانه زند پندانه های آبله نیش با دستی آبله فرسای میخان در آن دشت نمیراند کسی سپار در آنجا آب زخمی سنگ بسیار در آن اشکوفه های شوره کم نیست با پیش دیده سینای دهقان نبندد تا سری ناف زمین سنگ نماند دانه در ناف زمین تنگ ملایم می کند ناف زمین را سپار پنجه گیرای دهقان با زخمش خاک می مالد دوانه با داغش آب پرسد مومیانه همان خاک و همان آبی دری اوست همه معجون و مومیای دهقان کسی دیدی که پا پرخم ستاده چو دهقان در جهان محکم ستاده با کشماکش نمیتوانی کشیدن زمین را از ستونی پای دهقان همه جوینده جای بلندند بلند افتادگان بی کلندند ولی او در کفی دشت کلان است بلندی نیست در دنیای دهقان نه تنها هر دو چشمش می شود کور اگر شیری فلک باشد شود مور چو از بالای مغز نان گندم کسی بگذشت از بالای دهقان

0: بسیار است او.
1: با چمیدن، با شمیدن، با چشیدن باد فیض آباد چون در پشت گردان می شود، کاسه های چشم هایم چپ گردان می شود، بین کورک مانده می بارد اگر کوهی مزار، خانه های چشم هایم می چکد به اختیار. گویا این لحظه ها در گردنی فیضاوم، در تگی لبگوشی یک بامی بی انداوم. یاد دارم این امارت خانقاهی کهنه بود، دین من 10 ساله بود، این خانه چونچوب خانه بود. این زمان در گاوگومی یاد من باری دیگر، سورگردانی کمپیری نزاکت را نگر، کور خطها می کند مالی به صحرا مانده را، گویی می چیند خیالن دانه ای افتانده را. من چو دهقانزاده با آن پشته ها هم پیکرم، من با آنها بسته موی سفیدی مادرم، شیر دوشی های مادر بیرون از گوشم نشد، خمخمی خواب آورش عمر فراموشم نشد. من وطن را از قفای پاده تحسیس کردم، روز شب با 5 حسی ذاتیم حس کردم، با زبان و چشم و گوش و با دماغ و دست و پا، با چمیدن، با چشیدن، با شمیدن، با صدا. در شکاف مور پا ماندم اگر مورم گزید، گوشتم تلخ است گفتم لیک زنبورم گزید. از زمین ها من که و دان می کشیدم، پیش از این خار دستم را بدندان می کشیدم، پیش از این. من وطن را صاف بی شرح و بیان فهمیدم، از پی مال و شمالش رهروان فهمیدم. من با او وابستم هم با قدم هم با قلم، پادراهش را اگر گم می کنم گم می شود. گورهای لطبندیش نظرگاه منند، گورهای لطبندی قلم راه منند. غیر از آن یک مشتی کلتوتی سری خاک پدر، اندر این دنیا نمی ترسم من از بی دیگر.

قلمی من تپیشی دلم عادت کردم، همچنان نی با تپیشی دلی آب، همچو شاخ با تپیشی دلی باد. بدنم از قلمم نیست جدا، نفسم از قلمم نیست جدا، پنج حواسی تنم از قلمم نیست جدا. نه از آن تار تنک های غزل بافم من، نه از این چند هجاگوی پر از هیله و فن، نه نمودم هنری شیر با یک مشت سخن. شیر را با لب و با چشم و زبان کردم جمع، سو به سو رفتم و با پای روان کردم جمع، همچو آب و نمک و لقمه نان کردم جمع. هست در دیده من از همه جو یک قطره، هست در مصره من از همه کس یک ذره. شعر من ریزه صد همدم و همدوش من است، جمع آورده موری سیه چشم و لب و گوش من است. وقت افشاندن و افشردن خود در دفتر، همچه در شیر فرو رفتن خود در دفتر، گویا تا به گلو رفتن خود در دفتر، نمک و نان کسی از دهنم گشت جدا، پاره صد بدن از بدنم گشت جدا، همچه یک پاره و یک ذره و یک قطره هیجا. چنگ آوازی کسی را بیتکیدم از گوش، نفسی هم نفسی را بیتکیدم از شوش. از یکی در ورق شیر نهادم تب و جوش، از یکی در ورق شیر نهادم لب جوش. شیری من ریزه صد همدم و همدوش من است، جمع آورده موری سیهی چشم و لب و گوشی من است.

شعری بی صدا. یادهای من پرند از بادهای ناوزان، چشمهای من پرند از آبهای ناروان، گوشهای من پرند از نغمه های بی صدا، دستهای من پرند از دست رنجی ناعیان. لیک و وست می زنم چون آشیانهای تیهی، ظاهران کم نیست در آغوش من جای تیهی، پشه را هم نبینی در هوای خاطرم، جامعه غوک است بر من این قبای ظاهری. از برون خاموشم اما از درون پرگفتگو، چون که عمری حرف های خیش را بردم فرو. از برون من از خط اینجا نمی آیم برون، از درونم قبله است اینجا مرا هر چهار سو. از برون خوابم ولیکن از درون بیدار خواب، گوشی من سوی درون باز است چون گوشی حباب، پای من سوی درون یازیده همچون ریشه، هر قدر سوی درون ره می روم راهی است باد. یادهای من پرند از بادهای ناوزان، چشمهای من پرند از آبهای ناروان، گوی در خسروبه میشگان من دم خوردند، چشمهایی را که من در دیده می دارم ایان. بس که جنبادی هوسهایم درون افتادند، چون گره بند نفسهایم درون افتادند، می برم من عاقبت این آبها را هم فرو، می کنم پس کاسه های چشمهایم را پرو.

0: садои душанбе рӯи мавҷи 102 FM таминандоз аст.
1: дурнамо таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. дурнамо барномаи таҳлилиу маърифатӣ аз садои душанбе.
2: дуруд шунавандаҳои арҷуманди радиои садои душанбе. дар барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо тасмим гирифтем доир ба баргузорӣ яке аз маросими ниҳоят бошукӯҳ, ки дар арафаи рӯзи кӯдакону наврасон ва худ яқинан яъне санаи 1 июн ҷамъбаст гардид топ 35 дар суҳбат бошем. шаҳри душанбе шаҳри имконоту пешрафт аст ва дар ин маросим 35 наврасу ва ҳамчунин кӯдакони муваффақи шаҳри душанбе муаррифӣ гардиданд. ба ҷиҳати суҳбат кардан перумуни ин мавзӯъ мо ба барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо ҳурматзода акбар, директори маркази таҳсилоти иловагӣ ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе ва ҳамчунин меҳроҷиддин ғуломов, сармутахассиси шӯъбаи фарҳанг ва корҳои оммавӣ маркази таҳсилоти иловагӣ ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанберо даъват намудаем. хуш омаданд.
3: саломат бошен. дуруду паёми худро ба шунавандагони радиои садои бисёр радиои чӣ пуршунаванда мерасонам. ва дере нагузашта рӯзи кӯдакон сипарӣ шуд. мо ҳамеша бо кӯдакон сару кор дорем ва ин рӯзро агар дерам шуда бошад ба ҳама муборакбод мегӯем.
2: сипос. воқеан ҳам дар арафаи 35 солагӣ истиқлоли давлатӣ баргузор намудани якчунин чорабинии ниҳоят бошукӯҳ, яъне маросими қадрдонии 35 навраси муваффақи шаҳри душанбе, як иқдоми барозандаву шоиста буд. ва чӣ гуна шуд ва ин идея чӣ гуна рӯи кор омад ҷиҳати баргузор намудани барномаи топ 35?
3: вале ташаккур. ин идея аз 5 сол пеш аллакай як маротиба мугузаронда будем. топ 30 буд байни ҳам кӯдакон наврасҳо гузаронда
2: ба
3: истиқболи 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон. имсол тасмим гирифтем ки ба муносибати 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ин озмунро байни кӯдакон наврасони шаҳри душанбе, ки шаҳри душанбе шаҳри имконати рушди кӯдакон аст, яъне таъсис диҳем, баргузор намоем ва чӣ хеле ки мо хостем он таврам гузашт.
2: сипос. ва тавре мо хабар дорем дар ин озмун ва аз байни 1000 нафар ё бештар
3: аз 2000 нафар аллакай дархост равон карданд. тибқи низомномо мо 100 нафар кӯдакон наврасона дар саҳифаи иҷтимоии топ 35 навраси муваффақ ва маъруфи шаҳри душанбе, ки дастурнома иҷтимоии фейсбук аст, мо дар онҷо гузоштем ва тариқи лайкгузорӣ аз 4 январи соли ҷорӣ то 15 май аллакай ҷамъбаст гардид ва аз байни онҳо аз тариқи лайкгузорӣ муайян шуд 35 нафар. ва ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳизби кӯдакон наврасони шаҳри душанбе дар театри академияи опера ва балет ба номи устод Садид Айнӣ баргузории ин озмун, ҷамъбасти озмун баргузор гардид ва онҷо 35 нафар кӯдакони хуштолӣ соҳиби ҷоиза гаштанд.
2: сипос. ташаккур мегӯем. ва воқеан ҳам ин маросим ниҳоят дар сатҳи баланд баргузор гардид ва интихоб низ интихоби дуруст буд, чунки он чеҳраҳое ки соҳиби ҷоизаи топ 35 гардиданд воқеан ҳам чеҳраҳои муваффақ, аллакай шинохта ва чеҳраҳое ки саҳмгузор дар ин ва ё он соҳаи илм, санъат ва ҳунар буданд. ва акнун меҳроҷиддин ғуломов, мехостам аз шумо бипурсем дар мавриди он ки шумо ки масъули шӯъбаи фарҳанг ва корҳои оммавӣ ҳастед, имрӯз кӯдакон و نورسان چی گونه میل و رغبت دارند و فعالیت شعبه اساسا به کدام سمت نگرانده شده است؟
4: خب سلامت باشید. شعبه فرهنگ و کارهای عمومی مرکزی مؤسسه دولتی مرکزی تحصیلات ایلاوگی ناحیه شامسور شهر دوشنبه پیوسته با کودکان خوشتوله زمان استقلالیت یعنی همکاری زیج دارد و در نزد مؤسسه دولتی مرکزی تحصیلات ایلاوگی ناحیه شامسور شهر دوشنبه محفل ها عمل میکنند و در دایره اون محفل ها یعنی ما کودکانی با استعداد را جلب می نماییم به کارهای فرهنگی و کارهای عموی. اینچنین آنها پیوسته هم روزه اومده از نزدیک یعنی در محفل ها و چارابینی هایی که در نزد مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات ایلاوگی ناحیه شهر دوشنبه فعالیت میکنند اومده در اونجا اشتراک فعالانه می نمایند.
2: سپاس تشکر میگیم و من یقین دارم که البته کودکان و نورسان با استفاده از امکانیت های امروزه باز هم کامیاب و سربلند می شوند و طوری ما می دونیم شهر دوشنبه طوری گفتیم یعنی یک شهر پیشرفته است و سال از سال می بینیم که امکانیت های تحصیل، امکانیت های بود و باش، امکانیت های زندگانی کردن و همچنین امکانیت های رشد بخشیدن ملکه و مهارت ذهنی کودکان و نورسان زیاد می گردد. در مثال فعالیت نمودن مرکز تحصیلات ایلوبگی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه، حالا می خواهیم مفصل تر برای شنوندگان بگوید که یعنی این مرکز فعالیتش را با کدام سمت روانه کرده است و از کدام بخش و عبارت هست و توجه شهروندان چگونه است؟
3: تشکر زیاد. چه خیلی که از نامش علاقه معلوم است، این تحصیلات ایلوبگی است، یعنی کودکان نورسان پیوسته بعد از درس آمده در اینجا کسب و هنر می آموزند، یعنی از ورزشی، فرهنگی، ادبی، یعنی رسومی، هر چیزی که آنها خودشون قبول دارند، یعنی در اونجا بو محفل ها رو برگزار کردگیم کشوده است برگزار رو و رایگان است، چیزی دست که از طرف دولت با کودکانی که اویلاوی که امکانیتی در هر جا تحصیل کردن ندارن امکان داده است که رایگان آمده در این محفل ها یعنی کسب و هنر آموزند.
2: بله درست میگید و فعالیت نمودن اینچنین محفل ها در مرکز ها و مثلا مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه نیست که فرزندان ما تیز با این مرکز میآیند و اعضای محفل های گوناگون هستند. خیلی خوب هست، یعنی برای تن و خواهش در کار هست و راهنمایی کودکان و چون رایگان هست البته نه هر والدین امکانیتی توسط مبلغ به تحصیل ایلوگی فرا گرفتن فرزندان خود را دارا هست و چون ما فکر میکنم کم نیستن والدینی که حتما از این گونه شرایط ها و امکانیت ها استفاده میکنند و البته خودی والدین نیز نهایت مینتدار هستند از اون که یک چنین مرکز ها فعالیت میکنند.
3: بله دا ما دا استراحتی نداریم، ما در سه ماه تابستون یا در دوره تحتیل خودی همه کودکان دورسون ما فعالیت منو دوچند میگردونیم، یعنی آزمون و مسابقه ها یا وخری با شایرون و نویسندگان رو زیاد میکنیم که کودکان از همین فضای خالگی کودکان رو پر کنیم، یعنی اگر کودک بیکار موند با یک کار با یک جنایت دست میزنند، ما کوشش میکنیم که همین کودکان اومده در اینجا کسب و هنر آموزند. بو بیند اگر همون توپ 35 رو اگر وقتی مراسمش رو تماشا که میکردید کودکان همون کودکان نورسان وای بودن سرود و
2: بله.
3: نوازشی که ویو کردن از محفل های ما بودن،
2: درست
3: از اعضای محفل های خودی مرکز بودن، یعنی ما از دیگر جا دعوت نکردیم،
2: درست
3: مراسم عضمون یا برنامه فرهنگی اشو از صبح هم کودکان رسو کردیم.
2: تشکر. و حرمت زاده می گفتید که اکنون که این عضمون برگزار شد یعنی تاپ 35 فکر میکنم که همچون انعنه باز ادامه خواهد یافت.
3: بله اکنون این رو هر سال ما تحصیل دادن نمیتوانیم، چون که ما برای دریافت نمودن کودکان با لیاقت و چخیر میگن که با استعداد و حواسمنگردانی کودکانی که یعنی ذوق و شوقشون با زیادتر شود به همین خاطر ما کردیم. باز ایده نو به نو هست، از پیش از ایده نو به نو برای کودکان نورسان میکنیم که ما میخواییم که میگویم فضای خالیگی اونها را پر کنیم.
2: آفرین.
3: همین باید کودک بکر نموند.
2: آفرین درست است. و در این راه کی با شما همراه بود و کی ها سرپرستی کردند، دستگیری کردند؟
3: سروانجا مقامات اجرای حکومت دولتی نویه شما منصور شهر دوشنبه یعنی سرپرست کل این چورابینی بود و خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که سپاس به اندازه خودم رو میرسونم که برای کودکان نورسون یعنی تحفه های ارزشمند برای هر یک اونها تقدیم نمودن و ما پیوسته با همون کمیتا و اداره های دولتی است که با کودکان سر و کار دارن، ما هم وقت همکاری زیچ می نماییم ва сипоси به اندازه خودرو به اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمت و رئیس شهر دوشنبه محترم مصطفی ولی میرسونم که برای ما جوانان اینقدر امکانات میدهند که ما آن همین خیلی چوربینی ها و آزمون ها رو بسیارتر برگزار نماییم و آینده ما کوشش میکنیم که باز هم از این هم یعنی چوربینی ها و آزمون های بهتر و زودتر و باید همگلی برگزار نماییم.
2: تشکر. اکنون میگفتید که در مرکز تحصیلات ایلوگی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه چند نفر پی فعالیت هستند؟
3: فعالیت
2: کاری برای
3: و فعالیت کاری 70 فاید کاری است که خودی آموزگاران عبارت است و 1200 تعلیم گیرنده علاقه ما جلب کرده استیم که همه روزه یعنی فعالیت می نمویند.
2: تشکر. سپاس. اکنون موسم تابستان فرا رسید و زمانی که فعالیت های شما اکنون باز گسترده تر می شود و توجه به فعالیت شما و همچنین توجه به کودکان هم اکنون در این موسم زیادتر می شود چون آنها وقت خالیگی خیلی زیاد دارند و برای در تابستان به تحصیلات ایلوگی یا به مرکز جلب نمودن کودکان و نورسان چی تصمیم ها دارید؟
3: мо сараввал аз аввали мавсим мо аллакай роли ки таблиғотӣ нашр мекунем барои кӯдакову наврасон ки биёяд ба анҷо таҳсил намоянд ройгон ва мо аз аввали корамонро аз семинарҳо оғоз менамоем. чӣ хел аст дар тобистон ғарқшавӣ зиёд аст. мо семинар оиди ғарқшавӣ барпо менамоем. кӯдаконро мефаҳмонем ки дар куҷоҳо об бозӣ кунанд, дар куҷоҳо мумкин нест و متخصص جلب میمویم اونجا در این سمینار برگزار میمویم با جلب کودکان نورسان خواست بعد دعوت میمویم شوی اینان و نوی سندگان و یعنی چورمین های فرهنگی میکنیم با مناسبت 35 سالگی استقلالیت امسال تمامی در باقای فرهنگی و فراغتی بگویی ها چورمینی یعنی به نقشه گرفته شده است. ما تصمیم گرفتیم که در یک هفته یک مرتبه یا دو مرتبه در باقای فرهنگی یا چورمینی فرهنگی از حساب تعلیم گیرندگان این مرکز برگزار نماییم.
2: بهترین. سپاس میگیم. و مهرجدین شما خودتان هم که جوان هستید میخواستم از اون بگید که اکنون از نگاه شما فعالیت کردن یک چنین مرکز ها و یا بهرمندی از فعالیت یک چنین مرکز ها در رشد و تکامل شخصیت چی نقش بازیده میتواند؟
4: تشکر زیاد. وقتی که در حدود شهر دوشنبه یا خصوصا در سرتاسر جمهوری تاجیکستان چنین مرکز ها فعالیت میکند این زمینه گذاری اون میشود که بر زمی اون که کودکان در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی یعنی تحصیل میکنند مشروعات تعلیمی رو میگذارونند اینچنین این مرکز های تحصیلات ایلاوگی و مرکز های کودکان و نورسان با اون زمینه میگذارد که باز دانش همون کودکان وسیع‌تر میشود و باز بیرون از مشغولات های تعلیمیشان در محفل ها و چورابینی های مرکز ها فعالانه شرکت میورزند این زمینه گذار با اون میشود که کودکان یعنی وقتی خالگی خودشان را به هر گونه کارهای ناشایان دست نمیزنند و پیوسته از پس آموزش و از پی آموزش و وسعت بخشیدن دانش خودشان میشوند و این البته خیلی هم خوب است و ما همچون یک جوانی سعادتمند زمان استقلالیت انا افتخار از آن مینمایم که در چنین کشوری آباد و زیبا عمر به سر میبرم و همچون یک جوانی خداگاه و خودشناس در پای اجرای رسالتی که در نزد خودم دارم تا جای هم باشد بهری رشد همین صاحب بهری رشد وطن عزیزمان تاجیکستان بیشتاسا سهمگذار باشم.
2: آفرین. سپاس میگیم و فعالیت نمودن چنین مرکزها در تشکل ذهنی کودکان و نورسان سهم مناسب میگذارد و طور حال حرمت زاده گفتند یعنی برگزار نمودن چورابینی ها و محفل های گوناگون امکانیت میدهد که کودکان خود را میان جمعیت آزاد احساس کنند، طرز سخنوری، بیان اندیشه، هنرنمایی کردن را آموزند و اینها همه اکنون برای در آینده قدم های می شوند برای در آینده باسن فعالیت های گسترده کردن. طوری ما می دونیم هستند نفرانی که از همین مرکز ها فعالیت های خود را آغاز کردند و حالا در سطح بین المللی موفق کنگور می شوند. شنانده های ارجمند و گیرومی یادوار می شویم شما برنامه تحلیلی دورنما رو از موج صدای دوشنبه می شنوید.
5: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
6: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیوحت صادقوا.
7: ماهی ایون در شهر خوجند نمایشگاهی بین المللی سوق 2026 برگزار می‌گردد. در این خصوص از پالاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در نمایشگاه نمایندگان شرکت‌های وطنی و خارجی، صاحب‌کاران و سرمایه‌گذاران اشتراک نموده، مسئله‌های رشد تجارت، همکاری اقتصادی و جلب سرمایه را بررسی می‌نمایند. 17-18 ایونی سال 2026 در شهر دوشنبه فستیوال بین المللی فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 برگزار می‌گردد. فستیوال با مقصد تحکیم دوستی و گسترش همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور برگزار شده، در آن نمایش هنرهای مردمی، برنامه‌های کنسرتی و نمایش‌های فرهنگی پیش‌بینی گردیده است. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
5: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
1: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
2: شما ادامه صحبت ما را در برنامه تحلیلی دورنامو با حرمتزاده اکبر، دیرکتر مرکز تحصیلات علاوگی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه و مهراج الدین غلامов سرمتخصص شعبه فرهنگ و کارهای عمومی مرکز تحصیلات علاوگی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه میشنوید. و چون این برنامه ما مستقیما پخش می شود، اگر شما سوالی یا درخواست دارید و یا در مورد با تحصیل فرا گرفتن کودکانتان میخواهید بپرسید، می توانید به ما زنگ بزنید. 227-61-52 227-61-72 تلفن های ما در استودیو و تون که شنونده با ما در تماس می شود. من میخواهم خب شما با رقم فعال ما 811-01-22 هم می توانید سوال های خود را به صفحه وایبر و تلگرام ما بفرستید. و حالا اکنون می خواهیم از اون بگویم که کودکی ها همون گونه که اگر سپری شود یعنی تأثیر گذار می شود، و شاعر گرمارودی هم از این خاطر گفته است که جهان در کودکی رنگی دیگر داشت، دلم زانسوی هر چیز خبر داشت. زمستان ها هوا چون برف می زد، زی پشت شیشه با من حرف می زد. نه تنها برف، هر چیز چو بود، یعنی هر چیز که سپید بود و تازه بود، همیشه با دلم در گفتگو بود. خدایا کودکی را بازگردان، مرا در انتها آغاز گردان. و حیات کودکی واقعا هم زمینه گذار می شود برای آینده شخصیت. اکنون بیاید یک نظر می افکنیم با اون که کودکی های خود شما چی گونه سپری شده است و در کدام محیط.
3: تشکر زیاد. من خودم یعنی در همین شهر دوشنبه تولد شدم، در همین نوحه شاه منصور، و خود تعلیم گیرنده انا همین مرکزم.
2: بله خوب.
3: از همین خوردی در همین مرکز تحصیل میکردم. یعنی همون یادداشت ها هست کدوم استاد با ما چیگونه رفتار میکردن، چیگونه درس میدادن. یعنی کودکی لحظه هایی هست که هیچ گفت فراموش نمی شود. با همین خاطر ما هم کوشش میکنیم که کودکان و نورسون یک نمود چورابینی و آزمون ها جلب کنیم که یک حیات در خاطرش موند. و مغز سر کودک از خالی است.
2: بله.
3: اگر ما با همین چیز رو پر کنیم، با مقدسات های ملی اصلا پر کنیم، کودک خرافات پرست نمی شود.
2: درست.
3: یعنی با روح جنیات کار نمی شود. از حاضر ما کوشش کنیم که مهری فرهنگی و همین آزمون و مسابقه هایی که جلب کنیم که همین کودک با همون جلب شود و یعنی آرزوی کودکی خودشون رو در همین کودکیشون ببینم. اصلا ما خورد بودیم در دورهای کمی نوتنجی بود.
2: بله.
3: نوتنجی بود، همون چیزا در یاد ما هست.
2: درست.
3: شکر خداوند که امروز تاجیکستان اینقدر آباد و آسوده است. یعنی در فضای استقلالیت کودکان نورسون با وای رسیده استودن، فکر میکنم از این خوشبختی بحر کودکان نورسون دیگر نیست.
2: بله.
3: بهشت روی دنیای دوشنبه تاجیکستان میگوین، این بهشت شمی آسودگی است، استقلالیت ما یک بهشت است.
2: درست است. واقعا هم یعنی همین آسودگی و

0: زندگی چیست؟ خون دل خوردن،
1: زیر دیوار آرزو مردن.
0: زندگی سرآغاز هستی، باده غم و نشاط.
1: کشتی آرزویم را از گرداب غم و انتظاری به ساحل مراد برسان ای زندگی.
0: ای سمندی آرزوهایم، بال و پر بکشا، به دوری های دور، به سوی کهکشان، تا اوج سوریو برس.
1: پرده شب را بیدر، هم نشینی نور باش، نوری که به عالم هستی می بخشد. با آهنگ زندگی هم جور باش، زندگی که تلخ است و شیرین.
0: شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش،
1: شکر گویم قسمتم را با هر آنچه هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش.
0: در موج صدا برنامه خانواده،
1: خانواده با راز و نیاز زندگی.

زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنددلان خواب پریشانی نیست و از همین خاک جهان دیگری ساختن است. سلام شنونده های عزیز، هواداران برنامه خانواده، از ملاقات ما و شما در برنامه هفته سپری گشت و اینک با شکر میکنیم که طریق برنامه مهمان کاشانه های شما هستیم. هر جای هستید صحت و سلامت باشید و در آغاز برنامه به همه شما تنسیتی خانوادی، رزق فراز، یک دیگر فهمی، عشق پاک و صمیمی در قلب هایتان و اسواری خانواده تان را ما تایگران برنامه تمنا داریم و اینک شروع میکنیم به برنامه خانواده. نخست بخش قصه خانواده.

جوان خاندار شد. روز دوم خانداری دوستان جوان یک گوسفند پوسکنده را آوردند. جوان به همسرش امر نمود که گوسفند را پخته برای او و دوستانش تعام آماده نماید. زن گفت که مهارت پختن گوسفند را ندارد. جوان مرد در غضب شده گفت که لباسا و چیز چارد را جمع کن و به خانه پدرت برگرد. به من زنی ناورده برا لازم نیست. جوان زن را نزد پدرش آورد و گفت اول به دخترتان پخت و پز را آموزید و بعد به شوهر دهید. چون پدر قیصه را شنید گفت با که نیست، خودی حاضر من با مادرش پختن گوسفند را به دخترمان می آموزیم. بخیز از آخیل گوسفند را بیار و آن را کشته از پوستش جدا کن، ما دگ و آتشان را تیار میکنیم. جوان گفت من گوسفند کشته نمیتوانم. پدر دختر گفت این طور که باشد بیرو، اول به پدر و مادرت بگوی که سر اول به تو مهارت مردانگی را آموزند، پس در مهارت زنانه همسرت عیب بجوی. چون این از حالت هر یکی ما خود کامل نیستیم، ولی در جستن عیب دیگران مهارت بلند داریم. قصه خانواده.

برنامه خانواده ادامه دارد. نامه ها افشاگر راز دلند، ثبت به آواز آواز دلند. شنوندگان عزیز، با برنامه خانواده نامه ها می رسند و ما کوشش میکنیم که نامه هایی که شما به ما میفرستید در کنار نمانه و تا جایی که امکان داریم به سمع شنونده ها رسانیم.

سلام مادرجان، من غریب و افسرده با دل پر از آرزو برگشتم. باز آمدم به منزل و مکان پدری. چیزی مرا به این جانب کشاند مادرجان. آمدم گمانم که این 30 سال مثل هر سال شما خوش و خندان به پیشواز می براید. از سر کوچه مرا با خوش می گیری و روی مویم را می بوسی. اما چرا این کوچه خالی است؟ چرا شما نمی نماید؟ چرا به پیشوازم نمی براید؟ یا مرا فراموش کردید؟ نه مادر جان، من شما گفته آمدم، به خاطر شما آمدم، برای محبت ها و نوازش های شیرینت پزمانه کشیدم. مادر جان آمدم خیالم که تو باز می آیی، اما شما رفتید خیلی جوان، با حسرت و علم مرا تنها گذاشته، و من هم رفتم دنبال پیدا نمودن یک بردنام. اینک امروز برگشتم، پس در خانه پدری ایستادم، اما کوچه خالی است، خانه خالی است. ای خداوند، مادرم کجاست که مرا پیشواز گیرد؟

منی تفلک در آغوشش به وایه رسیده بودم و در آغوشته بوده کلان شده با امید از مهاجرت برگشتم. دوستان، برادران، خاله و امک و امه و تغا همه مرا با آغوش میگیرند، اما به تو این خانه خالی است، جهان خالی است. چشمانم تو را میجوید، دلم آغوش تو را میخواهد، نوازش تو را میخواهد.

دماغم بوی تو را می خواهد مادر. من یک لحظه دیدن تو را، آغوش تو را با نرخ جانم، با قیمت دنیا می خرم ای مادر. اما افسوس، افسوس مادر جان، دعایم ده، دلم دعای تو را می خواهد، مصلحت و مشورت تو را می خواهد. دوستان، برادران مصلحت می دهند که همش خوب می شود، لیکن مصلحت تو مادر جان دیگر است، دعای تو دیگر است. می دانم که از دوری های دور، از عالم غیب مرا می بینی. دعایم ده ای مادر، نیاز به دعای نیک تو دارم، دعایم ده. حالا اینجا خاموشی است، ولی خاموشی است، اما قلب من صدای تو را می شنود، دعایت را می شنود. با قلبم حس می کنم ای مادر.

خدایا مادرم را بهشتی گردان، پهلوی فرشته های پاک جایش ده، آخر او مادر است، مادر که خود فرشته است، فرشته به بال و پر. مادر جان عزیزم، دل و جان و جگرم، ببین به سراغت آمدم امروز، منزل خاموشان را مکان کرده ای، چون قرض فرزندی سر مزار ادا میکنم، خمار مادر هر روز مرا به اینجا می آورد، ولی به اینجا می آورد، همین خمار امروز مرا نزدت آورد، از نزدت دور شده نمی خواهم. مادر جان می خواهم شبانه روز پهلویت نشینم، با تو حرف زنم، قدم هایم نااستوارند، این قدم ها مرا از نزد تو دور برده نمی خواهند، دلم نیز نمی خواهد از نزد تو دور شود، می خواهم با تو سخن های ناگفتم را بگویم، مهربانی های ناکرده ام را بکنم، دلم را نزدت بکشایم، نزد سر تعظیم فرود آرم و دم سر سرگردانم را روی زانوهایت گذارم و آرام گیرم. مادر جان،

دعایم ده مادر، من نیاز به دعای تو دارم. میدانم که هر لحظه با منی، میدانم که در روز خرسندی هم تو خوشحالی، پس هر روز خوشحال بمانی مادر جان. مادر جان تو هیچگاه نمارده ای، در قلب ما جاویدانه مانده ای. گرچنده میگویند که هر وقت خمار مادرت بگیرد به سوی خالت، به سوی خواهر یا عمد شتاب کن، ولی مادر آخر جای تو دیگر بود، دیدار روی تو دیگر بود. مادر مادر به جان برابر مادر، دوباره نشد به کس میسر مادر. مردم گویند خاله به جای مادر، خاله هم خوبه نازبردار مادر.

0: آقای عزیز، زندگی راههای خویش را دارد. ما میخواهیم یا نه، ولی تقدیر، حیات و روزهایی که ما انتظار نیستیم نصیبمان میگردد و آن را با چشمی سر میبینیم و همه را از تقدیر میدانیم. منظورم این است که در برابر شادی ها غم است، در برابر شیرینی ها تلخی است، در برابر آنه که اگر همه جا را بینگریم سفید، ولی باز به طرف دیگر بینگریم سیاهی میبینیم. و امروز نیز یک نامه به دست ما رسیده از نام یک نفر مادری بسیارم علم زده، غمدار، که در حیاتش، در بیساتش تنها یک فرزند داشت و آن هم یک جوان دختری بود که در سین جوانی جوان مرگ شد و از دست دخترش را داد، قصه کرده است. نامه خیلی بزرگ است، ولی ما کوتاه میکنیم به خاطر که بازم نامه های زیاد در برنامه داریم. مهرو نسبت مرگ دخترش فرزانه قصه کرده است. او می نویسد: همگی ما در زندگی یک دختر داشتیم، او را نیز با جراحی به دست آوردیم، خیلی تبابت کردیم. دکترها بعد جراحی و گرفتن دخترم از بطنم گفتند که دیگر اجازه تولد کردن نداری و برایت ممکن نیست، خطر می آورد. دخترم در سن 16 سالگی که خیلی جوان بود از دنیا چشم پوشید. نمی دانم، یک روز از درس از مکتب برگشته به خانه می آمد، ناگاه سگ همسایه به سویش حمله می کند و می افتد و از هوش می رود، ولی سگ به او یگان ناسب نمی رساند. بعد همین دخترم دیگر هیچ به خود نآمد. در بینیش زخم پیدا شد و دختران گفتند که او به بیماری سرطان گرفتار شده است. همیشه از بینیش خون می رفت. در بیمارخانه ناحیه مان دخترها او را جراحی کردند، ولی شفا نیافت. با قریه بالا آوردیم به شهر دوشنبه و دختران گفتند که روزهای به شمارش مانده است. اکنون خودم می دانم و خدای بالای سرم چی روزهای وزنی، چی دهشتی. مادری که از مرگ جگربندش آگاه است که روزهای به شمارش مانده است، مادری که می داند که فرزندش را بعد چند روز از ماه از دست می دید، خود قضاوت کنید که او را چی وضعیت فرا گرفته و چی روزی سیاهی را خداوند برایش نصیب کرده است. این را تن آنهای درد می کنند که مثل من چونین روزها را دیدند. قصه کتا دخترم با درد و رنج زیاد دنیای فانی را قدرود گفت. اکنون می خواهم که چند مصر شعری که برای دخترم ایجاد کردم در برنامه شما از زبان شما شنیده باشم.
1: مهروی و مشکموی و مهربانم دخترم، ابتدای زندگی و نسل عمرم دخترم، جاودانه مهری تو را بر دلم می پرورم، گل عروسی غورمرگی بی نشانم دخترم. آسمانم تیره گشت، مرگی تو را من دیدم، نازنینم، دلنشینم، دلربایم دخترم. ای شهید پاک یزدان خدای دخترم، جسمی بی جان تو را من بر لحد بسپردم، آیت الکرسی و اخلاص را بهرت خواندم، ناامیدی های خود را با قلم درج کردم.
0: ما با این خواهر چی گفتنی هستیم؟ روان دخترتان شاد بود و زندگی دامه دارد، ولی شنونده های عزیز، از غم و درد زیاد دخترش این خواهر از پای روان مانده است، علکه معیوب شده است، حرکت دیگر کرده نمی تواند. درد و رنج زیاد او را امروز از پا افتانده و افکار نموده است. ولی بر زمین همه این گفتنی هستیم که زندگی را دوست دار خواهرم. ولی ما به شما مهرو خواهرم گفتنی هستیم که زندگی ادامه دارد. زندگی ادامه دارد. شکرانه شوهرت، خانه آبادت، به شما صبر می خواهم. خدمت شما بودیم. محرر من سیف الله بزرگ. تا برنامه آینده خانواده، صحت و سلامت باشید.
2: زندگی چیست؟ خونی دل خوردن، زیر دیوار آرزو مردن.
3: زندگی سراغازی هستی باده غم و نشاط.
2: کشتی آرزویم را از گرداب غم و انتظاری به ساحل مراد برسان ای زندگی.
3: ای سمندی آرزوهایم بال و پر بکشا، به دوری های دور و سوی کهکشان تا اوج سورایو برس.
2: پرده شب را بیدر، هم نشین نور باش، نوری که به عالم هستی می بخشد. با آهنگ زندگی هم جور باش، زندگی که تلخ است و شیرین.
3: شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش،
2: شکر گویم قسمتم را با هر آنچه هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش.
3: در موج صدا برنامه خانواده،
2: خانواده با راز و نیاز زندگی.

ملت تاجیک، ملت اجاز تاریخ، اینک آن یک پاره دل با نام تاجیک تاجیکستان شد. ملت شاعر، ملت فاضل، ملت در روی کف یک پاره دل، باز ثابت شد که این ملت ملت عشق است، ملت شعر و کتاب است، ملت روشنگرایی است، ملت عدل است و آداب است، ملت نیکوخصال با سرشت خیرخواهانه، ملت شعر و ترانه. اینک استقلال او را بال و پر بخشید، اینک آزادی شکوه و تاج سر بخشید، نیروی دیگر بخشید، با صده، با مهرگان، با پیکری نوروزی گلفشان، با فری تیر و کمانی تیرگان، این جهان را کرد تسخیر، نی به توپ و نی به تیر، با سرود و با نوا، با مهر عالمگیر، با طبع روان، ملت پاکی و نیکی، کشور انصاف و وجدان، تاجیکستان، تاجیکستان.

درود هموطنان، همزبانان، سایر شنونده های خوبمون که همسفری دارید برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه را و امروز موضوع برنامه هفتورنگ برادر است. برادر فرزند پدر، اونه که تکیگاه، اونه که پشت و پناه، اونه که در موردش همینجا همسرودها خیلی زیادن و همین پاره شعر که قرائت کردم از داستان موجهای برادری مومن خناعت بود و از همینجا شروع می شود، یعنی برادر، محبت، صمیمیت و این خب هرچند از این داستان سالها بگذشته است، این داستان برای جنگ های اوکراین نوشته شده است، در همون سالها که برادرشون خوب در خوب در جنگ در جنگ ها در زمین اوکراین وفات کرده است و خیلی خوب انعکاس یافته است در همین داستان. یعنی از این بر میآید که محبت برادری خواهری خیلی زیاد است. میگوید که زمین اوکراین را سر به سر قدم زدم، به هر دیار در زدم، به هر مزار دم زدم، چلوحه های مرمری به هیچ جستم، نام تو برادرم، برادری به جان و دل برابرم. عزیزان خوبی من به قدر برادرها میرسیم، اونایی که زنگ میزنن زنگ میزنن برنامه ما مستقیم، اونایی که می نویسن و سروتای خیلی بهترین رو برای کارگردانی ما جمعه خواهم برای شما در موضوع برادر تقدیم می دارد و باور دارم که علاقه شنونده های ما به نوشتن شروع کردن و من باور دارم که موضوع ما خیلی جالب می شود. بازم با صداهای خوب شما در ترنم برادران عزیزمون بیا جمعه خان یک سرود دلنشین را تقدیم می دارد. من باور دارم هر جا باشه شما از حال و هوای برادرانه خود یاد می آرید.

0: بله عزیزان خوبی، من اینجا نما خیلی زیاد رسیدن و من هم شاد شدم که شما برادرها را دوست میدارید، قدرشون میکنید. اینجا از انبای جورقلوف استاد مینویسن که سلامت باشید اویله ما جورقلوف ها، خود جورقلوف تویچی بای، همگی شش برادر هستیم: ابراهیم، خوب، شاهین، خاور، داور، حسنبای، خورشید. واقعا عجب نمای خیلی زیبا و من باور دارم که استاد حسنبای جورقلوف خودشون که یک آیله با تربیت هستند به قدر برادران همیشه میرسند. در رابطه های برادری چطور در همین سرودی که الان کارگردانم گذاشته بود، زندگی به جرم و خطا نمی شود و هینی برادری ها ما حتما گاه ها اتفاق ها می شود که ما کم کم جنگ و جدال های خانوادگی میکنیم، ولی برادرها تکیگاه ما همیشه میمونند. یک شنونده داریم، بیاید بشنویم که در مورد برادر چی اندیشه دارند. ما شما رو گوش میکنیم. سلام علیکم.
1: سلام جانی عزیز، من گلنیسا هستم.
0: خوب گلنیسا، اکنون ما شما رو میشنویم.
1: در مورد برادر گفتنیم شینم به بلندی ها تریاد کنم، جانکه جان گویم و فریاد کنم، فریاد کنم، یک تو بدادم نرسی، خاکای خونو که بر سرم باز کنم. من با اجازت خداوند، با فرمایش خداوند، ماهی انور گذشته برادری از همه بزرگم را که در پلیکلینیک رقمی یک نزدیک سفینه به حیث دکتر و سر دکتر کار میکرد از دست دادم.
0: روانشون شاد باشد.
1: گفتنی هم که ما و شما شکوه از خدا کردن حق نداریم، دایی همه به قول همون پیش خداوند است. فقط
0: یادهای برادر میموند در قلبم، این طورنه یادهای کودکی.
1: در تماس کردن من همین است که من گفتنی هم که ما و شما همه شنواندگان باید به قدر برادرها بیرسیم، برادرها تا لحظه های آخران به قدر ما بیرسند، چون که پدر خوب است و مادر نازنین است، برادر میوه روی زمین است. عزیزان قدر دیگر بیدانید که جای همه ما زیر زمین است.
0: یک جان سپاس. یادی برادرهایی که نیستند با ما گرامی باشد همیشه و روانشان شاد باشد. می نویسد که سلام علیکم اپا جان، سلام گرم و جوشان به جمعه خان. یک سرود از لایق بازاروف برادرها، این سرود رو به برادرم ابو منصور امید جان می بخشم. می گوید خالص ما. یک جان سپاس. و اینجا هم از روسیه شنونده خوبمون می نویسد که ما در شهر قرغان تپه به وای رسیدیم، چند اکو دادر بودیم. خب الان می گوید چون موضوع رو انتخاب کردید، با مصیب شو، محمد جان، گل مراد و برادران دیگرم سلام میفرستم. یک جهان سپاس. و بازم شنونده داریم، بیاد بشنویم کی باشد. ما شما رو گوش میکنیم.
2: سلام علیکم افایتنگ مملکت بونو.
0: خوب سلام علیکم، ما شما رو میشنویم.
2: خیلی هم موضوع رو چکردید. برادران همیشه همدیگر رو دوست دارن، همدیگر رو حیدت و حرمت کنن و همدیگر احوال کل احوال دوستان شوند.
0: بله، یک دیگر رو سراغ بگیرن. یک جان سپاس. و اکنون چون وقتی ما خیلی کوتاه میمونه شنونده های ارجمن، ما هفت سرود باید در یک برنامه جا کنیم. یک سرود دلنشین دیگر رو جمعه خان برای تون پیشنهاد میکنه. شما هم نامه نویسین، هم زنگ زنین و هم موردی برادرها حرف میزنین.

بله شنوندای ارجمند بیوی برادر شوی میگوید استاد جمشید اسماعیلوف و اینجا اغلای از ولایت سغد می نویسد که من با گیریه نامه می نویسم در یک خانواده من و برادرم به وایه رسیدیم برادرم در نمنگان در کشور ازبکستان کار میکردن و همونجا خانه‌دار شدند بعد از سر پدر و مادرم در نمنگان زندگی میکنند خیلی یاد کردم او را خب برنامه شما مرا

خوب شنوندگان ارجمند، به این منوال میرسیم به انجام همین برنامه. سرای بانو می نویسد که شما را در بیمارخانه می شنوم. بسیار موضوع خوب. سلامم را به فیروز جان و حنیفه برسانید. خوب صاحبه می نویسند که سلامم را به اکا جان هایم شادی بیک نظرعلی خیدیر بای برسانید. خوب یک جان سپاس و خلق می گوید که اوبال کسی که به برادر باشد در روی زمین چو مرغی بی پر باشد. دامن پوری زر کنید برادر بخرید، این دادری زر خرید چی دادر باشد. خواهر و برادری یک زمان خیلی خوبی کودکی های ما و شما عزیزان خوبم. امروز که بزرگ می شویم به هر کوشه های زندگی می رویم، حتما از برادران یاد بکنید و اینجا خیلی سرودها در مورد برادران زیاد هستند. خوش به حال آنایی که امروز در خانواده ها در پهلوی برادران شادی و غم های زندگی را قسمت میکنند، ولی اونایی که دور هستند حتما از حال و هوای همدیگر پس از این برنامه ما شما واقف شوید. یک دیگر را دوست دارید و همیشه و همیشه عزیزان خوبی من سراغ برادران را بگیرید. اکنون چون گفته ما رسیدیم به انجام این برنامه، ساعت 13:54 دقیقه شد. یک سرود دیگر باقی مان جمعه خون برای شما پیشنهاد میکند و استاد تشریف زاده بهترین برنامه خود را پیشنهاد شما میگرداند. شما بازم در برنامه های مستقیم ما اشتراک ورزید عزیزان. روزتان پر از شادی های زندگی باشد. خیر، من همه شما را دوست می‌دارم.

ترانه های مرغوب، از گلگشت یادها تا لحن بی زبانی بادها، در لابلای صحنه فریادها. ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه.

0: همین حساب باشه که مهر صنعت از هم در دل من جای گرفت که از حساب پدر و مادر
1: در هوای ترانه های کرامتلا قربان و ورسته شده و محبت به ترانه و صدایش کرده و بوشت مرحبت بید از کرامتلا قربان بله و در حقیقت شنونده های عزتمند مطمئنم که این لحظه شما رو پزمان شده بازم و انتظار زنگ های تلفنی شما میشه بعد از شنیدن این ترانه از نرمند زنده کرامتلا قربان مرحبت خب به سبب های تکنیکی هست ما تمام میفهمیم

0: پسرونه پدر چی پیشنهاد شما دادم میگادم خو عین هول پدر و مادر در قید حیات هستن ارزلا
1: پدر نه مادر شکر خدا در قید حیات هستن
0: خب امروز وقتی که ترانه های شما ایجاد میکنید خب مادرتان شما گفتید که من بروزگی پدر و مادر به روی صنعت قدم گذاشتم خب مادرتان چگونه قبول میسازن
1: مادرم خوب قبول میسازن خب وقتی که میبینم میگه وقتی که تو رو در آینه نیلگو میبینم خرسند میشم شاد
0: خب میشم خب بینی که از موفقیت شما بله. پدر مادر راضی هم و خیلی خوب است و در حقیقت ارزو و حواس هر یک پدر و مادر همین است که فرزندش موفق باشد در کدام ساحه‌ای که کار و فعالیت میکند بید مرحمت میشنویم ترانه پدر این لحظه که شنونده ما درخواستی ترانه کردند بدن از جمعه خواه خواهش میکنیم اگر از کلوار ترانه ها ترانه باشد یک جور شنویم خوب میشنویم مرحمت ترانه پدر به طور زنده در پیشنهاد مهمان برنامه ما از برنامه فرهنگی و فرامتی برگ سبز ترانه پدر نرزولا حسینف

0: خب سپاس میگویم بازم آوازتون خستگی رو نبیند. من میخواستم که ترانه از کلور ترانه های شما شنیده باشیم ولی کارگردان میگوید که وقت خیلی کم است. خب ترش بید زنگ های تلفنی رو قبول میسازیم، بشنوانده ها پیوست میشویم تا اینکه از روزگار شما بازم نزدیکتر آشنایی پیدا کنند، زیرا شنوانده در خط تلفن ما رو منتظر است. الان شما رو میشنویم.
1: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: روز بخیر جمشیدتون شنوانده همیشگی رادیو.
0: خیلی خوب جمشید، مرحمت. سوال شما و مهمونی امروزه ما نرزولو حسین زاد.
1: برادر خیلی گوش کنو صداش بین نهایت کرامتوله قربان ده مانند گیرون شد شد فکر کنم کرامتوله قربان هست.
0: سلامت باشید.
1: میخوام که با از نگان سرود های یعنی کرامتوله یا چهار میتره زمزمان کنه بین نهایت شد میشنم.
0: سربلند بشه. تشکر میگم جمشید جان. البته ترانه های درخواستی وزم صدو میدید، آن ترانه هایی که در حقیقت ما تشنه شنیدن این ترانه های جاویدانه هستیم. با نزدیکی روز تولد هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان نگین راوپوو بود و دیدم که در صحیفه اجتماعی، در رادیو، در تلویزیون، در همه جا سرود های نگین صدو دادند. ولی ببینید که اینقدر تماشابینش زیاد است که تا به امروز یاد نگین میکنند، یعنی ترانه هایشان جاویدانه است. زنگی نوبتی است با ما پیوست. شما رو میشنویم. الو.
1: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: منی برادر بسیار برادر خوب کانسرت خوب خون گوش کنیم و تر زنده بسیار نومش چی سمیره؟
0: نرزولو.
1: همه هم میفهمه کس برای سال تولش چند در برای مفهمیدیم.
0: سلامت بشه. تشکر میگویم. خوب سال تولدتان رو میپرسند. چرا من دایما همقدر زکی است. خوب پرسان شدن چند فرزند دارد، کدومش کسب خودش رو انتخاب کرده. این ازا میگوید که بسیار صدای قوی دارد، صدای شوریدنی دارد. در کدوم سن سال قرار دارد؟ میگوید نرزولو.
2: راستش
0: گوید. البته راستش گوید، چون در رادیو وقتی که گپ میزنید باید راستش رو گپ زنید.
2: 37 سال دارد.
0: خب ببینید که وقتی که از کوچه ما یک سخن رو میشنویم میگوید که راست باشد، میگوید که هم من از رادیو شنیدم و هم مردم باور میکرد و هم خاطر شما راستش رو بر رادیو گوید.
2: راستش 3 مارتی 1989.
0: خیلی خوب. و گفتم که باز هم ترانه ها از هنرمند زنده یاد کرامت الله قربانوف باشد. خب نرزلو در برابر ترانه های استاد کرامت الله قربانوف ترانه های خودش رو نیز دارند که پیشنهادی ما گردانند، ولی یک تیکه بازم از ترانه های زیبای کرامت الله قربانوف پیشنهادی ما کنید.
2: ترانه مادر که بود از رپرتوار خودی بنده بود و ترانه پدر هم از خودی بنده بود، روزای نزدیک این ثبت شدگی است. ترجمه مو ترانه کلیپش رو
0: پیشنهاد شنوانده میگردانید. خوب بیاید ما یک ترانه دیگر از استاد کرامت الله قربانوف پیشنهاد میکنه. بعدا من در صحیفه های اجتماعی هم دیدم، در تلویزیون هم دیدم که شما از خودتان ترانه های هندی دارید زیادتر. باشد که یک ترانه هندو پیشنهاد شنوانده ما گردانید.
2: باشد.
0: مرحمت.

0: سپاس میگویم آوازتون خستگی رو نبیند. خب نقشه های در آینده خب در نظر داشته شما چه نقشه ها داره در آینده؟ هر هنرمند آرزو دارد که با برنامه کنسرتی پیش روی شنونده و دوستداران ترانه اش باشد. خب نقشه های شما در آینده چی است؟ من میدونم که شما امروز با نسل نورسه که امروز موسیقی را دوست میدارن، هواداران موسیقی هستن، درس میگوید. خب در برابری در اپرا بالت به نام استاد صدرالدین عینی کار فعالیت کردنتون. خب مرحبا، نقشه های شما شاید در آینده همچون آموزگار فعالیت میکنید، یعنی که کسب خیش رو بازا میخواید ادامه بدهید. خب هنرمند باشید که با برنامه کنسرتی رو پیش روی شنونده اتان باشید.
1: سلامت باشید. در آینده نقشه هست که با سرود و ترانه‌های نو به نو نقشه هست که یک کنسرت خود رو برای شنوندگان، بینندگان و مخلصان پیشنهاد کنید.
0: خب امروز ترانه هایی که تمرین میکنید که با کدام آهنگ سازان و شاعران همکاری دارید؟ از اینم واقف هستم که خود شما همچون آهنگ ایجاد میکنید، با آهنگ سازی نیز سر و کار دارید با جوانان. به همین خاطر میخواهم پرسم که خب ترانه های شما رو، آهنگ هایش رو کی آماده میکنند؟ کی برایتون ترانه آماده میکنند؟
1: ترانه های من رو بسیارتر خودم نیست تمرین میکنم، آهنگ بندی میکنم از شاعرای کلاسیک و وزیر شما چخلی که شاهید هستید عصر بیستیک عصر تکنولوژی، یعنی که تا حتی از همین سامانه های اینترنتی شعرها دسترس هستن.
0: بله.
1: میتوانیم از یعنی که هستن سامانه های که کتاب خون هم خیلی
0: بله.
1: سامانه هست که ما از اونجا یعنی که آسان شده گی همه چی شرایط
0: بله.
1: مهیا است
0: با پیشرفت زمان،
1: پیشرفت زمان ما از اونجا
0: برای خودتان شعر
1: رو میگیریم و از شاعران کلاسیک و از شاعرانی که معاصر حاضر
0: عین حال شعر می نویسن
1: ما از اونها نیز
0: استفاده میکنیم. خب برایتون برای رو کامیابی ها تمنا دارم. خب خوش اومدید به برنامه ما. البته این صحبت اول و آخرین ما نیست و میدونید هر صحبتی که در برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز میشود تنها با صحبت و با چند ترانه ما ساعت رو نگاه میکنیم و پخش برنامه رو که انجام میابد. ولی از صحبت خیلی کوتاه که چون با طور زنده ترانه سرودید امروز از صحبت شما، از ترانه های شما سیر نشدیم، لیکن وقتی به برنامه جدا گردیده و پایان میرسد ما برای شما سربلندی میخواهیم. خود شما آگاهی دارید که اما یک ساعت علاقه به فرجام رسید. یک ساعت. خوب برای شما برای رکامی بیتمنو داریم. شنونده های عزتمند با ما بودند نرزالله حسین زاد، من سنگینوی تیلوزاده، کارگردان برنامه جمعه خانی مراد و تهیه‌گری برنامه در اینجا رخشان بانو ستار و پس از شنیدن یک ترانه دلنشین و زیبا با بخش خبری شما رو آشنا می‌سازد همکارمون جهان را شا قربان و برای شما روز خوب و خوش رو تمنا داریم. سلامت باشد شنوندای عزیز، بازم با شما خداحافظی میکنیم در برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز. بیاید با یک تمرین یک ترانه زیبا و حسنی آغاز میبخشیم به برنامه. برامد نه خوب تشنه ترانه های کرامت الله قربان نوف هستند در اینجا شنونده های ما و مونیس. مرحمت باشد دل خواه ترانه ای که شما دوست می دارید.

0: қатитон гуфт. Але мироз як моҳ бутон мешад. Ҳозир хона мерам вай гап мезанад қат.
1: Як марди аз кор меояд ки дар хонааш ҳамсараша бо марди бегона як ҷоя мебинад. Дар ғазаб шуда تمامی در اوتریزه ها را شکستن می خواهد تبر گرفته زدن می خواهد خود را قرب دیوانه کند زنش میاد میگه که آروم شو مردک جان آروم شو آروم شو از دستش گرفته با آشخانه می برد می شیناند یک کافی آورده در نستش می موند این مرد کافی را می نوشد و همه عصب هاش آرام می شود با همین گپ تمام و سلام هفته دیگر می آید باز با مرد دیگری او را می دارد باز چون این حالت تکرار می شود بازنش یک کافی میتید و آرام میشود خلاصه همین خیل 3-4 هفته دو پایی هم این کار تکرار میشود مرد حیران میموند نزد طبیب میرود میگرد که دکتر جان من در همین حالت گرفتار گردیدم یکا مسلحت دید طبیب میگوید چی گفت میگوید که هر وقتی که میایم و همسرم با مردی بیگانه میابم میخواهم که یکا فلاکت روی دید یکا حادثه رو از سر گذرانم زنک به من یک کافی میتید من آرام میشود طبیب میگوید این طور باشد بسیار عالی جناب با یک کافی اگر شما آرام شوید اگر بسیار نقص این داروی بسیار بهترین مرد میگوید دکتر جان نقضی به نقض و لیکن همین کافی بسیار ضرر ندارد در کافی نوشی احتیاط کنید

این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و خطلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم. در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.

0: سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.
1: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش، ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده، درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.

0: муаллими муҳтарам таҷрибаи давлатдории халқҳои олам собит менамояд ки ҳастии ҳар давлату ҷомеа ва рушди озодонаи ҳар як фарди он маҳз ба ҳисси миллии ватандӯстӣ кафолати муҳимтарини бақои миллату давлат вобастагии мустақим дорад мо бояд фаромӯш накунем ки мардуми шарифу сарбаланди тоҷикистон масъулияти ҳифзи манфиатҳои миллӣ таҳкими пояҳои давлатдорӣ таъмини амнияту суботи кишвар ва ободиву пешрафти мамлакатро ба зиммаи мову шумо вогузор намудааст месозад суҳбатро дар ҳамин мавзӯъ оғоз намоем марҳамат
1: хуб ташаккури зиёд вақте ки мо атрофи бунёди давлатдории миллӣ суҳбат мекунем давлатдории миллӣ ташаккул ва рушдаш такя мекунад ба худшиносии худогоҳии миллӣ ифтихори ватандорӣ яъне дар ҷомеае ки масалан мо имсол 35-солагии истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистона ҷашн мегирем ба хотири он ки ҳамин тоҷикистон ташаккул ёбаду рушд кунаду минбаъда боз мақому манзалати худашро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мустаҳкам намояд бояд ки фардҳои зиёди ҷомеа дорои хусусиятҳои хуби худшиносии худогоҳӣ ва ифтихори миллӣ бошанд яъне худшиносӣ метавонад худшиносӣ фардӣ шавад худшиносӣ баъд мешавад коллективӣ ва худшиносӣ дар маҷмӯъ дар ҷомеа худшиносии фардӣ яъне фард шахс аз он сар чашма мегирад ки агар шахс аз муҳити оилавӣ тарбияи хуб гирифтагӣ бошад агар шахс дар мактаби таҳсилоти миёна дониши хуб гирифтагӣ бошад ва шахсе ки дар ки сатҳи таҳсилоти олии касбӣ яъне ба дараҷаи масалан ворид шуда бошад адабиёти илмию адабиёти адабию таҳлилӣ аз худ карда бошад пешвои миллат мегӯянд ки ифтихори ватандорӣ аз донистани таърих ва фарҳанги миллат сарчашма мегирад яъне барои чӣ дар масалан замони навин пешвои миллат ҳам китоби тоҷикона чоп карда ба мардум тақсим карданд ва ҳам шоҳномае чоп карда ба мардум тақдим карданд ҳамаш ба он хотир аст ки мардум хонаду донаду худшиносии худогиш хотираи таърихиш қавӣ шавад чунки дар шароити боз мегӯем ки вазъи имрӯзаи геополитикии ҷаҳон яъне ки худшиносии худогоҳи миллӣ ифтихори ватандорӣ баланд бардоштан ёки ташаккул додани ҳувияти миллӣ ҳамчун фишани механизмҳои асосии ҳифзи давлату миллат ҳастанд яъне агар дар ҷомеа фардҳои зиёде дорои худшиносии худогоҳи миллӣ зиёд бошад дар чунин ҳолат манфиатҳои давлатию ҷамъиятӣ хубтару беҳтар ҳимоя карда мешаванд ва ҳама гуна таъсири берунае ки шароити глобализатсия аст шароити таъсири масалан фарҳанги бегона аст масалан имрӯз мо мегӯем ки таҳдидҳои замони муосир аст ҳамаи инҳо барои ки пешгирӣ карда шавад барои ки давлат ҳифз карда шавад давлатдорӣ ташаккул ёбад рушд кунад бояд ки дилхоҳ шаҳрванди тоҷикистон дорои фарҳанги баланди худшиносии худогоҳии миллӣ ифтихори ватандорӣ бошад ва танҳо бо роҳи тарбия кардани ашхоси худшиносу худогоҳ ба хештаншинос ва дорои фарҳангу ҳувияти баланди миллӣ метавонам ки ҷомеаи имрӯзаи тоҷикистона боз ҳам ба зинаҳои болотари рушд расонам
0: хуб муаллими муҳтарам тавре дар урфият мегӯянд ҷавҳари худшиносии миллӣ аз дӯст доштани ватан модар забон таърих ва арзишҳои таърихиву фарҳангӣ сарчашма гирифта ба ташаккули шахсиятҳои дорои ҷаҳонбинии солиму пешрафта боис мегардад худшиносии миллӣ ин решаи давлату миллат аст мегӯянд агар мактаби миллӣ заиф бошад миллат павоканда ва нопадид мегардад баҳри мустаҳкам гардонидани мактаби миллӣ ки ҷузъи асосии он ватанпарастӣ хештаншиносӣ ва худшиносӣ мебошад чӣ чораҳои зарурӣ бояд андешид
1: дуруст мегӯед бозам мегӯем ки тоҷикистон як ҷумҳурии соҳибистиқлоле ҳаст ки кишваре ҳаст ки дар марказ ёки дар дили осиё қарор дорад ва дар ин ҷо мавқеи геополитикии давлатҳои абарқудрат бармехӯрад ва ана ҳамин шароит ба мо бояд ба ҳамаи давлатҳои абарқудрат муносибати неки ҳасана дошта бошем ва дар як вақт манфиатҳои миллии давлатӣ ҳимоя кунем барои ҳифзи манфиатҳои миллии давлатӣ тавре ки гуфтед худшиносии худогоҳӣ ифтихори ватандорӣ хотираи қавии таърихӣ ин решаи асосии бунёди давлати миллӣ аст ана барои ин ки ҳамин масалан мардуми худшиносу худогоҳ зиёд бошанд ифтихори ватандории мардум зиёд шавад дар тоҷикистон қонун جمهوری جمهوری تاجیکستان درباره وطن دوستی قبول شده است که این باید در عمل تطبیق کرده شود، لیکن در برابر این همه چیزی خود وابسته به خودشناسی، خودآگاهی ملی، خویشتن شناسی، هویت ملی، فرهنگ ملی سرچشمه میگیرد از تربیت محیط آیلوی یکم بعد زینه های بالاتر. یعنی برای این چی باید کرد؟ شما گفتید درست است، یعنی پیش از همه باید که تمام وسایل اخباری عامه دولتی و غیر دولتی با تشویق و ترغیب فرهنگ گذشته و امروزه ما بیشتر سهم گذارند. در این روی وقتی که شخص از تاریخ گذشته خودش، از فرهنگ خودش، از هویت گذشته خودش آگاه می شود، در هویت هم وطن دوستی امروزه تربیت می یابد، هم خودشناس و خودآگاه می شود. شخص خودشناس و خودآگاه همه وقت کوشش می کند که منفعت های ملی و دولتی شه در جای اول گذارد، بعد منفعت های گروهی دیگر. و شخص خودشناس و خودآگاه وطن دوست دارای فرهنگ و هویت بلند ملی، یعنی در همه حالت در همه گونه وضعیت با منفعت جامعه، با منفعت روش دولت دولتداری مثلا کوشش میکند. یعنی این یک نمودش بیشتر تشویقات با واسطه وسایل اخبار عامه. اما از این خوبتر ما باید سر کرده از باغچه ها، از مکتب های تحصیلات ابتدایی، میانه کسبی و تا مکتب عالی، یعنی فن هایی که با انسان سازی با شخص را به وجود آوردن، شخصیت تربیت کردن، روانه شدن، تعلیمشان را زیادتر کنیم. ببینید که مثلا تاریخ تاجیکستان میگیم، تاریخ معاصر تاجیکستان، اما همین تاریخ معاصر تاجیکستان را دانستنش خوب است، اما باید که این آموخته شود از همون زمانهای باستان، از دوره پیدایش جامعه انسانی تا به امروز. بعضی وقتا میگن که ما باید تاریخ معاصر تاجیکستان را آخر سالهای 90 آموزیم، یعنی این کنده شدن همین خاطره تاریخی است. حاضر مثلا ما تاریخ معاصر ما اساسا از دوره انقلاب اکتبر بنیاد دولت سوسیالیستی میآموزیم. یعنی یکی از وظیفه های اساسی فن های جامعه شناسی پیش از همه تاریخ این انامین تقویت خاطره تاریخی است و این باید که همین میراثیت از دوره باستان تا به امروز آموخته شود. و این مانند ادبیات تاجیک، زبان تاجیکی، خب دیگر فن های جامعه شناسی مثل فرهنگ شناسی و دیگر دیگر، اینا باید که آموزششان به طلبات امروزه دولتداری ملی مطابق گردانده شود. سر کرده باز میگویم که از همون مکتب تحصیلات عمومی. و این وریانت دیوم اگر باشد، وریانت مثلا سیومی که چی باید کرد، باید که مثلا همون شخصان خودشناس و خودآگاه و دارای فرهنگ بلند افتخار وطنداری در دلخواه حالت یا که توسط وسایل اخبار عامه برآمد کنند، یا که در تربیت معنوی و خودشناسی جوانان در دلخواه جای جمعیتی سهم گذارند. یعنی اینجا همون شخصیت هایی که در حقیقت در گذشته فرهیخته بودند، تربیت دیده بودند، اما به یک سن نفقه و به یک سن بازنشستگی رسیدند، همه رسالت خودشان را با راه تبلیغات و تشویقات و خودشناسی و دانستن تاریخ و گذشته و فرهنگ ملی بیشتر سر و کار گیرند، تا که جوانان نورسای به این روحیه بلند خودشناسی ملی تربیت کرده. یک راه دیگرش همین است که مثلا وقتی که ما گذشته میگوییم، گذشته ما سر کرده از همین تمدن آریایی از اوستا تا به مثلا ادبیات عالم شمولی که از دوره رودکی تا به امروز آمده زیاد است، هزار شاعر صاحب دیوان داریم. انا یعنی تبلیغات و تشویقات میراثی انمی ادبی و فرهنگی تاریخی، اینم نقش کلیدی دارد در باز هم تقویت یافتن و تحکیم یافتن خودشناسی خودآگاهی ملی. یعنی ببینید که در پیام امساله پیشوای ملت یکی از مسئله های کلیدی گویم که همین ارائه پیام روانه شده بود با بنیاد مثلا کانون تمدن آریایی، مرکز مثلا جهانی نوروز، قبول کردن قانون درباره مثلا یادگاری های مادی یا که باستان شناسی و دیگر دیگر. یعنی چندی مسئله های بود که محک اساسی پیام روانه شده بود با مسئله بیدار کردن خودشناسی خودآگاهی ملی، تشکل یا که تقویت خودشناسی خودآگاهی ملی. و حتی سال 2026 تا پیشوای ملت در پیام اخیران اعلام کردن سال خودشناسی خودآگاهی ملی و تقویت آبادانی و سازندگی. یعنی که اون جایی که خودشناسی است، خودآگاهی است، افتخار بلند وطنداری است، کار سازندگی هم میشد، آبادی هم میشد، تقویت حفظ منفعت های ملی هم میشود و از همه مهمش اتحاد ملت تقویت مییابد. یعنی در اون جایی که خودشناسی خودآگاهی، افتخار وطنداری، هویت ملی بلند است، فرهنگ ملی بلند است، اتحاد ملت باز هم تقویت مییابد. ببینید که ما همه سالا 27 اینو رو همچون روز وحدت ملی قید میکنیم. یعنی در چند سالی که ما همین جشن قید میکنیم، این یک راهی بود که به خاطر اون که مثلا همین ملت به خود بیاد متحد شود، صاحب مثلا یک اتحاد بزرگ شود که در همه حالات خودش حفظ کنند. بین چهار بینی‌هایی که مثلا سرور دولت پیشوای ملت در دوام همین 35 سال استقلال کردند، یعنی همش به خاطر همین بودند که ما وقتی که جشنواره‌های استاد رودکی و کمال خوجندی و میرسید علی همدانی و امام اعظم دیگر گذرانیدیم، این هم به خاطر همین بود که مردم از گذشته خود آگاه شود، خودشناسی و خود آگاه شود، افتخار وطنداری و افتخار ملیش بلند شود. در برابر این جشنواره شهرهای بزرگی که مثل استرفشن و کولو بود، پنجکنت و حصار و دیگر یا که سررز میگویم، خب این هم به اون خاطر بود که مثلا ما دانیم که ما در گذشته مردمی شهرساز بودیم، تمدنساز بودیم و امروز هم میتوانیم که همین مثلا تجربه تاریخی مونه در دولتداری امروز همون استفاده کنیم. ببینید که امروز دیگرگونی هایی که بنیادکاری هایی که در دوشنبه است، همین خاطره تاریخی شهرساز و بنیادکاری و نقش سازندگی مردم ها با اون مثلا آورده رسان که امروز علاقه ما نیاز به یکان متخصیص درونه نداریم. همین مردم ما علاقه در بنیاد انمین بناهای با حشمت و زیبای زمانوی علاقه تجربه اندوختن که سرچشمش از همین بنیادکاری شهرهای تاریخی سر می شود. یعنی در مجموع ما گفته میتونیم که به خاطر اون که انمین خودشناسی، خودآگاهی ملی، افتخار وطن داره، هویت ملی، فرهنگ ملی باز هم تقویت یابد، باید که تمام اهل جامعه سهمگذار باشه، سر کرده از آیله، باغچه، مکتب تحصیلات عمومی، مکتب عالی و سایت اخبار عامه دولتی و غیر دولتی، اتفاق نویسندگان، وزارت فرهنگ، کمیته هایی که وابسته به همین مسئله تا اندازه وابستگی دارن، همه اینا باید از پیش از همه وزارت معارف، خب باید که در انامین تربیه کردن یک نسل خودشناس و خودآگاه که نه در علم جهانی میگن که شخصی که فردی کامل اجتماعی است. انا برای تربیه کردن همین شخص وقتی که سفربر میشویم، سفربر علاقه هستیم، هر قدر که ما هم فرد کامل اجتماعی بیشتر تربیه کنیم، همون قدر آینده تاجیکستان باز درخشان‌تر و باز قوی‌تر و پیشرفته‌تر میشود.
0: سلامت باشید معلم عزیز. خوب جریان رقابت و برخورد منفیت‌های ابرقدرت‌ها در شرایط معاصر از هر وقت دیگر بیشتر و شدیدتر به نظر می‌رسد. این پدیده اصلا زاده دوران ما و یا لااقل دو عصر از ما پیشتر نیست، بلکه ریشه به تاریخ خیلی قدیمه انسانیت دارد. چون این رقابت ها در زمان ما که هم قدم رشد بیمیلان تکنولوژی اطلاعاتی و مصیبت های جمعیتی می باشد، از هر دور و زمان دیگر خطرناکتر ارزیابی می گردد. رسالت و تنداری در رویاروی تهدیدهای زمان معاصر باید چگونه باشد؟ با فکر شما همچون یک نفر زیویی که همه روزه با دانشجویان با انسان سازی سر و کار دارد، چرا این مسئله یعنی تقویت دادن و تندرستی امروز از هر وقت بیشتر مهم ارزی
1: درست میگوید؟ یعنی که وضع گیوپولیتیکی و گیوسیاسی جهان امروز به درجه مرکب است که در همین 100 ساله اخیر همین که حالت تا اندازه سال 1914 بود، پیش از جنگ یکم جهانی وقتی که ابرقدرت ها میخواستن که جهان از نظر تقسیم کنن با سرداری آلمان گرمن، به همین حالت سالهای 30 بود، 39 مخصوصا 40 که عاقبت سبب سرشری جنگ دوم جهانی که دهشتناکترین جهان در تاریخ انسانیت است. و آمده مثلا وقتی که همین جنگ دوم جهانی به اخیر رسید، یعنی یک دوره آسایشتگی فرا رسید، اما سر کرده از اخیر سالهای 80 90 مخصوصا در همین 25 سال گویم که هزار ساله نو، وضعیت جهان چنان پیچیده و مرکب شده است که پیشگویی نشونده است. یعنی اون امروز وضعیت سیاسی که در جهان هست، وضع ناآرام و وضع پیچیده و وضع بسیار مرکب، در یکان دور زمان شاید به این درجه نبود. یعنی سبب چی است که امروز وقتی که تکنولوژی اطلاعاتی کامونیکاسیونی پیشرفته است، وقتی که شبکه های زیاد اجتماعی دارن که به تبلیغ و تشویق فرهنگ بیگانه مشغول هستند و تشویق و ترغیب مثلا سیاست دولت های ابرقدرت مشغول هستند، همه آنها خواه نخواه تا اندازه به تفکر و اندیشه جوانان تاثیر منفی خودش میرسانند. انا در همین شرایط بسیار مرکب وضع گیوپولیتیکی جهان، هر یک دولت و ملتی که خواهد که منفعت های ملی دولتش حمایه کند، دولتش امنیتش تامین کند، باید که سیاست دولتی وابسته به تامین اطلاعاتی، تامین امنیت اطلاعاتی و امنیت ملی تقویت داده شود. یعنی ما باید کوشش کنیم در همین شرایط تأثیری بگیم که جهانی شوی با واسطه شبکه های گوناگون اجتماعی وارد شد کنه، ارزش های بگونه، کوشش کنیم که پیش راهش گیریم. با نظر داشت این علاقه بعضی دولت ها قانون قبول کرده، یعنی که نسلی جوانشون تا 14 ساله از وارد شدن به شبکه‌های اجتماعی محدود کرده شدند به خاطر آنکه تفکرشون زهرآلود نشود. یعنی شاید امروز در تاجیکستان ما همین آینده ضرورت محدود کردن همین شبکه‌هایی که مثلا بسیار تاثیر منفی می‌رسانند به اندیشه تفکر جوانان، مخصوصا جوانانی که علاقه در سطح مثلا گوییم که دانشجو هستند یا که یگان در مکتب تحصیلات عمومی می‌خوانند. این یک نمودش است. دومش این است که مثلا باید که ما در وسایل اخبار پیش از همه شبکه‌های تلویزیونی در رادیو برنامه‌هایی را تهیه کنیم که دقت همین جوانان جلب کند و به فرهنگ بیگانه داده نشود. و البته طرف های دیگرش هم هست که این بسیار وابستگی دارد از محیط آیلوی. یعنی در آیله اگر تربیه که فرزند درست برهمانده شده باشد، یکی از گونه‌های مکانیزم‌های اساسی از تربیت آیلوی سر می‌شود، از محیط آیلوی سر می‌شود و بعد البته جامعه. یعنی در شرایط امروزی پهن شدن اطلاعات، پیشگیری کردن همه خطرهایی که وابسته به تاثیر منفی رساندن به تفکر و اندیشه مردم است، شاید همش پیشگیری کرده نشود، اما آنجایی که امکانیت هست امروز باید انامین پیشگیری کرده شود تا که همین شبکه‌هایی که بسیار هم افراطی هستند در مثلا تفکر و اندیشه جوانان بسیار اندیشه های نامطلوب جا می کنند، باید که بسته شوند، پیش راهشون گرفته شود و در بین مردم تشویقات برده شود که همین گونه شبکه های اجتماعی باید در تاجیکستان عموما بسته شوند، پیش راهشون گرفته شود. یعنی تنها با همین راه ما می تونیم تا اندازه انمی خطر، انمی تهدیدی بسیار هم گوییم که افراد شوی جوان های پیش راهش گرفت.
0: سلام باشد معلم محترم. تاجیکان یکی از ملت های به حساب می روند که با مبارزه های طولانی در دروازه تاریخ توانستند تا امروز از خود و هویت ملی خود حمایت کرده باشند. صدها هجوم های استیلاگرانه بالای سرزمین تاریخیشان صورت گرفت اما محو نشدند. برعکس قوم و قبائل کوچی دور از زندگی انسانی را از پس خود چون معلم معنوی به سمت علم و عرفان بردند. در این مورد میخواستم نظر شما را بفهمم.
1: درست است، اگر به تاریخ تمدن مردم تاجیک در مجموع مردم آریایی نظر کنیم، مردمی که با معنای دیگر گویم فارسی زبان میگویم، ایرانی زبان میگویم، یعنی در مجموع گویم که به هویت مردم تاجیک و فارس اگر نگاه کنیم، در حقیقت مردم ما یک مردم صاحب فرهنگ و صاحب تمدن است که در مدت چند هزار ساله همین هویت ملی خودش، زبان خودی ملی خودش نگاه داشت. بینید که دو مرحله زبان فارسی قدیم فارسی میانه پشت سر شد، اما فارسی نو از زمان بابای رودکی تا امروز در 1150 سال همین ارزش های حفظ کرد. یعنی زنده کردن زبان فارسی تاجیکی در دوره سامانیان سببی باز هم از نو احیا کردن فرهنگ و تمدن و دولتداری ملی ما شد. اما خواهیم نخواهیم درست است که مثلا فرهنگ ما، تمدن ما چنان تاثیرگذار بود که خلقایی که می آمدن سرزمین ما ضبط میکردند، با مرور زمان زبان ما، فرهنگ ما، ارزش های ملی ما قبول کرده به فرهنگ و تمدن ما آمیزش می یافتند. لیکن امروز شرایط زمان دیگر است. امروز زمانی شده است که یعنی که تحریف تاریخ، خب از خود کردن تاریخی مثلا ما از حساب مردمی ما به نسبت دیگر خلقهای منطقه خیلی زیاد شده است. یعنی امروز زمانی رسید است که ما باید که در برابر آن که در حقیقت فرهنگ و تمدن بالا داریم، در حفظ میراث تاریخی، میراث فرهنگی، یعنی که همچون گوهره که چشم اونها را مثلا حفظ کردن، کوشش کنیم که بیگانه ها از خود نکنند. یعنی ما علاقه میدانیم که شبکه های مخصوصی است که به تبلیغ و تشویق مثلا بدبینی نسبت فرهنگ ما، نسبت تمدن ما کار میبرند و باید پیش روی این خیلی مثلا شبکه ها نیز گرفته شود و در برابر این هر یک فردی که هر یک شخصی که نماینده بزرگی فرهنگ و تمدن ملت ما است و باید که از آن ما باشد، از آن بیگانه‌ها نباشد. لیکن درست است که مثلا شخصیت‌های مثل بیرونی، ابن سینا، عمر خیام یا که فردوسی، رودکی، اینا مثلا در همین منطقه به دنیا آمده است، اینا پیش از همه نمایندگان فرهنگ ما هستند، اما دیگر همسایه‌ها میتونند از دستاوردهای علمی آنها تمام جهان استفاده کنند. یکی آنها را همچون نماینده هویت خود، فرهنگ خود، تمدن خود کردن و اعلان کردن حتی به توسط شبکه‌های جهانی، این البته باید هشدار برای ما باشد که ما چیکار کنیم که

0: گرایی خلقهای منطقه سبب شود. هر وقتی که مثلا تحریف تاریخ میبینیم، مثلا اسودکنی تاریخ خلق قومهای دیگر، این هیچ وقت به اتحاد و به یگانگی مساعدت نمی کند. یعنی وقت رسید است که ما باید با راه تبلیغات و تشویقات و با راه دیپلماتیا کار کنیم که همین میراثی که تا اندازه مشترک هم که هست، بگذار هر کس از اون حق خودش گیرد. یعنی اون چیزی که از میراث تمدن آریایی است، فارسی است، تاجیکی است، از اون ماست، هر چیزی که اونا دارن از اون خودشون هست و اینجا باید که اونا فقط به خاطر اون مثلا اعتراف کنند که امروز همین سرزمین در دست آنها مانده است. اما این خیلی که اعلام کنند که شاف میاد نماینده های مثلا ملت های دیگر هستند، این البته به منفیت آینده و اتحاد این دولت های منطقه نیست. با نظر داشتیم ما گفته میتونیم که زمان رسید است که ما نه فقط به گذشته پر افتخار خود مثلا افتخار کنیم و تفکرمان به گذشته نگرانده شده باشد، بلکه در حفظ انم میراث تاریخی سهم گذاشته تفکر اندیشه ما باید به آینده نگری نگرانده شده باشد. یعنی در تکیه به همین تمدن گذشته بزرگ، ما باید تمدن امروزه خود را به درجه رشد دهیم، به درجه مثلا حفظ کنیم که غیر مثلا علمی تابناک نشود و میراث دیگر خلقا نگردد.
1: تشکر زیاد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان زیایان کشور را نور و روشنایی جامعه حسابیده تاکید میکنند که آنها باید اهل جامعه را به سوی سازندگی و بنیادکاری هدایت سازند. در فکر پیشرفت و تکامل علم و فرهنگ، رشد زبان و حفظ تازگی آن و گذشته از این در اندیشه تحکیم ثبات و آرامی جامعه، وحدت ملی و دفاع از منفیت های ملت و دولت باشند. شما همچون یک نفر زیوی در این راستا چی اندیشه بیان می نمایید؟
0: درست است. البته در همه برامت های سخنرانی های پیشوای ملت وقتی که همه سالا مخصوصا روزی دانش می شود که مثلا واخوری با زیایی ها که روشنفکران کشور می شود، در مسئله نقش کلیدی زیاییان روشنفکران در تقویت خودشناسی هویت ملی، تقویت مثلا تمام ارزش های ملی بسیار سخن می کنند. در حقیقت در جامعه که زیایی ها همه رسالتی زیایی بودن، روشنفکر بودن خود را درست و به طرز باید شاید اجرا می کنند، البته این به منفعت تقویت و پیشرفت جامعه است. و ببینید که مثلا در تاجیکستان در این سمت کارهای زیاد هم انجام داده شده است. قبول کردن مثلا قانون جمهوری تاجیکستان در باره مقام آموزگار، این یک زمینه می شود که آینده در جامعه مقام همون مقام و منزلت که داشت پیدا کند در جامعه. در نتیجه پیدا کردن مقام و منزلت آموزگار، توجه به تمام اهل علم و ادب و به همه مثلا روشنفکری ها زیادتر می شود و وظیفه یا که رسالت زیایی در آن است که یعنی که امروز هم آینده هم برای مثلا در به دایره خوب و گوییم که طریق تبلیغات و تشویقات برای درست مساعدت کردن اهل جامعه سهم اساسی داشته باشند. یعنی در حقیقت در همه دور زمان زیایی این چراغ روشن دلخواه جامعه بود و امروز هم همین رسالت باید اجرا کند. و البته مثلا ما زیایی های داشتیم که جامعه جهانی با آنها مثلا افتخار میکند و باید امروز هم انمی شخصیت هایی که هستند، شاید مثلا در سین بازنشستگی هستند، لیکن به این نگاه نکرده همه رسالت زیایی بودنشان فراموش نکرده در تربیه معنوی انسان، در تربیه خودشناسی خودآگاهی مردم باید سهم خود را گذارند.
1: خب معلم، در پیام راهبر دولت محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید گردیده بود که ما باید منبر مفهوم های وطن دوستی و رشد را شعار کار و فعالیت هر روزه خود قرار دهیم. مفهوم واژه ها را چگونه معنی داد میکنید؟
0: درست است. یعنی مفهوم پیش از همه وطن دوستی گفتیدن، یعنی آنجایی که اشخاص وطن دوست زیاد هستند، آنجایی که وطن دوستی هست آنجا خودشناسی هم هست، خود آگاهی هم هست، هویت ملی هم هست. یعنی جامعه که باز میگیم که اگر مردمی وطن دوستش که زیاد باشند، این مردمی وطن دوست همه وقت در پیش خودش سوال میدهد که مثلا از من به منفعت جامعه چی کار کردم، من همین منصبی شاید دولتی از یا غیر دولتی اشغال کردم، همین روز منفعت من برای جامعه چی بود. یعنی در نتیجه انمین گوییم که مثلا مسئله وطن دوستی و افتخار ملی، شخص میتواند که سهم خود را برای رشد جامعه زیادتر گذارد. یعنی با سر همین مسئله میرود که فردی کامل اجتماعی اگر زیاد باشد، فردی کامل اجتماعی همون است که هم وطن دوست است، هم دانش دارد، هم ملکه دارد، هم مهارت ҳунара дорад. Вақте ки чунин ашхос дар ҷомеа зиёд мешаванд, рушд на фақат дар соҳаи фарҳангу забону масалан маънавиёт, балки рушд дар соҳаи иқтисодиёту иҷтимоиёту тамоми самтҳо таъмин карда мешавад. Яъне дар ҳақиқат тафаккур андешаи созанда ва рисолати масалан дилхо зиёд

0: Ҷурабек Назри аз ҷумлаи ҳунармандоне буд, ки санъатро танҳо василаи шӯҳрат намешумориданд. Барои ӯ суруд василаи баён кардани муҳаббат ба мардум, фарҳанг ва арзишҳои миллӣ буд. Овози гарму самимӣ, сабки хоси иҷро ва эҳсоси амиқи маънавӣ дар сурудҳояш ӯро ба яке аз чеҳраҳои дӯстдоштатарини санъати тоҷик дар солҳои 70-80 табдил дод. Ҳамкасбон нақл мекунанд, ки устод ҳаргиз байни илм ва ҳунар сарҳад намегузошт. Ӯ бовар дошт, ки ҳар ду ба инсон барои шинохти зебоӣ ва ҳақиқат кӯмак мекунанд. Яке аз ин ҳамкасбон Исмоил Назриеванд, ки дар бораи шодравон Ҷурабек Назриев чунин мегӯянд:
1: در باقی هنر تاجیک هستند شخصیت هایی که با آوازی شیرین و دلکش خود در بین دیگر هنرمندان با استعداد فیتری خود آنها فرق میکنند. در باره استاد جرابیگ نظریف خاطره های خیلی زیادی دارم. استاد جرابیگ نظریف در دوره طلبگی من که من در مکتب رقم 36 ناحیه شامنصور شهر دوشنبه تحصیل می نمودم در صنف 8 تا 9 و من حق استادی هم دارد، چون که در این ایام در همین سال 68 69 در دوره تجربه آموزی خود از فن زبان و ادبیات درس گفتند و استاد یک شخصیت خیلی زیبا، نورانی، قد بلند، دانشمند، درس هایی که به ما می دادند خیلی خوب می گذشت و تفسیر هر یک غزل و سرود و شعرهایی که در مدت تحصیل به ما در دوره طلبگی می گذاشتند با یک مهارت بلندی معلمی و همین زبان شیرین خودش به ما درس ها را تعلیم می دادند. و دیگر اینکه استاد جرابیگ نظری را در دوره دانشجویش که در دانشگاه ملی تاجیکستان آن وقت به نام لنین بود، پدرش استاد نظری به نزد پدر من عبدالله نظری به خانه دعوت کرد آوردند و در پیش شادروان عبدالله نظریف گفتند که من همین فرزند من همین میخواهد که از سبک و اسلوب و خواندن های مردم کوهستان درواز و از استاد شریف جورایف و عبدالله نظریف مکتب هنری آنها را از بر کند. و در وقت دانشجویی علکی جورابیگ نظریف با همون سبک و اسلوب خواندن خودش علکی در بین جوانان هم علکی مشهور شده بود، نام برآورده بود و سبک و اسلوب خودش را علکی دیگر کرده سرودهای بسیار زیبا را بر متن کلاسیکان، بر متن شاعران معاصر تاجیک از خود کرده با آهنگ درآورده پیشکش تماشابینان و مخلصانش میگردند. و جورابیگ نظریف داننده قصه های گوناگون، نعت و قصه ها، غزل های خیلی زیبای شاعران کلاسیکی فارس تاجیک و شاعران معاصر به مانند میرزا تورسزاده، باقی رحیمزاده، مومی قناعت، دیگر شاعران معاصر را شعرهاشون با آهنگ بسته خیلی زیبا میسروید. و اون کس دکتر علم های فیلولوژی، مدیر خانه موزه به نام میرزا تورسزاده هم یک وقت ها کار کردند. بعدن در اینستیتوت دستخط ها اونجا راهبری همین اینستیتوت دستخط های اکادمی ملی تاجیکستان را سروری نمودند و تا ایام فعالیتش در اونجا بسیار شاگردان را از لحاظ موضوع های علمیشون راهبری می نمودند و تا حتی شاگردان زیادی را تعلیم داده برآوردند. و مناسبتش اگر گویم، جرابیگ نظریف یک شخص بسیار شیرین زبان، خوش معامله، در کوچه که می دید من داملو اسماعیل می گفت، از پدرم می پرسید، از خانواده می پرسید، در هر یک معرکه کدام با او فرق نداشت که این از کدام منطقه است، از درواز است، از بدخشان است، از کولاب است، از حصار است، به همه ی خانواده ها توی تماشا حاضر می شد، دعا فاتحه می کرد و این خصلتش بسیار با ما شخصا به من خیلی معقول بود. و دیگر خصلت جورابیگ آن است که یک شخص قوی اراده، دانشمند، قامت زیبای دقت جلب کننده داشت، با همه هنرمندان روابط دوستانه برقرار کرده بود و شاگردان زیادی را در ایام فعالیتش تربیه کرد. یکی از آنها هنرمند مردمی تاجیکستان قربان علی رحمانوف، دیگرش هنرمند خلقی تاجیکستان جمشید اسماعیلوف، دیگر شاگردش که همراهش دایم در برش هنرنمایی میکرد، سرودخوانی میکرد. رجب علی شریفوف، گدا علی نام یک شاگرد دیگرش بود و یک شاگرد دیگرش که در سلخواز انستیتوت تعلیم میگرفت از ناحیه جریکول با نام نظرعلی، قد و قامت زیبای دراز مثل جورابیک نظریف داشت، اونم شاگردی این استاد جورابیک نظریف بودن. اونو پیوسته با هم در تمرین و در مشق و در تمام چاره‌بینی‌ها در توی تماشاها برآمد می‌کردند. امروز شام

0: Ҷурабек Назри на танҳо донишманд, ӯ соҳиби овози дилнишин ва ҳунари волои сарояндагӣ низ аст. Аз ҳамин ҷост ки мардум ӯро ҳам ҳамчун олим ва ҳам ҳамчун ҳунарманд дӯст медоштанд ва дӯст медоранд. дар зиндагии ӯ илму ҳунар ду боли як парвоз буданд. ӯ бо сухани илмӣ маърифат меафзуд ва бо суруд ба қалбҳо тармим мебахшед. хотираи Низом Қосим, шоири халқии Тоҷикистон, яке аз ёддоштҳояшро аз Ҷурабек Назри чунин ёд мекунад.
1: тақрибан 50 сол ҳамчун ҳофиз ба саҳнаи мардуми мо омад, ба майдони ҳунар омад ва мо он вақт донишҷӯ будем. шахсан ёд дорам ки чӣ шару шуре барпо кард. اون وقت به صحنه هنر آمدن آسان نبود، مثل امروز نبود. استادان صنعت ما، استادان مخصوصا آوازخوانی ما انگوش شمار بودند و در بین آنها دو جورابه که بسیار معروف بود که در تمام تاجیکستان مشهور بودند، غلغله افکنده بودند و محبوب مردم شده بودند و در همون محیط دعوا کردن و به میدان برآمدن این کار بسیار این مردانگی و هنر و جسارت و جرأت بسیار بزرگ میطلبید و جورابه نظری با همین روحیه به میدان هنر وارد شد و همه ما شاهدیم، همه اون نفرایی که اون سالها علکه سری اندیشه بودند یاد دارند که چخیل کنسرت های قرغلغلا و کنسرت های بسیار سر آدم برپا میکرد. در همین پس چایخانه راحت یک تیاتری تابستانه بود و کنسرت هاشون اکثر در همین جا برپا میشد. ما دانشجوها بلیت پیدا نمیکردیم و میرفتیم از چهار طرف همون بنا درخت ها بودن. بالای درخت ها برامده از سر دیوار کنسرت تماشا میکردیم. و چی بود سیر این معروفیتی در جوانی حاصل کرده جورابیگ نظری؟ هیچ از همه در شعر بلند بود که او میخوان. بعدن در شایرای بود که او معرفی میکرد. مثلا تا جورابیگ نظری من یاد ندارم که یکان حافظ ما از قوانی شعر خونده باشد. یا از خاقانی خونده باشد. یا از انوری خونده باشد. یا از معیزی خونده باشد. نمیخوندم. در یاد من نیست. جورابیگ نظری همین شاعرای معروف کلاسیکی ما را معرفی کرد. توسط آهنگهای زیبا، توسط آواز شیردارش معرفی کرد. شعر بلند آنها به خلق ما رسید. و همچنین اشعار بسیار شاعران ایران، پاکستان، افغانستان را برای ما معرفی کرد. به خصوص شعر خلیل الله خلیلی، محمد اقبال و دیگران را. این بسیار یک خدمت بزرگ بود که در اون وقت این شاعران هم اون کلاسیک های نامبر کردیم، هم این شاعرای همزبان نه در برنامه مکتب میانه ما بودند، نه در برنامه دانشگاهی و ما اکثر آنها را از سرود های جورابیگ نظری شناختیم. بعدن همه ما درک یافتیم که جورابیگ نظری با اون معنی رسی و با اون معنی خانی خود اهل معنی، خود اهل تحقیق، خود اهل علم بودند و کتاب های بسیار خواندنی، رساله های بسیار خواندنی با اهل علم، با اهل تفکر پیشنهاد کردند و به یاد من هست رساله اولینشان مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او. بسیار یک رساله جالب بود، بسیار یک رساله خواندنی، رساله تازه و هم موضوع تازه است، هم اندیشه ها، هم شاعری نامعروف برای دایره وسیع معرفی کردند. یکی از اعضای فعال اتفاق نویسنده ها بودند. هفته نبود که از ما خبر نگیرند، یکان فکر پیشنهاد نکنند، یکان ایده نتیان. عموما در تمام چهارابینی های اتفاق نویسنده ها فعالانه اشتراک میکردند، صحبت میکردند، سخن میکردند، سرود میخواندند و سرودخانیشان چنان که گفتیم بسیار سرودخانی معنی بود، پرمعنی بود. و در اون 50 سال پیش اینجا دوستای ما هستند، هم اهل صنعت، هم اهل شعر، میدونند که درباره تاجیکستان کم سرود بود. امروز است که همه حافظات تاجیکستان میگویند، از استقلال تاجیکستان و از وطن ما میخوانند، لیکن اون وقت بسیار کم بود درباره تاجیکستان سرودها. و توسط یک شعر استاد گلرخسار تاجیکستان و همه ما نزدیکتر، قرینتر، عزیزتر کرد جورابیگ نظری. دو رفتم تا تو را نزدیک بینم، از تو رفتم تا دم با تو نشینم. این همین خیلی یک شعر بسیار دلرسی جالب بود و در نقرات وقتی که تاجیکستان، تاجیکستان، تاجیکستان می گفت هم عشق شادی جاری می شد و هم عشق افتخار و همین خیلی به وطن عزیز ما بسیار محبت داشتند. در همه جا که می رفتن از وطن می گفتن. از در همون سالای دشوار من با همون اینستیتوت دستخط ها رفت آمد داشتم، همیشه در همین جا بودن، در وطن بودن، برای نگهداری خزینه دستخط های ما که یک گنجینه بزرگ ملی است خدمتهای بسیار کردن و از جمله جوانها هم از جمله همسالاشون هم بسیار نفرای دانشمند، نفرای دلسوز، نفرای مسئولیت شناس با همون کاری دستخط ها جلب کردند. دستخط های بسیاری را با چوب آماده کردند. دستخط های بسیاری را از گوشه و کنار از دهه های دوردست خریداری کرده به خزینه دستخط ها آوردند. این همه در یاد مردم البته میماند، در تاریخ فرهنگ ما، در تاریخ علم و ادب ما میماند. و بسیار خوشبختی است، باعث خوشبختی است که جورابیگ نظری هم اثرهای موفق داشتند، جورابیگ نظری و هم فرزندای بسیار بلند و ناموس و بنام. در انتخاب شعر، در انتخاب متن، در انتخاب معنی یکی از حافظای بسیار موفق ما، بسیار مسئولیت شناس ما و بسیار محبوب ما هستند جورابیگ نظری. همین خیل است، آدم های نیک هرگز نمی روند، آدم های نیک کتاب می شوند، سرود می شوند، شعر می شوند، مکتب می شوند، خیابان می شوند، آثارخانه می شوند و همیشه در بین مردم ما، در فرهنگ ما زنده می مانند.

تمام حیاتشان، تمام سریشتشان فرهنگ بود، ادب بود، هنر بود. در این یک روز فیروزی، در این یک روز جشن و سور، زیاران یاد میاریم، یاران هنر، فرهنگ بس والا، ز اربابان که عمر اندرین راه رفتن، جان سپردن. چه یاده، یاد نام و یاد کار و یاد رغبت های بی پایان. چه یاده، یاد فضل و یاد عدل و یاد آن بس بهترین انسان. چه یاده، یاد ذوق و یاد شوق و یاد فرزندان پر با ننگ که دنیا را بیاوردند این زیبایی و این رنگ. اگرچه آن همه در گوشه امروز در خوابند، کجا خوابند؟ چو با خورشید می آیند، چو با خورشید می تابند و گرمی روشنی را بحر ما از بحر عالم، بحر آدم هدیه می سازد. به یاد رفتگان، آن زندگان در هنر جاوید، هنر را دوست داریم، دل ببندیم جاویدانه ما، اگر خواهیم ماند این جهان جاوید، اگر خواهیم باشد این جهان زیبا، اگر خواهیم دایم زندگانی، زندگانی.

او از آن انسان‌هایی بود که حضورش به محفل نور می‌بخشید. همیشه با چهره کشاده، سخن نرم و اندیشه عمیق میان مردم قرار داشت. دوستانش او را نه تنها برای دانشش، بلکه برای آدمگریش دوست می‌داشتند. واقعا هم ارزش انسان پیش از همه در خصلت و اخلاق اوست و جورابک نظری در این جاده نمونه بود. بیست‌وچهارم مای سال 2020 قلب این فرزندی فرزانه ملت از تپش باز ماند. خبری در گذشت او برای جامعه علمی و فرهنگی کشور تلفات بزرگ بود. اما شخصیت های چون جورابک نظری با مرگ از میان مردم نمی روند. آنها در کتاب های نوشتهشان، در پژوهش های انجام دادهشان، در سرود های دلنشینشان و در خاطره مردم زندگی جاویدانه پیدا می کنند. امروز ما بار دیگر به یاد استاد جورابک نظری سری احترام فرود می آریم. روحش شاد و منزلش آباد باد. سامیان ارجمند، اینجا رسیدیم به انجام برنامه یادی صاحب دیلان که از رادیوی صدای دوشنبه صدا داد به انجام رسید. در تهیه برنامه سهم گذاشته مسئول لاله گل محمد و کارگردان عبدومنان رحیموف. تو برنامه دیگر سلامت باشد.

сар боз кунад кафтари овози душанбе. از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه. از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

تاجیکستان کشوری خوشمنظر است. بر سرش در آسمان هفت اختر است. مردمانش مردمی با ننگ و آر، با بزرگان شهره بهروبر است.

0: ва шаҳрвандон мутобиқ ба қарори марбутаи раиси шаҳри Душанбе партовҳоро аз соати 5 бегоҳ то соати 23 шаб ҷойгир менамоянд. Яъне ки мутобиқ ба талаботҳое ки мақомоти шаҳрдорӣ муайян намудааст, бояд шаҳри Душанбе рӯзона нуқтаҳои партов гирду атроф бояд дар ҳолати тоза қарор дошта бошад, зеро ки меҳмонони зиёде, чорабиниҳои зиёде дар шаҳри Душанбе албатта ҳамчун пойтахт гузаронда мешавад ва ин тадбир ба хотири он аст ки мо тавониста бошем шаҳри худро дар ҳама ҳолат тозаи озода нигоҳ дорем ва корхонаҳои воҳиди давлатӣ партовкашони чор ноҳияи шаҳри Душанбе низ вобаста ба қарори марбута вазифадор карда шудаанд ки партовҳоро аз соати 12 шаб то соати 5 субҳ ба партовгоҳи шаҳрӣ кашонанд. албатта дар миён баъзе ҳолатҳое мешавад ки партовҳо сари вақт бароварда намешаванд, гоҳо бо баъзе дигар сабабҳои дигар дорад. албатта мо инҷо намегӯем ки ҳама корҳо 100% анҷом мепазирад ва инҷо қолабшиканӣ, вайрон намудани қонунгузориҳои ҳифзи муҳити зист мавҷуд нест. Не, албатта ҳаст ҳолатҳое ки шаҳрвандон баъзан дидаву дониста, баъзан аз надонистан қонунгузориҳои ҳифзи муҳити зистро вайрон мекунанд, партовҳоро дар ҷойҳои номуайян ҷойгир менамоянд. албатта ин чунин ҳолатҳо вақте ки мушоҳида мешавад, ҳатман аз ҷониби нозирони сарраёсати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешаванд. дар ин баробар вобаста ба баланд бардоштани маърифат ва тарбияи экологӣ низ, чунин дар боло гуфтем, барномаҳои давлатии экологӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардидааст ва вобаста ба татбиқи ин барномаҳо албатта аз ҷониби мақомоти шаҳрдорӣ нақшачорабиниҳо тасдиқ гардидааст ва дар суҳбат бо сокинони шаҳраку маҳаллаҳо, дар вохӯриҳо бо муассисаҳои таълимӣ, дар ҳамкорӣ бо донишгоҳу донишкадаҳои олии шаҳри Душанбе, сарраёсати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе чунин як тадбирҳоро аз қабили гузарондани семинарҳо, викторинаҳо дар муассисаҳои таълимӣ, конфронсҳо вобаста ба 10-солаи об барои рушди устувор ё соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, рӯзи ҳифзи пиряхҳо, рӯзи байналмилалии муҳити зист гузаронда истодааст ва вобаста ба таҷлили рӯзи байналмилалии муҳити зист рӯзи 3 июн дар ҳамкорӣ бо донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотимур як семинар вобаста ба татбиқи барномаи вобаста ба татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор дар ҳамкорӣ бо донишгоҳ бо иштироки бевоситаи устодон, коршиносон ин масоили экологӣ гузаронда шуд ва албатта ҳамин чунин як тадбирҳо, чунин як чорабиниҳо дар ҳамкорӣ бо тамоми сохторҳои марбутае ки дар шаҳри Душанбе кору фаъолият менамоянд албатта гузаронда мешавад ва пеш аз ҳама ҳадаф аз роҳандозӣ гардидани чунин як тадбирҳо ин пеш аз ҳама ҷалби таваҷҷӯҳи аҳли ҷамоатчигӣ, тамоми сокинон, донишҷӯён, хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва чунон ки мегӯянд то тарбиятгирандагон, онҳое ки дар муассисаҳои кӯдакистонҳо тарбия мегиранд. албатта маърифат, тарбияи экологӣ албатта аз хонавода, аз оила оғоз меёбад, пас аз он дар муассисаҳои то мактабӣ, баъд мактабӣ, баъд дар донишгоҳҳо, баъд дар ҷомеа, дар маҷмӯъ зина ба зина ин боис ба он мегардад ки дар баробари корҳои анҷом дода шуда мо мушарраф ба он гардем ки дар баробари татбиқи барномаҳои давлатии экологӣ сатҳи маърифат ва тарбияи экологӣ дар шаҳри Душанбе дар муқоиса ба солҳои қаблӣ беҳтару хубтар гардад.
1: албатта дар ин доира аз ҷониби сарраёсат доимо озмон доимо хуб маҳфилҳо гузаронда мешавад ва мас ба насли навраси имрӯза хусусан хонандагон толибилмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар шаҳри душанбе фаҳмонида мешавад ки чаро мас мо бояд табиатро ҳифз кунем, чаро ба пиряхҳо, ба обҳо, ба اون چیزی که طبیعت به ما داده است دقت داده باشیم و در قیاس با دیگر دولت ها که از مشکلی آب از طبیعت خیلی شاید بگیم قابل نظر نباشد هم دارند ولی بازم آنها برای معرفی کردن و یا برای رشد کردن اون کوشش میکنند ولی ما که طبیعت ما خیلی زیبا است خیلی تاجیکستان دارای
0: ذخیره‌های
1: بوی طبیعی است چرا ما باید همین چیزی دستاورد خود را از دست دهیم
0: واقعا چون درباره آزمون ها اینجا شما ذکر کردید من از یادم رفته است بخشیده به روز بین المللی محیط زیست همه ساله از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چنین آزمون ها بین خوانندگان مؤسسه تحصیلات همگانی و آزمون دیگر بین روزنامه‌نگاران اعلام میگردد و امسال نیز چنین یک آزمون ها اعلام گردیده بود و آزمون که برای خوانندگان مؤسسه تعلیمی جمهوری اعلام گردیده بود در روز بین المللی محیط زیست یعنی پگاه در این چورابینی که در مؤسسه دولتی باغ ارم برگزار میگردد البته غالبان با مکافات های کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قدردانی کرده میشوند البته کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همه ساله وابسته به بلند برداشتن معرفت و تربیه اکولوژی ترغیب غایه های اکولوژی و سالمگردانی طبیعت در برابر اعلان کردن آزمون های محیط زیست همچنان اکوولانتیار های اکولوژی را نیز در نزد کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تاسیس داده است و در بسیاری از چورابینی ها همایش های اکولوژی و اکسیه های اکولوژی که از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گزارانده می شوند البته اینها اشتراک فعالانه می نمایند و من مطمئنم که چنین تدبیر هایی که از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یا از جانب مقامات اجرای حکومت دولتی در شهر دوشنبه گزارانده می شود جهت بلند برداشتن معرفت و تربیه اکولوژی نقش مهم می بازد زیرا که روند سالها و بهره برداری از چنین چورابینی هایی که تا چند مدت آخر چند سال آخر انجام داده شد با خلاصه می بینیم که واقعا چنین تدبیرها چنین اکسیه ها چنین آزمون ها تأثیر پذیر گردیده است و خوانندگان نیز وابسته به این مسئله البته تفکر آنها خیلی دیگرگون گشته است و ببینیم که چقدر رسم های بهترین را آنها پیشنهاد می نمایند چقدر حکایه و افسانه و شعرها را در وصف طبیعت در وصف پریاخا در وصف زیباگی های تاجیکستان اینقدر می آفرند یعنی که زینه به زینه تمام قشر جامعه به این مسئله ها باید توجه مخصوص ظاهر کند از همین است که از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به تطبیق برنامه های دولتی اکولوژی چنین یک آزمون ها راه اندازی می گردد و من مطمئنم که چنین آزمون ها البته برای بلند گردیدن معرفت ناکی اکولوژی خوانندگان و اهل جامعه نقش مهم می بازد. ما با استفاده از فرصت از تمام شهروندان شهر دوشنبه مهمانان و آنهایی که دوستدار طبیعت هستند دعوت می نماییم پگاه در روز بین المللی محیط زیست که در مؤسسه دولتی باغ ارم ساعت 9 برگزار می گردد اشتراک نمایند.
1: بله سلامت باشه. در حقیقت ما بار دیگر از حفظ محیط زیست یادآور میشیم و بار دیگر گفتیم و قید کردیم که اون برای انسانیت ضرور است و انسانیت میتواند هم باز در آینده با نسل های مین بعد طبیعت خیلی زیبا، طبیعت نوتکرار و باز هم پر از گل و بوته و درخت و سرسبزی را پیشنهاد نماید. در حقیقت امروز ما از اون فخر میکنیم و بار دیگر تاکید هم میشود طبیعت برای تاجیکستان عزیز خیلی زیباگی ها داده است، آب های صاف، گل های نادر و همه اون نازکی که طبیعت پیشنهاد میکند ما باید حفظ کنیم و برای نسل های مین بعد میراث خیلی زیبا و نوتکرار پیشنهاد نماییم. خوب سید احمد، در انجام صحبت امروزه بار دیگر ما اوید به حفظ طبیعت و زیباگی های نوتکرار تاجیکستان عزیز ما با شنوندگان عزیز میگیم و صحبت رو جمع بس میکنیم. برام
0: البته همچنان که در صحبت قبلی اظهار داشتیم، واقعا جمهوری تاجیکستان با تمام طبیعت نوتکرارش در عالم مشهور است. ببینید که این قدر شرشره های زیاد، این قدر آب های مصفایی که در جمهوری تاجیکستان است، این قدر کوه های سر به افلاک کشیده که آنها زیر آنها این قدر گنج های فراوان طبیعی موجود است، اون قدر انسانیت ها، این قدر مردمی با فرهنگ که در جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت می نمایند، همین البته بایگری تاجیکستان است، بایگری جمهوری صاحب استقلال است که ما می توانیم از همه این بایگری هایی که طبیعت با جمهوری ما عطا نموده است استفاده نماییم. ولی باید طوری از این از طبیعت استفاده برد که با طبیعت زیان نرسان، یعنی تاثیر انتروپوگنی، یعنی تاثیر انسان با طبیعت در بعضی حالات ها باعث تاسف میگردد، باعث اون میگردد که با بعضی حالات ها رقت آور میشود. و من امیدوارم که مردم تاجیکستان، مردم شریف تاجیکستان که با امروز ها به شرف جشن ملی، جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام سمت های مختلف زحمت کشیده ایستادند، در این برابر برای پیش از همه برای آبادی وطن، برای سرسبزی جمهوری تاجیکستان، برای آبادی و زیبایی پایتخت آن شهر دوشنبه کمر بندند. کارهایی که تا امروز البته انجام داده شد، ما البته از این قناعتمند هستیم و مطمئنیم که منبعد نیست تمام ساختارها، تمام تشکیلات و اداره هایی که در شهر دوشنبه فعالیت می نمایند، نو و از شکل مالکیتشان، طبیعت اداریشان، تمام شهروندهایی که در شهر دوشنبه کار و فعالیت می نمایند، در کارهای آبادانی و سازندگی، بهداشت محیط زیست و رعایه قویده های ترتیبات جمعیتی، آبادانی و سانیتاری در شهر دوشنبه حصه گذاری می نمویند و در مجموع ما جشن ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای مهم تجلیل می نمویم.
1: سلامت باشید. شنوندگان عزیز، 5 ایون روز بین المللی حفظ محیط زیست است و هدف از تاسیس آن و تجلیل آن بلند برداشتن سطح آگاهی مردم اوید با مسئله های اکولوژی و حفظ طبیعت، عالمی نباتات و حیوانات، تازه نگاه داشتن محیط زیست و مبارزه با تغییریابی اقلیم است که گمان میکنم ما همگی در همدستی با یکدیگر باید سر این مسئله کار بگیریم و در تازه نگاه داشتن محیط زیست گرد و اطراف خوب پیش خانه خود سهمی بسزا گذاریم. سامعین ارجمند، به همه دوستداران طبیعت، به همه کارمندان ساحه حفظ محیط زیست امروزشان مبارک باشد. یعنی 5 ایون روز بین المللی حفظ محیط زیست است و 54 سال است که در جامعه جهانی این سند تجدید میگردد و تاجیکستان که عضو کامل حقوق این سازمان ملل متحد است، باز هم در این جاده نیز کارهای ضروری و گمهای استوار میزند. من با سید احمد اکرمپور سر متخصیص سرایست حفظ محیط زیست در شهر دوشنبه برای اشتراکشان در این برنامه اظهار سپاس میگویم و با شما و همه کارمندان این نهاد باسم روز بین الخلقی حفظ محیط زیست مبارک باشد. در کارهایتان موفقیت کامگاری و برور تمنا داریم. ман нигинаи даврозод ва коргардон зафари абдуров бо шумо хайру хуш мекунем дигар барномаҳои радиои садои душанбе идома доранд бо мо бошед

ملت تاجیک، ملت اجاز تاریخ، اینک آن یک پاره دل با نام تاجیک تاجیکستان شد. ملت شاعر، ملت فاضل، ملت در روی کف یک پاره دل، باز ثابت شد که این ملت ملت عشق است، ملت شعر و کتاب است، ملت روشنگرایی است، ملت عدل است و آداب است، ملت نیکوخصال با سرشت خیرخواهانه، ملت شعر و ترانه. اینک استقلال او را بال و پر بخشید، اینک آزادی شکوه و تاج سر بخشید، نیروی دیگر بخشید، با صدا، با مهرگان، با پیکری نوروز گلفشان، با فری تیر و کمانی تیرگان، این جهان را کرد تسخیر، نی به توپ و نی به تیر، با سرود و با نوا، با مهر عالمگیر، با طبع روان، ملت پاکی و نیکی، کشور انصاف و وجدان، تاجیکستان، تاجیکستان.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: طفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار اشک چشمش شش قطار بازی نکند زینهار خوابکش شود دشوار تب کند ناگه بسیار پدران و مادران پردیفن شود درمان
2: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز جوز ای همیشه گی روزگار مادران سسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز محض برای کودکانی از دو ماه تا دو ساله و از این بالا تا 12 ساله است پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوران و بی خوف درد رو رفع کرده التهاب و تب رو نابود میسازد سسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه ها دسترس کنید احتمال محدودیت استفاده دارد قبلا با دکتر مصلحت کنید

0: шериноби шоирони тоҷик дар пировани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: بزمی خسروانی از اشعار شاعری خلقی تاجیکستان شادروان بازار صابر
2: تو نیمی منی نیمی جسم جانی منی و ذره ذره تو پیوندی جاویدانی منی به هر کجا که روی در من است ریشه ای تو تو ای گل از قلمی سبز استخوان منی به هر کجا که روم نیمی آدمم بی تو به هر کجا که روم نیمه تنم بی تو به هر کجا که ببینم تو را زیاد شوم به هر کجا که نبینم تو را کمم بی تو با دست من برسد دست کس تو می لرزی رسد با دست تو دست بلرزم آیم تو آشیان منو من که آشیان تو هم تو جای جان منو من که جای جان تو هم تمام نعمت دنیا چه غم که مال کس است تمام نعمت دنیا به حکم خار و خس است تو را نصیب کند عشق من همین کافی است مرا نصیب کند نیمی بستری تو

0: نمود بو سبا گل ها زدم
1: چون درخت قوشرویده ما و تو پیوند و پیوستیم پیش از این با هم دیگر بودیم بعد از این در یک دیگر هستیم من پرم از تو پرم از تو من مرم در تو مرم در تو کاسه آبی که چشم توست اندر آن خواهم که خس نفتد کاسه شیر که روی توست اندر آن خواهم مگس نفتد من پرم از تو پرم از تو من مرم در تو مرم در تو از تو آسان نیست دل کندن می شود بندی دلم کنده هر کسی سوی تو می یازد می کشد آن کس مرا زنده من پرم از تو پرم از تو من مرم در تو مرم در تو چون درخت قوشرویده ما و تو پیوند و پیوستیم ما و تو با هم همه ایستیم ما و تو به هم نمی ایستیم من پرم از تو پرم از تو من مرم در تو مرم در تو گر رود دست تو از دستم آن زمان دستی من از من نیست من که از هستی تو هستم می شوم از نیستیت نیست من پرم از تو پرم از تو من مرم در تو مرم در تو

مرا شوریدن از لای دهقان، به جای میرسم از جای دهقان. زینان سیرم ولی سیری ندارم، من از گندمی سیمای دهقان. قلم چوبم مگر هم پای او شد، قلم راه هم قدم پرتای او شد. همانا بر دلی من می خلد خار، اگر خار خلد بر پای دهقان. یکی از قبله ابری جاله خیزد، و تشویش از دلی من ناله خیزد. همانا جاله ریزد بر سری من، چو ریزد جاله در صحرای دهقان. همه اسرار او سیری زمین است، کلندی دستی او تیری زمین است. گریهی هر کلوخی را کشاید، کلندش همچون ناخونهای دهقان. با کف هر آبله چون پنبدانه، به مشتی آبله آید بخانه. زند پندانه های آبله نیش، به دستی آبله فرسای میخان. در آن دشت نمیراند کسی سپار، در آنجا آب زخمی سنگ بسیار. در آن اشکوفه های شوره کم نیست، به پیش دیده سینای دهقان. نبندد تا سر ناف زمین سنگ، نماند دانه در ناف زمین تنگ. ملایم می کند ناف زمین را، سپار پنجه گیرای دهقان. به زخمش خاک می مالد دوانه، به داغش آب پرسد مومیانه. همان خاک و همان آبی دری اوست، همه معجون و مومیای دهقان. کسی دیدی که پا پرخم ستاده، چو دهقان در جهان محکم ستاده. با کشماکش نمیتوانی کشیدن، زمین را از ستونی پای دهقان. همه جویندهی جای بلندند، بلند افتادگانی بی کلندند. ولی او در کفی دشتی کلان است، بلندی نیست در دنیای دهقان. نه تنها هر دو چشمش می شود کور، اگر شیری فلک باشد شود مور. چو از بالای مغز نانی گندم، کسی بگذشت از بالای دهقان.

با چشیدن. باد فیض آباد چون در پشت گردان می شود، کاسه های چشم هایم چپ گردان می شود، بین کورک مانده می بارد اگر کوهی مزار، خانه های چشم هایم می چکد به اختیار. گویا این لحظه ها در گردنی فیضاوم، در تگی لبگوشی یک بامی بی انداوم. یاد دارم این امارت خانه قاهی کهنه بود، دین من 10 ساله بود، این خانه چونچو خانه بود. این زمان در گاو گومی یاد من باری دیگر، سورگردانی کمپیری نزاکت را نگر. کور خطها می کند مالی به صحرا مانده را، گوی می چیند خیالن دانه ای افتانده را. من چو دهقانزاده با آن پشته ها هم پیکرم، من با آنها بسته موی سفیدی مادرم. شیر دوشی های مادر بیرون از گوشم نشد، خمخمی خواب آورش عمر فراموشم نشد. من وطن را از قفای پاده تحسیس کردم، روز شب با 5 حسی ذاتیم حس کردم، با زبان و چشم و گوش و با دماغ و دست و پا، با چمیدن، با چشیدن، با شمیدن، با صدا. در شکاف مور پا ماندم اگر مورم گزید، گوشتم تلخ است گفتم لیک زنبورم گزید. از زمین ها من که و دان می کشیدم، پیش از این خاری دستم را بدن دان می کشیدم، پیش از این من وطن را صاف بی شرح و بیان فهمیدم، از پی مال و شمالش ره روان فهمیدم. من با او وابستم هم با قدم هم با قلم، پادراهش را اگر گم می کنم گم می شود. گورهای لطبندیش نظرگاه منند، گورهای لطبندی قلم راه منند. غیر از آن یک مشتی کلتوتی سری خاک پدر، اندر این دنیا نمی ترسم من از بی دیگر.

قلمی من تپیشی دلم عادت کردن، همچنان نی به تپیشی دلی آب، همچو شاخ به تپیشی دلی باد. بدنم از قلمم نیست جدا، نفسم از قلمم نیست جدا، پنج حواسی تنم از قلمم نیست جدا. نه از آن تار تنک های غزل بافم من، نه از این چند هجاگوی پر از هیله و فن، نه نمودم هنری شیر با یک مشت سخن. شیر را با لب و با چشم و زبان کردم جمع، سو به سو رفتم و با پای روان کردم جمع، همچو آب و نمک و لقمه نان کردم جمع. هست در دیده من از همه جو یک قطره، هست در مصره من از همه کس یک ذره. شعر من ریزه صد همدم و همدوش من است، جمع آورده موری سیه چشم و لب و گوش من است. وقت افشاندن و افشردن خود در دفتر، همچه در شیر فرو رفتن خود در دفتر، گویا تا به گلو رفتن خود در دفتر، نمک و نان کسی از دهنم گشت جدا، پاره صد بدن از بدنم گشت جدا، همچه یک پاره و یک ذره و یک قطره هیجا. چنگ آوازی کسی را بیتکیدم از گوش، نفسی هم نفسی را بیتکیدم از شوش. از یکی در ورق شیر نهادم تب و جوش، از یکی در ورق شیر نهادم لب جوش. شعری من ریزه صد همدم و همدوش من است، جمع آورده موری سیهی چشم و لب و گوشی من است.

Шери бесадо. Ёдҳои ман пуранд аз бодҳои новазон, чашмҳои ман пуранд аз обҳои норавон, гӯшҳои ман пуранд аз нағмаҳои бесадо, дастҳои ман пуранд аз дастранҷи ноаён. Лик ҳувас мезанам чун ошёнҳои тиҳӣ, ظاهران کم نیست در آغوش من جای تیهی، پشه را هم نبینید در هوای خاطرم، جامعی غوک است بر من این قبای ظاهری. از برون خاموشم اما از درون پرگفتگو، چون که عمری حرف های خیش را بردم فرو. از برون من از خطه اینجا نمی آیم برون، از درونم قبله است اینجا مرا هر چهار سو. از برون خوابم ولیکن از درون بیدار خواب، گوشی من سوی درون باز است چون گوشی حباب. پای من سوی درون یازیده همچون ریشه، هر قدر سوی درون ره می روم راهیست باد. یادهای من پرند از بادهای ناوزان، چشمهای من پرند از آبهای ناروان. گوی در خسروبهی میشگانی من دم خوردن، چشمهای را که من در دیده می دارم ایان. بس که جنبادی حوثهایم درون افتادند، چون گره بند نفسهایم درون افتادن، می برم من عاقبت این آبها را هم فرو، می کنم پس کاسه های چشمهایم را پرو.

0: садои душанбе рӯи мавҷи 102.2 FM таминандоз аст.
1: дурнамо таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. дурнамо барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои душанбе.
2: дуруд шунавандаҳои арҷуманди радиои садои душанбе. дар барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо тасмим гирифтем доир ба баргузорӣ яке аз маросими ниҳоят бошукӯҳ, ки дар арафаи рӯзи кӯдакону наврасон ва яхуд яқинан яъне санаи 1 июн ҷамъбаст гардид, топ 35 дар суҳбат бошем. шаҳри душанбе шаҳри имконоту пешрафт аст ва дар ин маросим 35 наврасу ва ҳамчунин кӯдакони муваффақи шаҳри душанбе муаррифӣ гардиданд. ба ҷиҳати суҳбат кардан перумуни ин мавзӯъ мо ба барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо ҳурматзода акбар, директори маркази таҳсилоти иловагӣ ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе ва ҳамчунин меҳроҷиддин ғуломов, сармутахассиси шӯъбаи фарҳанг ва корҳои оммавӣ маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанберо даъват намудаем. хуш омаданд.
3: саломат бошен. дуруду паёми худро ба шунавандагони радиои садои бисёр радиои чӣ пуршунаванда мерасонам. ва дере нагузашта рӯзи кӯдакон сипарӣ шуд. мо ҳамеша бо кӯдакон сару кор дорем ва ин рӯзро агар дерам шуда бошад ба ҳама муборакбод мегӯем.
2: сипос. воқеан ҳам дар арафаи 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ баргузор намудани якчунин чорабинии ниҳоят бошукӯҳ, яъне маросими қадрдонии 35 навраси муваффақи шаҳри душанбе, як иқдоми барозандаву шоиста буд. ва чӣ гуна шуд ва ин идея чӣ гуна рӯи кор омад ҷиҳати баргузор намудани барномаи топ 35?
3: вале ташаккур. ин идея аз 5 сол пеш аллакай як маротиба мо гузаронда будем. топ 30 буд айни ам кӯдакон наврасҳо гузаронда
2: ба истиқболи
3: 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон. имсол тасмим гирифтем ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ин озмунро байни кӯдакон наврасони шаҳри душанбе, ки шаҳри душанбе шаҳри имконати рушди кӯдакон аст, яъне таъсис диҳем, баргузор намоем ва чӣ хеле ки мо хостем он таврам гузашт.
2: сипос. ва тавре мо хабар дорем дар ин озмун ва аз байни 1000 нафар ё бештар
3: аз 2000 нафар аллакай дархост равон карданд. тибқи низомномо мо 100 нафар кӯдакон наврасона дар саҳифаи иҷтимоии топ 35 навраси муваффақ ва маъруфи шаҳри душанбе, ки дастурнома иҷтимоии фейсбук аст, мо дар онҷо гузоштем ва тариқи лайкгузорӣ аз 4 январи соли ҷорӣ то 15 май аллакай ҷамъбаст гардид ва аз байни онҳо аз тариқи лайкгузорӣ муайян шуд 35 нафар. ва ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳизби кӯдакон наврасони шаҳри душанбе дар театри академияи опера ва балет ба номи устод Садид Айнӣ баргузории ин озмун, ҷамъбасти озмун баргузор гардид ва онҷо 35 нафар кӯдакони хуштолӣ соҳиби ҷоиза гаштанд.
2: сипос. ташаккур мегӯем ва воқеан ҳам ин маросим ниҳоят дар сатҳи баланд баргузор гардид ва интихоб низ интихоби дуруст буд, чунки он чеҳраҳое ки соҳиби ҷоизаи топ 35 гардиданд воқеан ҳам чеҳраҳои муваффақ, аллакай шинохта ва чеҳраҳое ки саҳмгузор дар ин ва ё он соҳаи илм, санъат ва ҳунар буданд. ва акнун меҳроҷиддин ғуломов, мехостам аз шумо бипурсем дар мавриди он ки шумо ки масъули шӯъбаи фарҳанг ва корҳои оммавӣ ҳастед, имрӯз кӯдакон و نورسان چی گونه میل و رغبت دارند و فعالیت شعبه اساسا به کدام سمت نگرانده شده است؟
4: خب سلامت باشید. شعبه فرهنگ و کارهای عمومی مرکزی مؤسسه دولتی مرکزی تحصیلات ایلاوگی ناحیه شامسور شهر دوشنبه پیوسته با کودکان خوشتاله زمان استقلالیت یعنی همکاری زیج دارد و در نزد مؤسسه دولتی مرکزی تحصیلات ایلاوگی ناحیه شامسور شهر دوشنبه محفل ها عمل میکنند و در دایره اون محفل ها یعنی ما کودکانی با استعداد را جلب می نماییم به کارهای فرهنگی و کارهای عموی. اینچنین آنها پیوسته هم روزه اومده از نزدیک یعنی در محفل ها و چارابینی هایی که در نزد مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات ایلاوگی ناحیه شهر دوشنبه فعالیت میکنند اومده در اونجا اشتراک فعالانه می نمایند.
2: سپاس تشکر میگیم و من یقین دارم که البته کودکان و نورسان با استفاده از امکانیت های امروزه باز هم کامیاب و سربلند می شوند و طوری ما می دونیم شهر دوشنبه طوری گفتیم یعنی یک شهر پیشرفته است و سال از سال می بینیم که امکانیت های تحصیل، امکانیت های بود و باش، امکانیت های زندگانی کردن و همچنین امکانیت های رشد بخشیدن ملکه و مهارت ذهنی کودکان و نورسان زیاد می گردد. در مثال فعالیت نمودن مرکز تحصیلات ایلوبگی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه، حالا می خواهیم مفصل تر برای شنوندگان بگوید که یعنی این مرکز فعالیتش را با کدام سمت روانه کرده است و از کدام بخش و عبارت هست و توجه شهروندان چگونه است؟
3: تشکر زیاد. چه خیلی که از نامش علاقه معلوم است، این تحصیلات ایلوبگی است، یعنی کودکان نورسان پیوسته بعد از درس آمده در اینجا کسب و هنر می آموزند، یعنی از ورزشی، فرهنگی، ادبی، یعنی رسومی، هر چیزی که آنها خودشون قبول دارند، یعنی در اونجا بو محفل ها رو برگزار کردگیم کشده است برگزار رو و رایگان است، چیزی دست که از طرف دولت با کودکانی که اویلاوی که امکانیتی در هر جا تحصیل کردن ندارن امکان داده است که رایگان آمده در این محفل ها یعنی کسب و هنر آموزند.
2: بله درست میگید و فعالیت نمودن اینچنین محفل ها در مرکز ها و مثلا مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه نیست که فرزندان ما تیز تیز به این مرکز می آیند و اعضای محفل های گوناگون هستند. خیلی خوب هست، یعنی برای تن و خواهش در کار هست و راهنمایی کودکان و چون رایگان هست البته نه هر والدین امکانیتی توسط مبلغ به تحصیل ایلوگی فرا گرفتن فرزندان خود را دارا هست و چون ما فکر میکنم کم نیستن والدینی که حتما از این گونه شرایط ها و امکانیت ها استفاده میکنند و البته خودی والدین نیز نهایت مینتدار هستند از اون که یک چنین مرکز ها فعالیت میکنند.
3: بله دا ما دا استراحتی نداریم، ما در سه ماه تابستون یا در دوره تحتیل خودی همه کودکان دورسون ما فعالیت منو دوچند میگردونیم، یعنی آزمون و مسابقه ها یا وخری با شایرون و نویسندگان رو زیاد میکنیم که کودکان از همین فضای خالگی کودکان رو پر کنیم، یعنی اگر کودک بیکار موند با یک کار با یک جنایت دست میزنند، ما کوشش میکنیم که همین کودکان اومده در اینجا کسب و هنر آموزند. بو بیند اگر همون توپ 35 رو اگر وقتی مراسمش رو تماشا که میکردید کودکان همون کودکان نورسان وای بودن سرود و
2: بله.
3: نوازشی که ویو کردن از محفل های ما بودن،
2: درست
3: از اعضای محفل های خود مرکز بودن، یعنی ما از دیگر جا دعوت نکردیم،
2: درست
3: مراسم عضمون یا برنامه فرهنگی اشو از صبح هم کودکان نورسو کردیم.
2: تشکر و حرمت زاده میگفتید که اکنون که این عضمون برگزار شد یعنی تاپ 35 فکر میکنم که همچون انعنه باز ادامه خواهد یافت.
3: بله اکنون این رو هر سال ما تحصیل دادن نمیتوانیم چون که ما برای دریافت نمودن کودکان با لیاقت و چخیر میگن که با استعداد و حواسمنگردانی کودکانی که یعنی ذوق و شوقشون با زیادتر شود به همین خاطر ما کردیم. باز ایده نو به نو هست، از پیش از ایده نو به نو برای کودکان نورسان میکنیم که ما میخواییم که میگویم فضای خالیگی اونها را پر کنیم.
2: آفرین.
3: همین باید کودک به کار نموند.
2: آفرین درست است. و در این راه کی با شما همراه بود و کی ها سرپرستی کردند، دستگیری کردند؟
3: سروانجا مقامات اجرای حکومت دولتی نویه شما منصور شهر دوشنبه یعنی سرپرست کلی این چورابینی بود و خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که سپاس به اندازه خودم رو میرسونم که برای کودکان نورسون یعنی تحفه های ارزشمند برای هر یک اونها تقدیم نمودن و ما پیوسته با همون کمیته و اداره های دولتی است که با کودکان سر و کار دارن، ما هم وقت همکاری زیچ می نماییم ва сипоси ба андозаи худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Мусаи Валӣ мерасонем, ки барои мо ҷавонон ин қадар имконият медиҳанд, ки мо анҳамин хел чорабиниҳо ва озмунҳоро бисёртар баргузор намоем ва оянда мо кӯшиш мекунем, ки боз ҳам аз ин ҳам чорабиниҳо ва озмунҳои беҳтару зудтару байналмилалӣ баргузор намоем.
2: ташаккур. акнун мегуфтед, ки дар маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе чанд нафар пайи фаъолият ҳастанд?
3: фаъолияти
2: корӣ баре
3: ва фаъолияти корӣ 70 фоизи корӣ аст, ки аз худи омӯзгорон иборат аст ва 1200 таълимгиранда алакай мо ҷалб кардаги ҳастем, ки ҳамарӯза яъне фаъолият менамоянд.
2: ташаккур, сипос. акнун мавсими тобистон фаро расид ва замоне ки фаъолиятҳои шумо акнун боз густардатар мешавад ва таваҷҷӯҳ ба фаъолияти шумо ва ҳамчунин таваҷҷӯҳ ба кӯдакон ҳам акнун дар ин мавсим зиёдтар мешавад, чунки онҳо вақти холигии хеле зиёд доранд ва барои дар тобистон ба таҳсилоти иловагӣ ё ба марказ ҷалб намудани кӯдакону наврасон чӣ тасмимҳо доред?
3: мо сараввал аз аввали мавсим мо аллакай роле ки таблиғоти нашр мекунем барои кӯдакову наврасон, ки биёяд ба анҷо таҳсил намоянд ройгон, ва мо аз аввали корамонро аз семинарҳо оғоз менамоем. чӣ хел аст дар тобистон ғарқшавӣ зиёд аст. мо семинар оиди ғарқшавӣ барпо менамоем, кӯдаконро мефаҳмонем, ки дар куҷоҳо об бозӣ кунанд, дар куҷоҳо мумкин нест, мутахассисро ҷалб менамоем, онҷода ан семинар баргузор менамоем бо ҷалби кӯдакону наврасон. хулас баъд даъват менамоем шоинону нависандагону яъне чорабиниҳои фарҳангӣ мекунем ба муносибати 35 солагии истиқлолият. имсол тамоми дар боғҳои фарҳанги фароғати бегоиҳо чорабинӣ яъне ба нақша гирифта шудааст. мо тасмим гирифтем, ки дар як ҳафта як маротиба ё ду маротиба дар боғҳои фарҳангӣ я чорабинии фарҳангӣ аз ҳисоби таълимгирандони анҳамин марказ баргузор намоем.
2: беҳтарин, сипос мегӯем. ва меҳроҷиддин, шумо худатон ҳам ки ҷавон ҳастед, мехостам аз он бигӯед, ки акнун аз нигоҳи шумо фаъолият кардани якчунин марказҳо ва ё баҳрамандӣ аз фаъолияти якчунин марказҳо дар рушду такомули шахсият чӣ нақш бозида метавонад?
4: ташаккури зиёд. вақте ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе ё хосатан дар сартосари ҷумҳурии Тоҷикистон чунин марказҳо фаъолият мекунад, ин заминагузори он мешавад, ки бар замми он ки кӯдакон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ таҳсил мекунанд, машғулияти таълимиро мегузаронанд, инчунин ин марказҳои таҳсилоти иловагӣ ва марказҳои кӯдакон ва наврасон ба он замина мегузорад, ки боз дониши ҳамон кӯдакон васеътар мешавад ва боз берун аз машғулиятҳои таълимиашон дар маҳфилҳо ва чорабиниҳои марказҳо фаъолона ширкат меварзанд. ин заминагузор ба он мешавад, ки кӯдакон яъне вақти холигии худашонро ба ҳар гуна корҳои ношоям даст намезананд ва пайваста аз паси омӯзиш ва аз пайи омӯзиш ва вусъат бахшидани дониши худашон мешаванд ва ин албатта хело ҳам хуб аст ва ма ҳамчун як ҷавони саодатманди замони истиқлолият ана ифтихор аз он менамоям, ки дар чунин кишвари ободу зебо умр ба сар мебарам ва ҳамчун як ҷавони худогоҳу худшинос дар пайи иҷрои рисолате, ки дар назди худам дорам, то ҷое ҳам бошад баҳри рушди ҳамин соҳа, баҳри рушди ватани азизамон Тоҷикистони биштосо саҳмгузор бошам.
2: офарин, сипос мегӯем. ва фаъолият намудани чунин марказҳо дар ташаккули зеҳнии кӯдакон ва наврасон саҳми муносиб мегузорад ва таври ҳоло ҳурматзода гуфтанд, яъне баргузор намудани чорабиниҳо, маҳфилҳои гуногун имконият медиҳад, ки кӯдакон худро миёни ҷамъият озод эҳсос кунанд, тарзи суханварӣ, баёни андеша, ҳунарнамоӣ карданро омӯзанд ва инҳо ҳама акнун барои дар оянда қадамҳое мешаванд, барои дар оянда босан фаъолиятҳои густарда кардан. тавре мо медонем ҳастанд нафароне, ки аз ҳамин марказҳо фаъолиятҳои худро оғоз карданд ва ҳоло дар сатҳи байналмилалӣ муваффақ кумбур мешаванд. шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, ёдовар мешавем, шумо барномаи таҳлилии дурнаморо аз мавҷи садои Душанбе мешунавед.
5: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
6: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیوحت صادقوا.
7: ماهی ایون در شهر خوجند نمایشگاهی بین المللی سوق 2026 برگزار می‌گردد. در این خصوص از پالاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در نمایشگاه نمایندگان شرکت‌های وطنی و خارجی، صاحب‌کاران و سرمایه‌گذاران اشتراک نموده، مسئله‌های رشد تجارت، همکاری اقتصادی و جلب سرمایه را بررسی می‌نمایند. 17-18 ایونی سال 2026 در شهر دوشنبه فستیوال بین المللی فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 برگزار می‌گردد. فستیوال با مقصد تحکیم دوستی و گسترش همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور برگزار شده، در آن نمایش هنرهای مردمی، برنامه‌های کنسرتی و نمایش‌های فرهنگی پیش‌بینی گردیده است. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
5: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
1: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
2: شما ادامه صحبت ما را در برنامه تحلیلی دورنامو با حرمتزاده اکبر، دیرکتر مرکز تحصیلات ایلوگی نوحی شاه منصور شهر دوشنبه و مهراج الدین غلامو سرمتخصص شعبه فرهنگ و کارهای عمومی مرکز تحصیلات ایلوگی نوحی شاه منصور شهر دوشنبه میشنوید. و چون این برنامه ما مستقیما پخش می شود، اگر شما سوالی و درخواست دارید و یا در مورد با تحصیل فرا گرفتن کودکانتان میخواهید بپرسید، میتوانید با ما زنگ بزنید 227-6152 227-6172 تلفن های ما در استودیو و تون که شنونده با ما در تماس میشود. من میخواهم خب شما با رقم فعال ما 811-0122 هم میتوانید سوال های خود را با صفحه وایبر و تلگرام ما بفرستید. و حالا اکنون میخواهم از اون بگویم که کودکی ها همون گونه که اگر سپری شود یعنی تأثیر گذار می شود. و شاعر گرمارودی هم از این خاطر گفته است که جهان در کودکی رنگی دیگر داشت، دلم زانسوی هر چیز خبر داشت. زمستان ها هوا چون برف می زد، زی پشت شیشه با من حرف می زد. نه تنها برف، هر چیز چو بود، یعنی هر چیز که سپید بود و تازه بود، همیشه با دلم در گفتگو بود. خدایا کودکی را بازگردان، مرا در انتها آغاز گردان. و حیات کودکی واقعا هم زمینه گذار می شود برای آینده شخصیت. اکنون بیاید یک نظر می افکنیم با اون که کودکی های خود شما چی گونه سپری شده است و در کدام محیط.
3: تشکر زیاد. من خودم یعنی در همین شهر دوشنبه تولد شدم، در همین نوحه شاه منصور و خود تعلیم گیرنه انا همین مرکزم.
2: بله خوب.
3: از همین خوردی در همین مرکز تحصیل میکردم، یعنی همون یادداشت ها هست کدوم استاد با ما چیگونه رفتار میکردن، چیگونه درس میدودن. یعنی کودکی لحظه هایی هست که هیچ گفت فراموش نمی شود. با همین خاطر ما هم کوشش میکنیم که کودکان و نورسون یک نمود چورابینی و آزمون ها جلب کنیم که یک حیات در خاطرش موند. و مغز سر کودک از خالی است.
2: بله.
3: اگر ما با همین چیز رو پر کنیم، با مقدسات های ملی اصلا پر کنیم، کودک خرافات پرست نمی شود.
2: درست.
3: یعنی با روح جنیات کار نمی شود. از حاضر ما کوشش کنیم که مهری فرهنگی و همین آزمون و مسابقه هایی که جلب کنیم که همین کودک با همون جلب شود و یعنی آرزوی کودکی خودشون در همین کودکیشون ببینم. اصلا ما خورد بودیم در دورهای کمی نوتنجی بود.
2: بله.
3: نوتنجی بود، همون چیزا در یاد ما هست.
2: درست.
3: شکر خداوند که امروز تاجیکستان اینقدر آباد و آسوده است. یعنی در فضای استقلالیت کودکان نورسان با وای رسیده استودن، فکر میکنم از این خوشبختی بحر کودکان نورسان دیگر نیست.
2: بله.
3: بهشت روی دنیای دوشنبه تاجیکستان بگویند، این بهشت شمی آسودگی است، شمی استقلالیت ما یک بهشت است.
2: درست است. واقعا هم یعنی همین آسودگی، وحدت و همین سرجمعی و فضای خوب، فعالیت نمودن مؤسسه های تعلیمی، مکتب ها و مرکز ها، همگی در ذهن کودکان زمینه گذار می شود. و فکر میکنم که البته هم شما و هم ما مثلا زمینی صحبت ها حتما به کودکانمون تلقین میکنیم که شما در بهترین دوران زندگانی میکنید. چونکه طور شما گفتید البته نه کودکی های نه هر نفر در چنین زمان آسایشتگی راست آمده است و یا زمانی که تو میتوانی از همه امکانیت هایی که داری مثلا یا استعداد هایی که داری آن را رشد بدهی و از خودت درک بدهی، نشان بدهی که من کی هستم. ما شکر میگیم از اساسگذار صلح و وحدت ملی، از پیشوای صلح پرورمون که توانستند با ایجاد همین گونه یک فضای آسایشته، با ایجاد یک فضای معرفت پروری و علم دوستانه برای کودکان و نورسان یک حیاتی واقعا هم فراموش نشدنی رو اهدا کنند.
3: ما که در شهر دوشنبه قرار داریم، در پایتخت عزیزمان، ببینید در تمام کوچه و شهر و ناحیه ها میدانچه های سالمگردانی است، میدانچه های ورزشی است، میدانچه های یعنی جای های فرهنگی است. یعنی کودکان چقدر شما گفتین همه امکانات دارن، تنها از آنها دولت حکومت چی میخواد؟ خوانن با سواد شوند. ما هم کوشش میکنیم که همین برای پیشرفت علمی خودی همین کودکان یک ذره هم باز شد، یعنی تاثیر پذیر باشیم.
2: بله، در پیروی با سیاست پیشگرفته پرزیدنت محترممون، در پیروی با اقدام های شهرداری جوان و مهربانمون که ما وقتی سحرگاهان می شود، خانه که ما زندگانی میکنیم روبروی دو میدانچه سبز است. ما میدانچه ها رو میدانچه های سبز میگویم و میبینیم که علاقه اون میدانچه ها سحر هم که باشد نفران گوناگون اونجا یا مثلا قدم میزنن آهسته آهسته سین و سال گوناگون گردی اون میدانچه، یا میبینیم که جوان ها، نورس ها، خوانندگان علاقه سینفوی 9 10 11 هستن که اونجا مشق میکنن سحر سحرگاهون. و باز تابستان ها، من فکر میکنم سالهای گذشته من این را تابستان گذشته دائم مشاهده میکردم، حالا فکر میکنم بعد از امتحان ها علاقه باز همین موسم شروع میشود که یک نفر مرد هستند که کودکان رو یعنی بچه ها رو درس فوتبال میدهند هر روز و اختیاری، یعنی همین کار رو میکنند. ما صحبت داشتیم با اون کس، گفتن که من خودم یعنی در گذشته ترینر بودم، حالا در خانه هستم ولی نمیتوانم از کاری دوست داشتم دست بکشم و همین بچه ها رو جمع کردم. اینها مثل یک یعنی همین واقعا مثل یک مربی ورزش برای همون کودکان محله خود خدمت میکند.
3: بله، وقتی با کودک سر کار میگیری اصلا دشوار است، لیکن فورم است با کودک کار کردن، یعنی کودک رو ساختن این بسیار
2: لذت
3: میبخشن. امی برای از که قهرمان های خوک قهرمان های ملت رو اساس مصول وقت ملی پیشوی ملت پریزیدنت جمهوری اسلامی به شهر دوشنبه آوردن، ما خواستیم همین رو به کودک ها یک نمود فهمونیم. اگر شما در صفحه فیسبوک دیده باشه دولت سفر یک شعر مشتی خوک نویستن، چه خوب نویستن. ما از همه خالیبای مراسم توب 35 در مراسم توب 35 از صحب خالیبان ما همین را یک انترانگی وای تایور کردیم، چون میگویم انترانگی شعر تایور کردیم، سراول از آن آغاز کردیم.
2: بله، ما ویدیو رولی که خیلی خوب بود.
3: بله، ما همه توانیستیم که همین اقدام رو یعنی از زمان کودکان کودکان شنوان.
2: بله،
3: این خیلی برای ویو با فکرم که نقصتر از فهمیدنشون. ما همی کوشش میکنیم که هر اقدامی سرای دولت میگیرد، یعنی راهبری شهر دوشنبه میگیرد، ما کوشش میکنیم که با کودکان با زبان کودکان رسانیم، بعد آنها باز از زبان خودشون بشنوند، یاد میگیرند، یا که از همسالای خودشون عبرت میگیرند.
2: بله، شما خیلی اقدامی خوب کردید، چون که وقتی ما در مورد همین قهرمان ها صحبت میکنیم اکثریت نمیدونند در مورد زندگی نامه کارنامه آنها کودکان و نورسان. در صحبت هایی که ما وابسته به این موضوع داشتیم حتی با وزارت معارف و علمی کشور نیز پیشنهاد کردیم که باید معلومات بیشتر دایر به قهرمان های ما در کتاب های درسی آورده شود. یعنی خواننده امروز نورس امروز بدوند که برای چی به نصرت الله مخصوم یا شیرینشاه شاه تیمور عنوان قهرمان داده شد. یعنی آنها برای کدام خدمت هایشان صاحب عنوان قهرمان شدند، از زندگی نامه آنها معلومات بیارند. و فکر میکنم که باید بیشتر و بیشتر دایر به کارنامه آنها گفت. و ما هم تماشا کردیم از صفحه اجتماعی فیسبوک اون شعر رو، یعنی چند نفره کودکان پارچه پارچه خواندند. خیلی خوب است و تاثیرگذار هم هست. اکنون در همین زمینه میخواستم بپرسم که باز چی نقشه ها شما داره تا اینکه ما از همین اقدام ها، همین شخصیت ها و دیگر شخصیت های تاریخی همون با کودکان آشنا گردد.
3: برای خوب قیل کردید، در عرفه تحتیل تابستان قرار داریم. ما علاقه نقشه بندی کردیم، سه ماهی تابستان نقشه بندی کردیم و برای هر یک قهرمانی که علاقه آورده شدن ما سمینار تشکیل کردیم. شکل شما گفتید که در برای یادوش روز، در برای قهرمانی روش، برای چی کارهایشان، یعنی قهرمانی جمعی تابستان رو گرفتن، ما سمینار تشکیل کرده، به نقشه گرفته شده است. یعنی ما این رو در دوامی سال برگزار می نماییم.
2: خب، یعنی برگزاری سمینار ها؟
3: بله بله، اگر چورابینی ها
2: خوب می شود،
3: خودی اگر شویر و نویسندگان رو دعوت می نماییم که از زبان آنها شنوند.
2: بله، خیلی اقدام خوب است و حتمی و سری وقتی هم هست. و مهراجدین، اکنون شما نیز می خواستم با صحبت همون همراه شوید. کدام محفل ها هست در مرکز شما؟ خب، محفل های

0: زندگی چیست؟ خونی دل خوردن،
1: زیر دیوار آرزو مردن.
0: زندگی سراغازی هستی، باده غم و نشاط.
1: کشتی آرزویم را از گرداب غم و انتظاری به ساحل مراد برسان ای زندگی.
0: ای سمندی آرزوهایم، بال و پر بکشا، به دوری های دور به سوی کهکشان تا اوج سوریا برس.
1: پرده شب را بیدر، هم نشین نور باش، نوری که به عالم هستی می بخشد. با آهنگ زندگی هم جور باش، زندگی که تلخ است و شیرین.
0: شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش،
1: شکر گویم قسمتم را با هر آنچه هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش.
0: در موج صدا برنامه خانواده،
1: خانواده با راز و نیاز زندگی.

زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنددلان خواب پریشانی نیست و از همین خاک جهان دیگری ساختن است. سلام شنونده های عزیز، هواداران برنامه خانواده، از ملاقات ما و شما در برنامه هفته سپری گشت و اینک باز شکر میکنیم که طریق برنامه مهمان کاشانه های شما هستیم. هر جای هستید صحت و سلامت باشید و در آغاز برنامه به همه شما تنسیتی خانوادی، رزق فراز، یک دیگر فهمی، عشق پاک و صمیمی در قلب هایتان و اسواری خانواده تان را ما تایگران برنامه تمنا داریم و اینک شروع میکنیم به برنامه خانواده. نخست بخش قصه خانواده.

جوان خاندار شد. روز دوم خانداری دوستان جوان یک گوسفند پوسکنده را آوردند. جوان به همسرش امر نمود که گوسفند را پخته برای او و دوستانش تعام آماده نماید. زن گفت که مهارت پختن گوسفند را ندارد. جوان مرد در غضب شده گفت که لباسا و چیز چارد را جمع کن و به خانه پدرت برگرد. به من زنی ناورده برا لازم نیست. جوان زن را نزد پدرش آورد و گفت اول به دخترتان پخت و پز را آموزید و بعد به شوهر دهید. چون پدر قصه را شنید گفت با که نیست. خودی حاضر من با مادرش پختن گوسفند را به دخترمان می آموزیم. بخیز از آخیل گوسفند را بیار و آن را کشته از پوستش جدا کن. ما دگ و آتشان را تیار میکنیم. جوان گفت من گوسفند کشته نمیتوانم. پدر دختر گفت این طور که باشد بیرو اول به پدر و مادرت بگوی که سر اول به تو مهارت مردانگی را آموزند. پس در مهارت زنانه همسرت عیب بجوی. چون این از حالت هر یکی ما خود کامل نیستیم ولی در جستن عیب دیگران مهارت بلند داریم. قصه خانواده.

شنونده های عزیز، برنامه خانواده را از رادیو صدای دوشنبه میشنوید. تغییریابی باد و هوا در یک جویگی با فشار روحی که در این فصل همه روزه احساس کرده می شود و انسان به تاثیر نمی ماند. به چند مسئلیت عادی گوش اندازید. خوراک ویتامین دار خورید. موی ها با شدت برختن سر می کنند. موی انسان رخته از نو به افزایش سر می کنند. برای به اعتدال آوردن افزایش و مستحکم ساختن موی ویتامین های B5 و نه استعمال کردن لازم است. ویتامین های زینه را از ترکیب نخود سبز و خلا دونگی ها از قبیل برنج، جواری مکه، مرجومک، چون گریچکا می گویم پیدا کرده می توانید. هفته دو مرتبه به موی هایتان نقاب های غذا بخش مالید. پوست را تازه کنید. برای آنکه پوست تراوت خود را گم نکند باید برای تازه شدنش از سکراب های بی‌ضرر که دغل نباشند استفاده برد. هفته یک مرتبه از سکراب استفاده برده همه روزه از ملهم نرم کننده استفاده برید. با آبی جوش روی نشوید. در چند جای اتاق خود ظرف های آبدار گذارید. بعدن با آبی جوشان آبازی نکنید و دست و روی نشوید. آبی جوش قبط محافظتی پوست را آسیب می رساند. با جای صابون گل ملخمانند را استفاده برید. نرم کنانی و غیزادهی قبل از آن که به کوچه می براید حتما برای ملخمی نرم کننده برای مالید و پوست خوشوده دست را مشکاب یا ملخمی دارای گلیسرین خیلی خوب محافظت می کند استفاده برید. رفت و بعد از مالیدن چونین ملخم پوست دست میکفیده باشد نقاب غیزابخش مالیده از رویش دست پوشک پختگین پوشید. غیزا برای زیبایی سلن و ویتامین ا و س پوست را خیلی خوب جوان و نگاه میدارد. ویتامین ا بیشتر در ترکیب میوه و سبزیجات نارنجی وجود دارد. ویتامین س را در ترکیب چای، کاکائو، گلکرم، جعفری، قلنفر، کیوی و میوه های سیتروسی دسترس کرده می توانید. سلن در ترکیب گوشت، تخم ماهی و محصولات بحری فراوان است. با سبب نارسایی کلاگن تراوت پوست گم شده چین ها پیدا می شوند. برای به تاخیر گذاشتن روند پیری چرمز و دانک آفتاب‌پرست و نوشاکه های دارای جوهر الائه ویرا استعمال کردن لازم است. همه روزه نوشیدن 8 استکان آب را نیز فراموش نکنید. سیر موی های غفص سالم باشد در ایلاوه کردن خمیر تروش جوین به غیزا می باشد. سیر حرکتی همه روزه به زل ورزشی رفتن شر نیست. ولی اگر هفته سه مرتبه در خانه مشق کنید هم سلامتی را خوب نگاه می دارید و دلخوشی کنید. طب خوش و دلخوشی زن را از همه گونه آرایش ها بهتر زیبا می سازد. از این رو هر لحظه خالی را برای خوش گذراندن وقت صرف نمایید. سیر و گشت کنید. با دوستان و نزدیکان ملاقات و دلخوشی کنید. خنده و شوخی از سبای شما را مستحکم نگاه می دارد. برنامه خانواده ایدامه دارشنان دای عزیز. بخش سلامتی. زخم میده بیماری جانکویست که دردی سخت و جانگدازش جان کس را به لبش می رساند. طوری که می گویند پیشگیری کسلی از توابت آن آسان تر است. از همین خاطر امروز ما با شما درباره سببای پیدایش زخم میده و راههای تبابت آن معلومات میدیم. وقتی که میده خود را میخورد، زخم میده به علتناکی پرده لعابی میده لقمندی دارد. بر اثر ویران شدن کار این عضو حیاتن مهم انسان، شیره میده دیوار میده را به قبل میخورد و در نتیجه زخم ها پیدا میشود. تفاوت اساسی زخم میده از دیگر بیماری های میده در بسیار عمیق بودن زخم هاست. حتی بعد گذشتن کورسی پوره تبابت و به خود آمدن مریض نیز در دیوار میده آثار زخم ها باقی میماند. سبب های پیدایش بیماری، عامل های پیدایش بیماری خیلی زیادند، ولی بیشتر ریجه نادرست خوراخوری، اساس زیاد استعمال نمودن خوراک های بریانی و سخت و تیز و تند و شور، بسیار دارو خوردن و عصبانیت شدید به پیدا شدن زخم در میده سبب می شود. از این بیماری بیشتر افرادی 25-50 ساله ای که ریجه کارشان وزنی بوده همیشه در حال استرس و عصبانیت زندگی میکنند و عادت های بد دارند، مثلا سیگار میکشند، شراب مینوشند، اذیت میکشند. بیماری زخم معده در مردان نسبت به خانوها بیشتر به مشاهده میرسد. زخم معده
کسلی ارسی است؟ چون این سوالم شنونده ها گاه گاه به پزشکان میگن. طبیبان بر زمین سببایی که در بالا ما گفتیم باز پنج عامل دیگر پیدایش زخم در معین نمودند. یکم، باکتری های خیلی او باکتر در 50% حالت ها ماست همین باکتری ها انسان را به زخم معده گرفتار می سازند. خیلی باکتر ها با وسته اشعه های عمومی و آب دهان از آدم بیمار و افراد سالمی درگیر و اطرافش بوده می گذارند. در وجود زن حامله باکتری های خیلی او باکتر وجود داشته باشند. طفل هنوز در بطن مادر سیروت یافتن می تواند. شخص مدت دور و دراز داروهای ضد شمالخوری را استعمال نماید و زخم معده گرفتار شده می تواند. داروهای در ترکیبشان کلسی داشته نیز چنین خصوصیت دارد. سیوم، زخم معده می تواند بر اثر دیگر بیماری ها مثلا از سر گذرانیدن کسلی سیل و سرطان نیز به وجود آید. ارسیت بیماری خصوصیت ارسی نیز دارد و از نسل به نسل می گذارد. زخم معده وابسته به حجمش چند نمود می شود. زخم خوردی میده که اندازش تقریبا 5 میلی متر می باشد. زخم میانه که اندازش 5-10 میلی متر می باشد. زخم کلان که اندازش 11-30 میلی متر می باشد. زخم عظیم با اندازه از 31 میلی متر کلان تر. نشانه های بیماری چونینند. نشانه اساسی زخم میده این درد شدید است. زخم با تازگی پیدا شده باشد، درد بعد خوردن خوراک پیدا شده با نوشیدن کم آب گرم می گذارد. معمولا پس از خوردن خوراکای خمیری و تیز و تند و شور معده به درد می‌دروید و در صورت دست کشیدن از چنین غذاها درد خود از خود گم شده آدم خود را کاملا سالم احساس می‌نماید، ولی این خاموشی موقتی است. پس از چند وقت درد باز اوج می‌گیرد و هضم خوراک باشد تا رفت دشوارتر می‌گردد. چنین نظام کاری اوز و علکه ویران شده، اکنون زخم با درد شدیدتر از خود درک می‌دهد. نشانه دومی زخم معده تستس با زرده جوش گرفتار شدن بوده. مریض آروق میزند و در دهان خود طعم ترش مزه را احساس میکند. علامت های دیگر زخم معده اینها هستند: پیدا شدن سوزش و درد در قفسه سینه، دل به حضوری و میل به قای کردن، احساس وزنی در معده، تیز سر شدن از خوراک، گم شدن اشتها، سخت شدن درون، جمع شوی باد و دمیش شکم. معده درد کند، فشار بلند می شود.

برنامه خانواده ادامه دارد. نامه ها افشاگر راز دلند، ثبت به آواز آواز دلند. شنوندگان عزیز، با برنامه خانواده نامه ها می رسند و ما کوشش میکنیم که نامه هایی که شما به ما میفرستید در کنار نمانه و تا جایی که امکان داریم به سمع شنونده ها رسانیم.

سلام مادر جان، من غریب و افسرده با دل پر از آرزو برگشتم. باز آمدم به منزل و مکان پدری. چیز مرا به این جانب کشاند مادر جان. آمدم گمانم که این 30 سال مثل هر سال شما خوش و خندان به پیشوازم براید. از سر کوچه مرا با خوش میگیری و روی مویم را میبوسی. اما چرا این کوچه خالی است؟ چرا شما نمی نماید؟ چرا به پیشوازم نمی براید؟ یا مرا فراموش کردید؟ نه مادر جان، من شما گفته آمدم، به خاطر شما آمدم، برای محبت ها و نوازش های شیرینت پزمانه کشیدم مادر جان. آمدم خیالم که تو باز می آیی، اما شما رفته خیلی جوان، با حسرت و علم مرا تنها گذاشته و من هم رفتم دنبال پیدا نمودن یک بردنام. اینک امروز برگشتم، پس در خانه پدری ایستادم، اما کوچه خالی است، خانه خالی است. ای خداوند، مادرم کجاست که مرا پیشواز گیرد؟

من ای تفله که در آغوشش به بایه رسیده بودم و در آغوشته بوده کلان شده با امید از مهاجرت برگشتم. دوستان، برادران، خاله و امک و امه و تغا همه مرا با آغوش میگیرند، اما به تو این خانه خالی است، جهان خالی است. چشمانم تو را میجوید، دلم آغوش تو را میخواهد، نوازش تو را میخواهد، دماغم بوی تو را میخواهد. مادر، من یک لحظه دیدن تو را، آغوش تو را با نرخ جانم، با قیمت دنیا میخرم، ای مادر. اما افسوس، افسوس مادر جان، دعایم ده، دلم دعای تو را میخواهد، مصلحت و مشورت تو را میخواهد. دوستان، برادران مصلحت میدهند که همش خوب میشود، لیکن مصلحت تو مادر جان دیگر است، دعای تو دیگر است. میدانم که از دوری های دور، از عالم غیب مرا میبینی. دعایم ده ای مادر، نیاز به دعای نیک تو دارم. دعایم ده. حالا اینجا خاموشی است، ولی خاموشی است، اما قلب من صدای تو را میشنود، دعایت را میشنود. با قلبم حس میکنم ای مادر.

از نزدت دور شده نمیخواهم. مادر جان میخواهم شبانه روز پهلویت نشینم با تو هر زنم. قدم هایم ناستوارند، این قدم ها مرا از نزد تو دور برده نمیخواهند. دلم نیز نمیخواهد از نزد تو دور شود. میخواهم با تو سخن های ناگفتم را بگویم، مهربانی های ناکرده ام را بکنم. دلم را نزدت بکشایم، نزد سر تعظیم فرو دارم و دم سر سرگردانم را روی زانه هایت گذارم و آرام گیرم. مادر جان

دعایم ده مادر، من نیاز به دعای تو دارم. میدانم که هر لحظه با منی، میدانم که در روز خرسندی هم تو خوشحالی، پس هر روز خوشحال بمانی مادر جان. مادر جان تو هیچگاه نمارده ای، در قلب ما جاویدانه مانده ای. گرچنده میگویند که هر وقت خمار مادرت بگیرد به سوی خالت، به سوی خواهر یا عمد شتاب کن، ولی مادر آخر جای تو دیگر بود، دیدار روی تو دیگر بود. مادر مادر به جان برابر مادر، دوباره نشد به کس میسر مادر. مردم گویند خاله به جای مادر، خاله هم خوبه نازبردار مادر.

آقای عزیز، زندگی راههای خیش را دارد. ما میخواهیم یا نه، ولی تقدیر، حیات و روزهایی که ما انتظار نیستیم نصیبمان میگردد و آن را با چشمی سر میبینیم و همه را از تقدیر میدانیم. منظورم این است که در برابر شادی ها غم است، در برابر شیرین ها تلخی است، در برابر آنه که اگر همه جا را بینگریم سفید ولی باز به طرف دیگر بینگریم سیاهی میبینیم. و امروز نیز یک نامه به دست ما رسیده از نام یک نفر مادری بسیارم علم زده، غمدار، که در حیاتش، در بیساتش تنها یک فرزند داشت و آن هم یک جوان دختری بود که در سین جوانی جوان مرگ شد و از دست دخترش را داد، قصه کرده است. نامه خیلی بزرگ است ولی ما کوتاه میکنیم به خاطر که بازم نامه های زیاد در برنامه داریم. مهرو نسبت مرگ دخترش فرزانه قصه کرده است. او می نویسد: همگی ما در زندگی یک دختر داشتیم، او را نیز با جراحی به دست آوردیم، خیلی تبابت کردیم. دکترها بعد جراحی و گرفتن دخترم از بطنم گفتند که دیگر اجازه تولد کردن نداری و برایت ممکن نیست، خطر می آورد. دخترم در سن 16 سالگی که خیلی جوان بود از دنیا چشم پوشید. نمی دانم، یک روز از درس از مکتب برگشته به خانه می آمد، ناگاه سگ همسایه به سویش حمله می کند و می افتد و از هوش می رود، ولی سگ به او یگان ناسب نمی رساند. بعد همین دخترم دیگر هیچ به خود نآمد. در بینیش زخم پیدا شد و دختران گفتند که او به بیماری سرطان گرفتار شده است. همیشه از بینیش خون می رفت. در بیمارخانه ناحیه مان دخترها او را جراحی کردند ولی شفا نیافت. با قریه بالا آوردیم به شهر دوشنبه و دختران گفتند که روزهای به شمارش مانده است. اکنون خودم میدانم و خدای بالای سرم،

ملت تاجیک، ملت اجاز تاریخ، اینک آن یک پاره دل با نام تاجیک تاجیکستان شد. ملت شاعر، ملت فاضل، ملت در روی کف یک پاره دل، باز ثابت شد که این ملت ملت عشق است، ملت شعر و کتاب است، ملت روشنگرایی است، ملت عدل است و آداب است، ملت نیکوخصال با سرشت خیرخواهانه، ملت شعر و ترانه. اینک استقلال او را بال و پر بخشید، اینک آزادی شکوه و تاج سر بخشید، نیروی دیگر بخشید، با صده، با مهرگان، با پیکری نوروز گلفشان، با فری تیر و کمانی تیرگان، این جهان را کرد تسخیر، نی به توپ و نی به تیر، با سرود و با نوا، با مهر عالمگیر، با طبع روان، ملت پاکی و نیکی، کشور انصاف و وجدان، تاجیکستان، تاجیکستان.

0: افشای راز نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت اورنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت اورنگ
1: همراه باشه
2: با دیدن نقش روی تو با گوش گفتگوی تو هنوز از دماغ من نرفته است بوی تو با جای دور می رود دلم همیشه سوی تو شدم کلان و آمدم کنون با جستجوی تو برادرم برادری با جان و دل برابرم

درود هموطنان، همزبانان، سایر شنونده های خوبمون که همسفری دارید برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه را و امروز موضوع برنامه هفت رنگ برادر است. برادر فرزند پدر، اونه که تکیگاه، اونه که پشت و پناه، اونه که در موردش همینجا همسرود ها خیلی زیادن و همین پاره شعر که قرائت کردم از داستان موجهای برادری مومن قناعت بود و از همینجا شروع می شود، یعنی برادر، محبت، صمیمیت و این خوب هرچند از این داستان سالها بگذشته است، این داستان برای جنگ های اوکراین نوشته شده است، در همون سالها که برادرشون خوب در جنگ ها در زمین اوکراین وفات کرده است و خیلی خوب انعکاس یافته است در همین داستان. یعنی از این بر میاد که محبت برادری خواهری خیلی زیاد است. میگوید که زمین اوکراین را سر به سر قدم زدم، به هر دیار در زدم، به هر مزار دم زدم، چلوحه های مرمری به هیچ جوستم، نام تو برادرم، برادری به جان و دل برابرم. عزیزان خوبی من به قدر برادرها میرسیم، اونایی که زنگ میزنن برنامه ما مستقیم، اونایی که می نویسن و سرودهای خیلی بهترین رو برای کارگردان ما جمعه خوام برای شما در موضوع برادر تقدیم می دارد و باور دارم که الکی شنونده های ما به نوشتن شروع کردن و من باور دارم که موضوع ما خیلی جالب می شود، بازم با صداهای خوب شما در ترنم برادران عزیزمون. بیا جمعه خان یک سرود دلنشین رو تقدیم می دارد. من باور دارم هر جا باشه شما از حال و هوای برادرانه خود یاد می آورید.

0: ولی از زیانی خوبی من اینجا نماها خیلی زیاد رسیدن و من هم شاد شدم که شما برادرها را دوست میدارید قدرشون میکنید اینجا از انبای جورقلوف استاد مینویسن که سلامت باشید اویله ما جورقلوف ها خود جورقلوف توی چی بای همگی شش برادر هستیم ابراهیم خوب شاهین خوار داور حسنبای خورشید واقعا عجب نمای خیلی زیبا و من باور دارم که استاد حسنبای جورقلوف خودشون که یک آیله با تربیت هستند به قدر برادران همیشه میرسند در رابطه های برادری چطوره در همین سرودی که الان کارگردانم گذاشته بود زندگی به جرم و خطا نمیشود و این برادری ها ما حتما گوه و اتفاق ها میشود که ما کم کم جنگ و جدال های خانوادگی میکنیم ولی برادرها تکیگاه ما همیشه میمونند یک شنونده داریم بیاید بشنویم که در مورد برادر چی اندیشه دارند ما شما رو گوش میکنیم سلام علیکم
1: ملکه جانی عزیز من گلیسا هستم
0: خوب گلیسا اکنون ما شما رو میشنویم
1: در مورد برادر گفتنیم شینم به بلندی ها فریاد کنم جانکه جان گویم و فریاد کنم فریاد کنم یک تو بدادم نرسی خاکای خونک و سرم باز کنم من با اجازت خداوند با فرمایش خداوند ماهی انور گذشته برادری از همه بزرگم را که در پلیکلینیک رقمی یکی نزدیسه کنن به حیث دکتر و سردکتر کار میکرد از دست دادم
0: روانشون شاد باشد
1: گفتنی هم که ما و شما شکوه از خدا کردن حق نداریم دایی همه به قول همون پیش خداوند است فقط
0: یادهای برادر میموند در قلبم این طورنه یادهای کودکی
1: در تماس کردنی من همین است که من گفتنی هم که ما شما همه شنواندگان باید به قدر برادرها برسیم برادرها تا لحظه های آخران به قدر ما برسند چون که پدر خوب است و مادر نازنین است برادر میوه روی زمین است عزیزان قدر دیگر بدانید که جای همه ما زیر زمین است
0: یک جوان سپاس یادی برادرهایی که نیستند با ما گرامی باشد همیشه و روانشان شاد باشد می نویسد که سلام علیکم اپا جان سلام گرم و جوشان با جمعه خان یک سرود از لایق بازاروف برادرها این سرود رو به برادرم ابو منصور امید جان می بخشم می گوید خالی سما یک جوان سپاس و اینجا هم از روسیه شنونده خوبمون می نویسد که ما در شهر قرغان تپه به وای رسیدیم چند اکا و دادر بودیم خب الان می گوید چون موضوع رو خوب کردید با مویس مصیب شو محمد جان گلمراد و برادران دیگرم سلام فرستم یک جوان سپاس و بازم شنونده داریم بیاد بشنویم کی باشد ما شما رو گوش میکنیم
2: سلام علیکم افایتنگین مملکت بونو
0: خوب سلام علیکم شما رو میشنویم
2: خیلی موضوع رو چکردید برادران همیشه همدیگر رو لطف دارن همدیگر رو عزت و حرمت کنن و همدیگر احوال کل احوال دوستان شوند
0: بله یک دیگر رو سراغ بگیرن یک جوان سپاس و اکنون چون وقتی ما خیلی کوتاه میمونه شنونده های ارجمند ما هفت سرود باید در یک برنامه جا کنیم یک سرود دلنشینی دیگر رو جمعه خان برای تون پیشنهاد میکنه شما هم نامه نویسین هم زنگ زنین و هم موردی برادرها حرف میزنین

0: дуруди тоза ба оное ки ба тозагӣ ба шабакаи мо пайвастанд ва мавзӯи ҳафтавранг имрӯз бародар аст ва сурудҳоам дар ин маврид хеле зиёданд. Зангҳои телефонӣ дорем ва ҳамчунин номаҳоро ҳам барои шумо мехонем. 2761522 2761722 телефонҳои мо дар студия аст ва оное ки аз қадрдонӣ мекунанд бародарони хуб азизи худро аз заҳматашон ёд меоранд метавонанд ки занг зананд. ва инҷо як шунавандаи хубамо менависад ки мо дар оила 6 фарзанд будем ва се бародару хоҳар. Бародари колонияам имрӯз дар Русия фаъолият мекунанд, бо зану фарзандонашон аст ва ду бародарам дар шаҳри Душанбе. Мо пайваста аз якдигар хабар мегирем, якдигарро дӯст медорем. Пас аз марги падару модар, бародарон, бародари колонияам ки имрӯз дар шаҳри Русия аст, мисли падарвор ҳамеша аз ҳолу аҳволи мо бохабар мешавад. Ду бародари хурдиам ҳам аз ман хабар мегиранд, менависад шунандаи хубамон. ва воқеан заҳмат бародарони мо хеле зиёд аст. Бародар, хуб, мо шуморо мешунавем, ки аст онсо? متاسفانه خط تلفنی ما کنده شد. ما در خانواده‌های خوب در خانواده‌های ما برادران خوب پس از گذشت پدران نقش پدر رو می‌بازند، یعنی سرداری اویلایی رو به دوش می‌گیرند و در کم و کاست‌های زندگی پیوسته تا اون که خواهر و برادران دیگر پرانچک می‌شوند، به قبل نانیاب می‌شوند، همیشه کوشش می‌کنند که دست مادران رو بگیرند. برادران و من شما رو می‌شنوم، کی هستون؟
1: سلام
0: علیکم فیروزه جان، ما مورد برادر حرف میزنیم. خب نظر شما
1: برای برادر همچون ستون خاندان، برای بعد پدر مادر برادر همچون پدر میشه در فرزنده پدر. ما همگی سه دختر بودیم، یک برادر داشتیم. برادر از زخمه کرد که من همراه دارم دلم برای برادرم سوختم، تولد کردم و با مادرم دادم که همراه برادرم اونو کلون کنه.
0: خب
1: باشه، بود همراه برادرم هستن، همچون فرزند او رو قبول کرد، مهربانی کرد، کلام کرد، مهر محبت کرد، همچون بودتر رو جو گیر.
0: ملی تکیگاهی برادر فرزندی خواهر همی خیل نه؟ این قدر خوب، یک جهان سپاس. شنیده چونده های عجمن محبت برادری اون قدر بلند است که انسان حتی از بری فرزند هم میگذارد، میگوید رو اونجا کلون شو، بزرگ شو، تکیگاهی برادری تنهای من شو. واقعاً این گونه مثال ها در زندگی خیلی زیاد هستند. برادران هم نفرهایی هستند که خیلی محبت هایشون برای اهل خانوادگی فراوان است و ما شما رو میشنویم، یک شنونده دیگر داریم. خب ما شما رو گوش میکنیم. سلام علیکم، شما رو میشنوی. سلام علیکم،
1: شما رو ملکت بانو روز بخیر باشد.
0: از شما هم همچنین.
1: برادر کلون هم در شهر روسیه بود.
0: خب
1: 10 سال ما او رو ندیدیم.
0: خب
1: گرم میزدیم با تلفن، گرم میزدیم، اول پسی میکردیم، کار میکردم.
0: خب
1: اکا اما روزی که آمد دیگه نمیتونم خدمت خیلی حس کردم.
0: آفرین آفرین، این عشق شادی همی خیلی نه؟
1: بسیار، بله
0: خیلی شاد شدید. برادر وقتی آمدن شما شی نخته؟
1: تمام روی دنیا سلامت باشم.
0: بله، یک جواب سپاس. شنیدید شنونده های ارجمند، وقتی که از مسافرت برمیگردند برادران عزیز ما، میدونید یک قصه یادم اومد، وقتی این مادر گفتند که برادرشون از روسیه اومده است، یک نفر قصه کرد که مملکت برادرم از روسیه بعد 10 سال اومدند و من در خوب همین فرودگاه او رو منتظر میشدم. گفتند شاید نمیشناسی وای رو، ولی برادری من از میانی همگی مثل پدرم همین قدر مرد بوزبالا، توانو، هوشمند، زیبو، همین خیلی وقتی همه بسیاری اومدن، من از میانی همه اونها برادرم رو شناختم که 10 سال ندیدم. شنیدید اینقدر برادری، یعنی خون پدر و مادری اونقدر بزرگ است که انسان برادر، خواهر، اینا نفرای هستن که در یک اویله ما بزرگ میشویم، پرچند دور رویم، پرانچک شویم. قانونای زندگی همین گونه است، شنده های ارجمند ما رو هر طرف میبرد، ولی این محبت ها، این صمیمیت ها هیچ گاه دور نمیشوند. و کنون بازم یک سرود خیلی دلنشین رو خوب در مورد برادران کارگردان همان جمعه خوب براتون پیشنهاد میکنند و زنگ ها رو همین طور به نوبت قبول میکنیم.

خوب شنوندگان ارجمند، به این منوال میرسیم به انجام همین برنامه. سرای بانو می نویسد که شما را در بیمارخانه می شنوم. بسیار موضوع خوب. سلامم را به فیروز جان و حنیفه برسانید. خوب صاحبه می نویسند که سلامم را به اکا جان هایم شادی بیک، نظرعلی، خدیر بای برسانید. خوب یک جان سپاس و خلق می گوید که اوبال کسی که به برادر باشد در روی زمین چو مرغی بی پر باشد. دامن پوری زر کنید برادر بخرید، این دادری زر خرید چی دادر باشد. خواهر و برادری یک زمان خیلی خوبی کودکی های ما و شما عزیزان خوبم. امروز که بزرگ می شویم به هر کوشه های زندگی می رویم، حتما از برادران یاد بکنید و اینجا خیلی سرود تا در مورد برادران زیاد هستند. خوش به حال آنایی که امروز در خانواده ها در پهلوی برادران شادی و غم های زندگی را قسمت میکنند، ولی اونایی که دور هستند حتما از حال و هوای همدیگر پس از این برنامه ما شما واقف شوید. یک دیگر را دوست دارید و همیشه و همیشه عزیزان خوبی من سراغ برادران را بگیرید. اکنون چون گفته ما رسیدیم به انجام این برنامه، ساعت 13:54 دقیقه شد. یک سرود دیگر باقی مان جمعه خون برای شما پیشنهاد میکند و استاد تشریف زاده بهترین برنامه خود را پیشنهاد شما میگرداند. شما بازم در برنامه های مستقیم ما اشتراک ورزید عزیزان. روزتان پر از شادی های زندگی باشد. خیر، من همه شما را دوست می‌دارم.

0: саломату сарбаланд бошед. Ташаккур мегӯям. Овозатон хастагиро набинад, вале шунавандаҳои мо моро пазмон шуданд, мунтазир шуданд дар хати телефон ва ҳар нафаре мехоҳад ки ин лаҳза бо мо дар иртибот бошад. Ва мо мешунавем Ҷумахон занги аввалро ки дар хати телефон мунтазири мост. Алло.
1: Салому алейкум.
0: Шуморо мешунавем.
1: Марьям ҳастам аз Алло. Фархор.
0: Салому алейкум. Алло.
1: Алло.
0: Шуморо мешунавем.
1: مریم هستم از نوحیه فرخور سوال داشتم مهمون با
0: مرحبت سوال شما رو بشنویم مریم بانو از نوحیه فرخور
1: اما می گفتن که از تاجیکستان بیرون با کدام کشور رو سفر کردن از رود مادر داشته باشن چهار میسره به تاریز از هم زمان
0: تشکر میگم برای شما خوب سفرهای شما نرزولا بیرون از تاجیکستان در کجا بود
2: در فدراسیای روسیه در مسکو در شهر سرگود من جمهوری دوست و برادر ازبکستان و شهر سمرقند سفرها به همجا بود
0: خوب شنوانده ما پاسخ گرفتند البته ترانه مادر به طور زنده پیشنهاد شما می شود ولی زنگ تلفنی دیگر رو ما منتظر نمی سازیم

0: از اول شنیدم که در این باره کمتر معلومات گرفتم، خواهش میکردم پررتر در کدام مکتب موسیقی تحصیل گرفتم. تشکر باشه.
1: سلامت باشه. تشکر میگویم عثمان اکو. خب مرحمت، چون از آغاز برنامه البته با ما در تماس نبودند، عثمان اکو نرزلو گفتند که من در اویله کارمند حفظ حقوق با تولید شدم، با ویا رسیدم و کدام مکتب موسیقی رو ختم کردی تا به امروز؟
2: بعد از مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 24 در نویه فیدرسی، بعد از اونجا من این همه یعنی که با روزگی پدر مادر بود، هم روزگی من بود که دیدن که من بسیار
1: استعدادی
2: بلند دارم، صدی راه من
1: نشدن.
2: یکون کس نشد تا حالا، یکون کس نیست صدی راه من.
1: بعدن کدوم مکتب موسیقی را
2: تمام کرد؟ مکتب موسیقی یعنی که کالج صنعتی شهر دوشنبه به نام استاد احمد بابا قلف رو
1: ختم
2: نموده، بعدن با کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام استاد طلب خجاستورو حجت رو سپریده، آنجا رو هم با موفقیت ختم کرده. حالا باشد در تئاتر اپرا و بالت به نام استاد صدرالدین علی
1: کار فعالیت میکند. خیلی خوب، بیاید میشنویم زنگ نوبتی رو. الله شما رو میشنویم.
3: سلام علیکم.
1: السلام علیکم.
3: سلام به مهمون شما خوش اومدین برادر عزیز.
2: سلام
3: علیکم. در خواهی سوال دارم که اگر فرزند و کس ور انتخاب کرده استاد اولین و در جده سنت که چهار میسره باید پدر به طور با آهنگ زنده پیش نیاز کنه به پرادی به شنوندگو اینا میشه تمام پدران رو.
1: تشکر میگم برای شما. خوب چند فرزند دارید نرسلو؟
2: صاحبی دو فرزند، یک پسرچه یک دخترچه.
1: خوب از فرزندان شما کسب شما رو انتخاب کردن دختر و پسرتون؟
2: حالا خوردستخ شاید در آینده آنا.
1: خوب شما در آنها جوهر موسیقی رو میبینید؟
2: بله.
1: دوست داشتنی سند رو در پسرتون یا در دخترتون؟
2: نه اونقدر در دخترچه هم
1: زیادتر دیده میشه. خوب استاد اولین شما در جاده صنعت؟
2: استاد اولین هر یک شخص در زندگی این پدر است. در جاده صنعت من استاد کرامتلو قربانوف رو
1: میسوبم،
2: برای اون که وقتی که من خورب دم چشم را گفتی و گپو کشدیم استاد رو دیدیم، استاد کرامتلو قربان سببگاری صنعتی من با همه راه رفتنی من استاد کرامتلو قربانوف می باشد.
1: امروز از کسب خود پشایمان نیستید؟
2: نه پشایمان نیستم و حاضر استادی من در دویم استادم استاد شادرامون خالد جلیل و حالا باشد استاد صادق نورالله که یک جا
1: کار فعالیت میکنه. سلامت باشید. خب ترانه مادر گفتن به طور زنده با این لذت
2: ترانه مادر پدر ها؟
1: بله هم پدر هم مادر. خب چور میسره هم اگه ما میتوانیم پیشنهاد شنونده گردانیم، چور میسره ترانه مادر و چور میسره ترانه پدر، زیرا شنونده های ما ارادشان خیلی خیلی زیاد است که خب نیمی برنامه گذشت ولی ما با شما در ارتباط نشدیم و شنونده های ما خیلی خیلی زیادند. مرحبا میشنویم ترانه مادر را این لحظه در پیشنهاد نرزالله حسینف، هنرمندی که امروز در برنامه فرهنگی فراغتی برگ سبز اشتراک دارد. و من میخواهم که هر لحظه که من سخن میگم علاقت از علاقه از موی موسیقی شما جور باشد تا اینکه ما وقت برنامه رو نگیریم، ولی خوب این لحظه بازم مشکلی است در اسباب موسیقی که ما نمی توانیم که ترانه مادر را پیشنهاد شنونده گردانیم. مرحمت میشنویم.

0: ترانه پدر چی پیشنهادش دادم یک آدم خو اینی حال پدر و مادر در قید حیات هستن ارزلا
1: پدر نه مادر شکر خدا در قید حیات هستن
0: خب امروز وقتی که ترانه های شما ایجاد میکنید خب مادرتان شما گفتید که من به روزگی پدر و مادر به روی صنعت قدم گذاشتم خب مادرتان چگونه قبول میسازن
1: مادرم خوب قبول میسازن خب وقتی که میبینم میگه وقتی که تو رو در آینه نیلگو میبینم خرسند میشم شاد
0: خب میشم بینی که از موفقیت شما پدر مادر راضی هم و خیلی خوب است و در حقیقت ارزو و حواس هر یک پدر و مادر همین است که فرزندش موفق باشه در کدام ساحه ای که کار و فعالیت میکند بید مرحمت میشنویم ترانه پدر این لحظه که شنونده ما درخواستی ترانه کردن بعدا از جمعه خواه خواهش میکنیم اگر از کلوار ترانه ها ترانه باشد یک جور شنویم خوب میشنویم مرحمت ترانه پدر به طور زنده در پیشنهاد مهمان برنامه ما از برنامه فرهنگی و فرامتی برگ سبز ترانه پدر نرزالله حسینف

0: خب سپاس میگم بازم آوازتون خستگی رو نبیند. من میخواستم که ترانه از کلور ترانه های شما شنیده باشیم ولی کارگردان میگوید که وقت خیلی کم است. خب ترش بید زنگ های تلفنی رو قبول میسازیم، بشنوانده ها پیوست میشویم تا اینکه از روزگار شما بازم نزدیکتر آشنایی پیدا کنند، زیرا شنوانده در خط تلفن ما رو منتظر است. الان شما رو میشنویم.
1: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: روز بخیر جمشیدتون شنوانده همیشگی رادیو.
0: خیلی خوب جمشید، مرحمت. سوال شما به مهمونی امروزه ما نرزالله حسین زاد.
1: برادر خیلی گوش کنو صداش بین نهایت کرامتوله قربان دمانن گیرون شد شد کن کنو کرامتوله قربان نای.
0: سلامت باشید.
1: می خواهم که با ارزیوان سرود های یعنی کرامتوله یا چهار نصره زمزمان کند بین نهایت شد میشنو.
0: سربلند بشه. تشکر میگم جمشید جان. البته ترانه های درخواستی وزم صدو میدید، آن ترانه هایی که در حقیقت ما تشنه شنیدن این ترانه های جاویدانه هستیم. به نزدیکی روز تولد هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان نگینه راوپوا بود و دیدم که در صحیفه اجتماعی، در رادیو، در تلویزیون، در همه جا سرود های نگینه صدا دادند. ولی ببینید که اینقدر تماشابینش زیاد است که تا به امروز یاد نگینه میکنند، یعنی ترانه هایشان جاویدانه است. زنگ نوبتی است با ما پیوست، شما رو میشنویم. الو.
1: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: منی برادر بسیار برادر خوب کانتیتا خوب خون گوش کنیم و تر زنده بسیار نومش چی سمیره؟
0: نرزولو.
1: همه هم میفهمه کس برای سال تولش چند در برای مفهمیدیم.
0: سلامت بشه. تشکر میگویم. خوب سال تولدتان رو میپرسند شنونده ما همقدر زکی است. خوب پرسان شدن چند فرزند دارد، کدومش کسب خودش رو انتخاب کرده. این از هم میگوید که بسیار صدای قوی دارد، صدای شوریدنی دارد. در کدوم سن سال قرار دارد میگوید نرزلو؟
2: راستش گوید.
0: البته راستش گوید، چون در رادیو وقتی که گپ میزنید باید راستش رو گپ زنید.
2: 37 سال دارد.
0: خب ببینید که وقتی که از کوچه ما یک سخن رو میشنویم میگوید که راست باشد، میگوید که هم من از رادیو شنیدم و هم مردم باور میکرد و هم خاطر شما راستش رو بر رادیو گوید.
2: راستش 3 مارتی 1989.
0: خیلی خوب. و گفتم که باز هم ترانه ها از هنرمند زنده یاد کرامت الله قربانوف باشد. خب نرزلو در برابر ترانه های استاد کرامت الله قربانوف ترانه های خودش رو نیز دارند که پیشنهادی ما گردانند، ولی یک تیکه بازم از ترانه های زیبای کرامت الله قربانوف پیشنهاد ما.
2: ترانه مادر که بود از رپرتوار خودی بنده بود و ترانه پدر هم از خودی بنده بود. روزای نزدیک این ثبت شدگی است. ترجمه ترانه کلیپش رو
0: پیشنهاد شنونده میگردانید. خوب بیاید ما یک ترانه دیگر از استاد کرامت الله قربانوف پیشنهاد میکنیم. بعدا من در صحیفه های اجتماعی هم دیدم، در تلویزیون هم دیدم که شما از خودتان ترانه های هندی دارید زیادتر. باشد که یک ترانه هندی پیشنهاد شنونده ما گردانید.
2: باشد.
0: مرحمت.

0: سپاس میگویم آوازتون خستگی رو نبیند. خب نقشه های در آینده خب در نظر داشته شما چه نقشه ها دارد در آینده؟ هر هنرمند آرزو دارد که با برنامه کنسرتی پیش روی شنونده و دوستداران ترانه اش باشد. خب نقشه های شما در آینده چی است؟ من میدونم که شما امروز با نسل نورسه که امروز موسیقی را دوست میدارن، هواداران موسیقی هستند، درس میگوید. خب در برابری در اپرا بالت به نام استاد صدرالدین عینی کار فعالیت کردنتون. خب مرحمت نقشه های شما شوید در آینده همچون آموزگار فعالیت میکنید، میگه کسب خیش رو باز میخواید ادامه بدهید. خب هنرمندی باشید که با برنامه کنسرتی رو پیش روی شنونده اتان باشید.
1: سلامت باشید. در آینده نقشه هست که با سرود و ترانه های نو به نو نقشه هست که یک کنسرتی خود رو باری شنوندگان، بینندگان و مخلصان پیشنهاد کنید.
0: خب تا امروز ترانه هایی که تمرین میکنید که با کدام آهنگ سازان و شاعران هم کاری دارید؟ از اینم واقف هستم که خود شما همچون آهنگ ایجاد میکنید، با آهنگ سازی نیست سر و کار دارید با جوانان. به این خاطر میخواهم پرسم که خب ترانه های شما رو، آهنگ هایش رو کی آماده میکنند؟ کی برایتون ترانه آماده میکنند؟
1: ترانه های من رو بسیارتر خودم نیست تمرین میکنم، آهنگ بندی میکنم از شاعرای کلاسیک و وزیر شما خیلی که شاهد هستید عصر 21 عصر تکنولوژی، یعنی که تو حتی از همین سامانه اینترنتی شعر ها دسترس هستند.
0: بله.
1: می توانیم از یعنی که هستن سامانه که کتاب خوان هم خیلی.
0: بله.
1: سامانه هست که ما از اونجا یعنی که آسان شدگی همه چی شرایط.
0: بله.
1: مهیا است
0: با پیشرفت زمان،
1: پیشرفت زمان ما از اونجا
0: برای خودتان شعر
1: میگیریم، شعر رو میگیریم و از شاعران کلاسیک و از شاعرانی که معاصر و زیر
0: عین حال شعر مینویسن،
1: شعر مینویسن ما از اونها نیز
0: استفاده میکنیم. خب برایتون برای رو کامیابی ها تمنا دارم. خب خوش اومدید به برنامه ما. البته این صحبت اول و آخرین ما نیست و میدونید هر صحبتی که در برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز میشود تنها با صحبت و با چند ترانه ما ساعت رو نگاه میکنیم و پخش برنامه رو که انجام میابد. ولی از صحبت خیلی کوتاه که چون با طور زنده ترانه سرودید امروز از صحبت شما، از ترانه های شما سیر نشدیم، لیکن وقتی به برنامه جدا گردیده و پایان میرسد ما برای شما سربلندی میخواهیم. خود شما آگاهی دارید که اما یک ساعت علاقه به فرجام رسید. یک ساعت. خوب برای شما برای رو کامیابی تمنو داریم. شنونده های عزتمند با ما بودن نرزالله حسین زاد، من سنگینای تیلازاده، کارگردان برنامه جمعه خانی مراد و تهیگر برنامه در اینجا رخشانه بانو ستار و پس از شنیدن یک ترانه دلنشین و زیبا با بخش خبری شما رو آشنا می سازد همکارمون جهان را شا قربان و برای شما روزی خوب و خوش را تمنا داریم. سلامت باشد شنوندای عزیز، بازم با شما خداحافظی میکنیم در برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز. بیاید با یک تمرین یک ترانه زیبا حسن آغاز میبخشیم به برنامه. برحمت کنه خوب تشنه ترانه های کرامت الله قربان نوف هستند در اینجا شنونده های ما و مونیس. مرحمت باشد دل خواه ترانه که شما دوست می دارید.

0: سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.
1: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد می کند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.

0: Муаллими муҳтарам, таҷрибаи давлатдории халқҳои олам собит менамояд ки ҳастии ҳар давлату ҷомеа ва рушди озодонаи ҳар як фарди он маҳз ба ҳисси миллии ватандӯстӣ кафолати муҳимтарини бақои миллату давлат вобастагии мустақим дорад. Мо бояд фаромӯш накунем ки мардуми шарифу сарбаланди Тоҷикистон масъулияти ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таҳкими пояҳои давлатдорӣ, таъмини амнияту суботи кишвар ва ободиву пешрафти мамлакатро ба зиммаи мову шумо вогузор намудааст. Месозад суҳбатро дар ҳамин мавзӯъ оғоз намоем. Марҳамат.
1: Хуб, ташаккури зиёд. Вақте ки мо атрофи бунёди давлатдории миллӣ суҳбат мекунем, давлатдории миллӣ ташаккул ва рушдаш такя мекунад ба худшиносии худогоҳии миллӣ, ифтихори ватандорӣ. Яъне дар ҷомеае ки масалан мо имсол 35-солагии истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷашн мегирем, ба хотири он ки ҳамин тоҷикистон ташаккул ёбад ва рушд кунад, минбаъда боз мақому манзалати худашро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мустаҳкам намояд, бояд ки фардҳои зиёди ҷомеа дорои хусусиятҳои хуби худшиносии худогоҳӣ ва ифтихори миллӣ бошанд. Яъне худшиносӣ метавонад худшиносии фардӣ шавад, худшиносии баъд мешавад коллективӣ ва худшиносии дар маҷмӯъ дар ҷомеа. Худшиносии фардӣ, яъне фард шахс аз он сар чашма мегирад ки агар шахс аз муҳити оилавӣ тарбияи хуб гирифтагӣ бошад, агар шахс дар мактаби таҳсилоти миёна дониши хуб гирифтагӣ бошад ва шахсе ки дар биёем ки сатҳи таҳсилоти олии касбӣ, яъне ба дараҷаи масалан ворид шуда бошад, адабиёти илмию адабиёти адабию таҳлилӣ аз худ кара бошад. Пешвои миллат мегӯянд ки ифтихори ватандорӣ аз донистани таърих ва фарҳанги миллат сарчашма мегирад. Яъне барои чӣ дар масалан замони навин пешвои миллат ҳам китоби тоҷикона чоп кара ба мардум тақсим карданд ва ҳам шоҳномае чоп кара ба мардум тақдим карданд. Ҳамаш ба он хотир аст ки мардум хонаду донаду худшиносии худогиш хотираи таърихиш қавӣ шавад. Чунки дар шароити боз мегӯем ки вазъи имрӯзаи геополитикии ҷаҳон, яъне ки худшиносии худогоҳии миллӣ, ифтихори ватандорӣ, баланд бардоштан ёки ташаккул додани ҳувияти миллӣ ҳамчун фишани механизмҳои асосии ҳифзи давлату миллат ҳастанд. Яъне агар дар ҷомеа фардҳои зиёде дорои худшиносии худогоҳии миллӣ зиёд бошад, дар чунин ҳолат манфиатҳои давлатию ҷамъиятӣ хубтару беҳтар ҳимоя карда мешаванд. Ҳама гуна таъсири берунае ки шароити глобализатсия, шароити таъсири масалан фарҳанги бегона аст, масалан имрӯз мо мегӯем ки таҳдидҳои замони муосир аст, ҳама инҳо барои ки пешгирӣ карда шавад, барои ки давлат ҳифз карда шавад, давлатдорӣ ташаккул ёбад, рушд кунад, бояд ки дилхоҳ шаҳрванди тоҷикистон дорои фарҳанги баланди худшиносии худогоҳии миллӣ, ифтихори ватандорӣ бошад ва танҳо бо роҳи тарбия кардани ашхоси худшиносу худогоҳ ба хештаншинос ва дорои фарҳангу ҳувияти баланди миллӣ метавонам ки ҷомеаи имрӯзаи тоҷикистона боз ҳам ба зинаҳои болотари рушд расонам.
0: Хуб, муаллими муҳтарам, тавре дар урфият мегӯянд, ҷавҳари худшиносии миллӣ аз дӯст доштани ватан, модар, забон, таърих ва арзишҳои таърихиву фарҳанги сарчашма гирифта ва ташаккули шахсиятҳои дорои ҷаҳонбинии солиму пешрафта боис мегардад. Худшиносии миллӣ ин решаи давлату миллат аст мегӯянд. Агар мактаби миллӣ заиф бошад, миллат пароканда ва нопадид мегардад. Баҳри мустаҳкам гардонидани мактаби миллӣ, ки ҷузъи асосии он ватанпарастӣ, хештаншиносӣ ва худшиносӣ мебошад, чӣ чораҳои зарурӣ бояд андешид?
1: Дуруст мегӯед. Бозам мегӯем ки тоҷикистон як ҷумҳурии соҳибистиқлоле ҳаст, ки кишваре ҳаст, ки дар марказ ёки дар дили осиё қарор дорад ва дар инҷо мавқеи геополитики давлатҳои абарқудрат бармехӯрад ва ана ҳамин шароит ба мо бояд ба ҳама давлатҳои абарқудрат муносибати неки ҳасана дошта бошем ва дар як вақт манфиатҳои миллии давлатӣ ҳимоя кунем. Барои ҳифзи манфиатҳои миллии давлатӣ, тавре ки гуфтед, худшиносии худогоҳӣ, ифтихори ватандорӣ, хотираи қавии таърихӣ ин решаи асосии бунёди давлати миллӣ аст. Ана барои ин ки ҳамин масалан мардуми худшиносу худогоҳ зиёд бошанд, ифтихори ватандории мардум зиёд шавад, дар тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ватандӯстӣ қабул шудааст ки ин бояд дар амал татбиқ карда шавад. Лекин дар баробар ин ҳама чизи вобаста ба худшиносии худогоҳии миллӣ, خشتن شناسی، هویت ملی، فرهنگ ملی سرچشمه میگیرد، از تربیه محیط اولوی یکم بعد زینه های بالاتر. یعنی برای این چی باید کرد؟ شما گفتید درست است. یعنی پیش از همه باید که تمام وسایل اخبار عامه دولتی و غیر دولتی با تشویق و ترغیب فرهنگ گذشته و امروزه ما بیشتر سهم گذارند. در این روی وقتی که شخص از تاریخ گذشته خودش، از فرهنگ خودش، از هویت گذشته خودش آگاه می شود، در هویت هم وطن دوستی امروزه تربیت می یابد، هم خودشناس و خود آگاه می شود. شخص خودشناس و خود آگاه همه وقت کوشش می کند که منفعت های ملی و دولتی شه در جای اول گذارد، بعد منفعت های گروهی دیگر. و شخص خودشناس و خود آگاه وطن دوست دارای فرهنگ و هویت بلند ملی، یعنی در همه حالت، در همه گونه وضعیت با منفعت جامعه، با منفعت روش دولت دولتداری مثلا کوشش میکند. یعنی این یک نمودش بیشتر تشویقات با واسطه وسایل اخبار عامه. اما از این خوبتر ما باید سر کرده از باغچه ها، از مکتب های تحصیلات ابتدایی، میانه کسبی و تا مکتب عالی، یعنی فن هایی که به انسان سازی، به شخص را به وجود آوردن، شخصیت تربیه کردن، روانه شدن، تعلیمشان زیادتر کنیم. ببینید که مثلا تاریخ تاجیکستان میگیم، تاریخ معاصر تاجیکستان، اما همین تاریخ معاصر تاجیکستان را دانستنش خوب است، اما باید که این آموخته شود از همون زمانهای باستان، از دوره پیدایش جامعه انسانی تا به امروز. بعضی ها حتی میگن که ما باید تاریخ معاصر تاجیکستان را آخر سالهای 90 آموزیم. یعنی این کنده شدن همین خاطره تاریخی است. حاضر مثلا ما تاریخ معاصر ما اساسا از دوره انقلاب اکتبر بنیاد دولت سوسیالیستی میآموزیم. یعنی یکی از وظیفه های اساسی فن های جامعه شناسی پیش از همه تاریخ، این انامین تقویت خاطره تاریخی است و این باید که همین میراثیت از دوره باستان تا به امروز آموخته شود. و این مانند ادبیات تاجیک، زبان تاجیکی، خب دیگر فن های جامعه شناسی مثل فرهنگ شناسی و دیگر و دیگر، اینا باید که آموزششان به طلبات امروزه دولتداری ملی مطابق گردانده شود. سر کرده باز میگویم که از همون مکتب تحصیلات عمومی. و این وریانت دیوم اگر باشد، وریانت مثلا سیومی که چی باید کرد، باید که مثلا همون شخصان خودشناس و خودآگاه و دارای فرهنگ بلند افتخار وطنداری در دلخواه حالت یا که توسط وسایل اخبار عامه برآمد کنند، یا که در تربیه معنوی و خودشناسی جوانان در دلخواه جای جمعیتی سهم گذارند. یعنی اینجا همون شخصیت هایی که در حقیقت در گذشته فرهیخته بودند، تربیه دیده بودند، اما به یک سنی نفقه و به یک سنی بازنشستگی رسیدند، همه رسالت خودشان را با راه تبلیغات و تشویقات و خودشناسی و دانستن تاریخ و گذشته و فرهنگ ملی بیشتر سر و کار گیرند، تا که جوانان نورسای به این روحیه بلند خودشناسی ملی تربیت کنند. یک راه دیگرش همین است که مثلا وقتی که ما گذشته میگوییم، گذشته ما سر کرده از همین تمدن آریایی از اوستا تا به مثلا ادبیات عالم شمولی که از دوره رودکی تا به امروز آمده زیاد است، هزار شاعر صاحب دیوان داریم. انا یعنی تبلیغات و تشویقات میراثی انمی ادبی و فرهنگی تاریخی، اینم نقش کلیدی دارد در باز هم تقویت یافتن و تحکیم یافتن خودشناسی خودآگاهی ملی. یعنی ببینید که در پیام امساله پیشوای ملت یکی از مسئله های کلیدی گویم که همین ارائه پیام روانه شده بود، با بنیاد مثلا کانون تمدن آریایی، مرکز مثلا جهانی نوروز، قبول کردن قانون درباره مثلا یادگاری های مادی یا که باستان شناسی و دیگر دیگر، یعنی چندی مسئله های بود که محک اساسی پیام روانه شده بود با مسئله بیدار کردن خودشناسی خودآگاهی ملی، تشکل یا که تقویت خودشناسی خودآگاهی ملی. و حتی سال 2026 پیشوای ملت در پیام اخیران اعلام کردن سال خودشناسی خودآگاهی ملی و تقویت آبادانی و سازندگی. یعنی که اونجایی که خودشناسی است، خودآگاهی است، افتخار بلند وطنداری است، کار سازندگی هم میشد، آبادی هم میشد، تقویت حفظ منفعت های ملی هم میشود و از همه مهمش اتحاد ملت تقویت مییابد. یعنی در اونجایی که خودشناسی خودآگاهی، افتخار وطنداری، هویت ملی بلند است، فرهنگ ملی بلند است، اتحاد ملت باز هم تقویت مییابد. ببینید که ما همه سالا 27 اینو رو همچون روز وحدت ملی قید میکنیم. یعنی در چند سالی که ما همین جشن قید میکنیم، این یک راهی بود که به خاطر اون که مثلا همین ملت به خود بیاد، متحد شود، صاحب مثلا یک اتحاد بزرگ شود که در همه حالات خودش حفظ کردن بین چهار بینی‌هایی که مثلا سرور دولت پیشوای ملت در دوام همین 35 سال استقلال کردن، یعنی همش به خاطر همین بودن که ما وقتی که جشنواره‌های استاد رودکی و کمال خوجندی و میرسید علی همدانی و امام اعظم دیگر دیگر گذرانیدیم، اینم به خاطر همین بود که مردم از گذشته خود آگاه شود، خودشناس و худ огоҳ шавад, ифтихори ватандорӣ ва ифтихори миллиш баланд шавад. Дар баробар ин ҷаштвора шаҳрҳои бузурге ки мисли Истаравшану Кӯло буд, Панҷакент ва Ҳисору дигари дигар, ёки Сарраз мегӯем, хуб, инам ба он хотир буд ки масалан мо донем ки мо дар гузашта мардуми шаҳрсоз будем, тамаддунсоз будем ва имрӯз ҳам метавонем ки ҳамин масалан таҷрибаи таърихиамона дар давлатдории имрӯзамон истифода кунем. Бибинед ки имрӯз дигаргуниҳое ки бунёдкориҳое ки дар Душанбе аст, ҳамин хотираи таърихии шаҳрсозию бунёдкорию нақши созандагии мардума ба он масалан оварда расон ки имрӯз аллакай мо ниёз ба ягон мутахассиси беруна надорем. Ҳамин мардуми мо аллакай дар бунёди ҳамин биноҳои боҳашамату зебои замонавӣ аллакай таҷрибае андохтан ки сарчашмааш аз ҳамин бунёдкори шаҳрҳои таърихӣ сар мешавад. Яъне дар маҷмӯъ мо гуфта метавонем ки ба хотири он ки ҳамин худшиносии худогоҳии милли, ифтихори ватандорӣ, ҳувияти милли, фарҳанги милли боз ҳам тақвият ёбад, бояд ки тамоми аҳли ҷомеа саҳмгузор боша, сар карда аз оила, боғча, мактаби таҳсилоти умумӣ, мактаби олӣ ва соити ахбори оммаи давлатӣ ва ғайри давлатӣ, иттифоқи нависандагон, вазорати фарҳанг, кумитаҳое ки вобаста ба ҳамин масъала то андозае вобастагӣ доранд, ҳама инҳо бояд аз пеш аз ҳама вазорати маориф, хуб, бояд ки дар ҳамин тарбия кардани як насли худшиносу худогоҳ, ки на дар илми ҷаҳонӣ мегӯянд ки шахсе ки фарди комили иҷтимоӣ аст. Ана барои тарбия кардан ҳамин шахс вақте ки сафарбар мешавем, сафарбар алакай ҳастем, ҳар қадар ки мо ҳам фарди комили иҷтимоӣ бештар тарбия кунем, ҳамон қадар ояндаи Тоҷикистон боз дурахшантару боз қавитару пешрафтатар мешавад.
0: Саломат бошед муаллими азиз. Хуб, ҷараёни рақобату бархурди манфиатҳои абарқудратҳо дар шароити муосир аз ҳар вақти дигар бештар ва шадидтар ба назар мерасад. این پدیده اصلا زوده دوران ما و یا لااقل دو عصر از ما پیشتر نیست، بلکه ریشه به تاریخ خیلی قدیمه انسانیت دارد. چنین رقابت ها در زمان ما که هم قدم رشد بیمایلان تکنولوژی اطلاعاتی و مصیبت های جمعیتی می باشد، اثر در زمان دیگر خطرناکتر ارزیابی می گردد. رسالت و تنداری در رویاروی تهدید های زمان معاصر باید چگونه باشد؟ با فکر شما همچون یک نفر زیویی که هم روزه با دانشجویان با انسان سازی سر و کار داره، چرا این مسئله یعنی تقویت دادن و تندرستی امروز از هر وقت بیشتر مهم ارزی
1: درست میگوید؟ یعنی که وضعی گیوپالیتیکی یا گیوسیاسی جهان امروز به درجه مرکب است که در همین 100 ساله اخیر همین خل حالت تا اندازه سال 1914 بود، پیش از جنگ یکم جهانی وقتی که ابرقدرتان میخواستن که جهان از نظر تقسیم کنن با سرداری آلمان گرمن، به همین حالت سالهای 30 بود، 39 مخصوصا 40 که عاقبت سبب سرشری جنگ دوم جهانی که دهشتناکترین جهان در تاریخ انسانیت است. و آمده مثلا وقتی که همین جنگ دوم جهانی به اخیر رسید، یعنی یک دوره آسایشتگی فرا رسید، اما سر کرده از اخیر سالهای 80 90 مخصوصا در همین 25 سال گویم که هزار ساله نو، وضعیت جهان چنان پیچیده و مرکب شده است که پیشگویی نشونده است. یعنی اون امروز وضعیت سیاسی که در جهان هست، وضع ناآرام و وضع پیچیده و وضع بسیار مرکب، در یکون دور زمان شاید به این درجه نبود. یعنی سبب چی است که امروز وقتی که تکنولوژی اطلاعاتی کامونیکاسیونی پیشرفته است، وقتی که شبکه‌های زیاد اجتماعی دارن که به تبلیغ و تشویق فرهنگ بیگانه مشغول هستند و تشویق و ترغیب مثلا سیاست دولت‌های ابرقدرت مشغول هستند، همه آنها خواه نخواه تا اندازه به تفکر و اندیشه جوانان تاثیر منفی خودش می‌رسانند. انا در همین شرایط بسیار مرکب وضع گیوپولیتیکی جهان، هر یک دولت و ملتی که خواهد که منفعت‌های ملی دولتش حمایت کند، دولتش امنیتش تامین کند، باید که سیاست دولتی وابسته به تامین اطلاعاتی، تامین امنیت اطلاعاتی و امنیت ملی تقویت داده شود. یعنی ما باید کوشش کنیم در همین شرایط تأثیری بگیم که جهانی شوی وابسته شبکه های گوناگون اجتماعی وارد شد کنه، ارزش های بگونه، کوشش کنیم که پیش راهش گیریم. با نظر داشت این علاقه بعضی دولت ها قانون قبول کرده، یعنی که نسلی جوانشون تا 14 ساله از وارد شدن به شبکه های اجتماعی محدود کرده شدند، به خاطر آنکه تفکرشون زهرآلود نشود. یعنی شاید امروز در تاجیکستان ما همین خیلی آینده ضرورت محدود کردن همین شبکه هایی که مثلا بسیار تاثیر منفی می رسانند به اندیشه تفکر جوانان، مخصوصا جوانانی که علاقه در سطح مثلا بگیم که دانشجو هستند یا که یگان در مکتب تحصیلات عمومی می خوانند. این یک نمودش است. دومش این است که مثلا باید که ما در وسایل اخبار پیش از همه شبکه شبکه‌های تلویزیونی در رادیو برنامه‌هایی را تهیه کنیم که دقت همین جوانای جلب کند و به فرهنگ بیگانه داده نشود. و البته طرف های دیگرش هم هست که این بسیار وابستگی دارد از محیط آیلوی. یعنی در آیله اگر تربیه که فرزند درست برهمانده شده باشد، یکی از گونه‌های مکانیزم های اساسی از تربیه آیلوی سر می شود، از محیط آیلوی سر می شود و بعد البته جامعه. یعنی در شرایط امروزی پخش شدن اطلاعات، پیشگیری کردن همه خطرهایی که وابسته به تاثیر منفی رساندن به تفکر و اندیشه مردم است، شاید همش پیشگیری کرده نشود، اما آنجایی که امکانیت هست امروز باید انامین پیشگیری کرده شود تا که همین شبکه‌هایی که بسیار هم افراطی هستند در مثلا تفکر و اندیشه جوانان بسیار اندیشه های نامطلوب جا می کنند، باید که بسته شوند، پیش راهشون گرفته شود و در بین مردم تشویقات برده شود که همین گونه شبکه های اجتماعی باید در تاجیکستان عموما بسته شوند، پیش راهشون گرفته شود. این تنها با همین راه ما می تونیم تا اندازه انمی خطر، انمی تهدیدی بسیار هم بگیم که افراد شوی جوان های پیش راه شدیم.
0: سلامت باشد معلم محترم. تاجیکان یکی از ملت های به حساب می روند که با مبارزه های طولانی در دروازه های تاریخ توانستند تا امروز از خود و هویت ملی خود حمایت کرده باشند. صدها هجوم های استیلاگرانه بالای سرزمین تاریخیشان صورت گرفت اما محو نشدند. برعکس قوم و قبائل کوچی دور از زندگی انسانی را از پس خود چون معلم معنوی به سمت علم و عرفان بردند. در این موقع میخواستم نظر شما را بفهمم.
1: درست است، اگر به تاریخ تمدن مردم تاجیک در مجموع مردم آریایی نظر کنیم، مردمی که با به معنای دیگر گویم فارسی زبان میگویم، ایرانی زبان میگویم، یعنی در مجموع گویم که به هویت مردم تاجیک و فارس اگر نگاه کنیم، در حقیقت مردم ما یک مردم صاحب فرهنگ و صاحب تمدن است که در مدت چند هزار سال همین هویت ملی خودش و زبان خود ملی خودش نگاه داشت. بینید که دو مرحله زبان فارسی قدیم فارسی میانه پشتی سر شد، اما فارسی نو از زمان بابای رودکی تا امروز در 1150 سال همین ارزش های حفظ کرد. یعنی زنده کردن زبان فارسی تاجیکی در دوره سامانیان سببی باز هم از نو احیا کردن فرهنگ و تمدن و دولتداری ملی ما شد. اما خواهیم نخواهیم درست است که مثلا فرهنگ ما، تمدن ما چنان تاثیرگذار بود که خلقایی که می آمدن سرزمین ما زبط میکردن با مرور زمان زبان ما، فرهنگ ما، ارزش های ملی ما قبول کرده به فرهنگ و تمدن ما آمیزش می یافتن. لیکن امروز شرایط زمان دیگر است. امروز زمانی شده است که یعنی که تحریف تاریخ، خب از خود کردن تاریخی مثلا ما از حساب مردم ما به نسبت دیگر خلق های منطقه خیلی زیاد شده است. یعنی امروز زمانی رسید است که ما باید که در برابر آن که در حقیقت فرهنگ و تمدن بالا داریم، در حفظ میراث تاریخی، میراث فرهنگی، یعنی که همچون گوهره که چشم اونها را مثلا حفظ کردن، کوشش کنیم که بیگانه ها از خود نکنند. یعنی ما علاقه می دانیم که شبکه های مخصوصی است که به تبلیغ و تشویق مثلا بدبینی نسبت فرهنگی ما، نسبت تمدن ما کار می برند و باید پیش رای این خیلی مثلا شبکه ها نیز گرفته شود و در برابر این هر یک فردی که هر یک شخصی که نماینده بزرگی فرهنگ و تمدن ملت ما است و باید که از آن ما باشد، از آن بیگانه‌ها نباشد. لیکن درست است که مثلا شخصیت‌های مثل بیرونی، ابن سینا، عمر خیام یا که فردوسی، رودکی، اینا مثلا در همین منطقه به دنیا آمده است، اینا پیش از همه نمایندگان فرهنگ ما هستند، اما دیگر همسایه‌ها میتونن از دستاوردهای علمی و تمام جهان استفاده کنند، یکی آنها را همچون نماینده هویت خود، فرهنگ خود، تمدن خود کردن و اعلان کردن حتی به توسط شبکه‌های جهانی. این البته باید هشدار برای ما باشد که ما چیکار کنیم که انمین ارزش‌ها، انمین هویت، انمین تاریخ، انمین شخصیت‌های بزرگمون، تاریخمون حمایت کرده توانیم. یعنی در شرایط امروزی جهانی شوی، تهدیدهای زمان معاصر، بالا رفتن مثلا شاوینیسم و بزرگمنشی بعضی خلق‌ها، یعنی باعث اون شده ایجاد است که یعنی تا اندازه مثلا همین تحریف تاریخ، ساختکاری تاریخ رفته ایجاد است که این عاقبت به منفیت همگرایی همین دولت‌های منطقه تاثیر منفی می‌رساند. یعنی ما باید در شرایط امروزی دولتداری همون کارایی کنیم که برای اینتگراسیون، برای همگرایی خلق‌های منطقه سبب شود. هر وقتی که مثلا تحریف تاریخ می‌بینیم، مثلا اسودکنی تاریخ خلق و قوم‌های دیگر، این هیچ وقت به اتحاد و به یگانگی مساعدت نمی‌کند. یعنی وقت رسید است که ما باید با راه تبلیغات و تشویقات و با راه دیپلماتیک کار کنیم که همین میراثی که تو اندازه مشترک هم که هست بگذار هر کس از اون حق خودش گیرد، یعنی اون چیزی که از میراث تمدن آریایی است، فارسی است، تاجیکی است، از اون ما است، هر چی که اونا دارن از اون خودشون هست و اینجا باید که اونا فقط به خاطر اون مثلا اعتراف کنن که خب امروز همین سرزمین در دست آنها مانده است. اما این خیلی که اعلام کنن که شاف نماینده های مثلا ملت های دیگر هستند، این البته به منفعت آینده و اتحاد این دولت های منطقه نیست. با نظر داشتین ما گفتم میتونیم که زمان رسید است که ما نه فقط به گذشته پر افتخار خود مثلا افتخار کنیم و تفکرمون به گذشته نگرانده شده باشد، بلکه در حفظ انم میراث تاریخی سهم گذاشته تفکر اندیشه ما باید به آینده نگری نگرانده شده باشد، یعنی در تکیه به همین تمدن گذشته بزرگ ما باید تمدن امروزه خود را به درجه رشد کنیم، به درجه مثلا حفظ کنیم که غیر مثلا علمی تابناک نشود و میراث دیگر خلقا نگردد.
0: تشکر زیاد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان زیایان کشور را نور و روشنایی جامعه حسابیده تاکید میکنند که آنها باید اهل جامعه را به سوی سازندگی و بنیادکاری هدایت سازند، در فکر پیشرفت و تکامل علم و فرهنگ، رشد زبان و حفظ تازگی آن و گذشته از این در اندیشه تحکیم ثبات و آرامی جامعه، وحدت ملی و دفاع از منفیت های ملت و دولت باشند. شما همچون یک نفر زیوی در این راستا چی اندیشه بیان می نمایید؟
1: درست است، البته در همه برامت های سخنرانی های پیشوای ملت وقتی که همه سالا مخصوصا روزی دانش می شود که مثلا واخوری با زیایی ها که روشن فکران کشور می شود، در مسئله نقش کلیدی زیاییان روشن فکران در تقویت خودشناسی هویت ملی، تقویت مثلا تمام ارزش های ملی بسیار سخن می کنند. در حقیقت در جامعه که زیایی ها همه رسالت زیایی بودن، روشن فکر بودن خود را درست و به طرز باید و شاید اجرا می کنند، البته این به منفعت تقویت و پیشرفت جامعه است. و ببینید که مثلا در تاجیکستان در این سمت کارهای زیاد هم انجام داده شده است. قبول کردن مثلا قانون جمهوری تاجیکستان در باره مقام آموزگار، این یک زمینه می شود که آینده در جامعه مقام همون مقام و منزلت که داشت پیدا کند در جامعه. در نتیجه پیدا کردن مقام و منزلت آموزگار توجه به تمام اهل علم و ادب و به همه مثلا روشنفکری‌ها زیادتر می شود و وظیفه یا که رسالت زیایی در آن است که یعنی که امروز هم آینده هم برای مثلا در دایره خوب و گوییم که طریق تبلیغات و تشویقات برای درست مساعدت کردن اهل جامعه سهم اساسی داشته باشند. یعنی در حقیقت در همه دور زمان زیایی این چراغ روشن دلخواه جامعه بود و امروز هم همین رسالت باید اجرا کند. و البته مثلا ما زیایی های داشتیم که جامعه جهانی با آنها مثلا افتخار میکند و باید امروز هم انمی شخصیت هایی که هستند شاید مثلا در سین بازنشستگی هستند، لیکن به این نگاه نکرده همه رسالت زیایی بودنشان فراموش نکرده در تربیه معنوی انسان، در تربیه خودشناسی خودآگاهی مردم باید سهم خود را گذارند.
0: خب معلم، در پیام راهبر دولت محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید گردیده بود که ما باید منبر مفهوم های وطن دوستی و رشد را شعار کار و فعالیت هر روزه خود قرار دهیم. مفهوم واژه ها را چگونه معنی داد میکنید؟
1: درست است، یعنی مفهوم پیش از همه وطن دوستی گفتیدن، یعنی آنجایی که اشخاصی وطن دوست زیاد هستند، آنجایی که وطن دوستی هست آنجا خودشناسی هم هست، خود آگاهی هم هست، هویت ملی هم هست. یعنی جامعه که باز میگیم که اگر مردمی وطن دوستش که زیاد باشند، این مردمی وطن دوست همه وقت در پیش خودش سوال میدهد که مثلا از من به منفعت جامعه چی کار کردم، من همین منصبی شاید دولتی است یا غیر دولتی اشغال کردم، همین روز منفعت من برای جامعه چی بود. یعنی در نتیجه انمین گوییم که مثلا مسئله وطن دوستی و افتخار ملی، شخص میتواند که سهم خود را برای رشد جامعه زیادتر گذارد. یعنی باز سر هم مسئله میرود که فرد کامل اجتماعی اگر زیاد باشد، فرد کامل اجتماعی همون است که هم وطن دوست است، هم دانش دارد، هم ملکه دارد، هم دارد. وقتی که چنین اشخاص در جامعه زیاد میشوند، رشد نه فقط در ساحه فرهنگ و زبان و مثلا معنویات، بلکه رشد در ساحه اقتصادیات و اجتماعیات و تمام سمت ها تامین کرده میشود. یعنی در حقیقت تفکر، اندیشه سازنده و رسالت مثلا دلخواه زیایی یا که مثلا خدمتچی دولتی پیش از همه اگر تکیه کند به وطن دوستی، یعنی آدمان شخصان وطن دوست در مجموع مساعدت میکنند به تامین ثمرناکی خدمت دولتی اداره کنی دولتی و پیشرفت جامعه، همه اینها در مجموع رشد جامعه تامین میکنند. رشد جامعه در تمام سمت که تامین شد، تقویت دولت دولتداری به وجود می بیاد، باز هم اتحاد ملت تقویت می یابد و چنین حالت به وقتی که هم وطن دوستی است، هم رشد است، هم مثلا پیشرفت زیاد جامعه است، یعنی انمی شرایط امروزه وضع گیوپولیتیکی جهان با ما می توانیم که به همه دولت های ابرقدرت مناسبت اینه که حسن نداشته باشیم، در یک وقت منفعت های ملی دولتی و گیوپولیتیکی خود را حمایت کنیم. همه این تکیه میکند به وطن دوستی و رشد دولت و دولتداری.
0: تشکر. وطن دوستی رو از گوشه ایمان میدونند و چنین میگویند. ترغیب همین اندیشه تا کدام اندازه میتواند در این سمت سهم داشته باشد؟
1: بله، وطن دوستی رو از گوشه ایمان میگن. این تاریخا گویند که در ملت ما همین خیلی آمادگی است، در دین اسلام هم هست. خب وقتی که ما ایمان میگیم پیش از همه در نظر داریم و ببینید که همین ضرورت بود که ما قانون مخصوص قبول کردیم و قانون مثلا مقامات وکالت دار وظیفه دار کرده است که در انمین مسئله وطن دوستی کار زیاد را انجام دهند و مقامات محلی حکومت در سطح جماعت در سطح مقامات مرکزی وظیفه دار شدند که همین تربیه وطن دوستی به چاره‌بینی های زیاد گذرانند. یعنی همش در حقیقت اونجایی که اگر شخص وطن دوست باشد در دل خواه حالت و منفعت دولت ملت حمایت میکند، به ظهورات نامطلوبی مثل کروپسی دیگه سوء استفاده از منصب راه نمیدهد. یعنی شخص وطن دوست و خودشناس و خود آگاه اون است که فرهنگی بلندی خودشناسی دارد، ملی دارد، افتخار بلندی وطنداری دارد و در نتیجه انمین گوییم که نهاد و سرشت وطن دوستانه اش و فقط به منفعت جامعه، به منفعت دولت ملت فعالیت میکند.
2: همدیاران عزیز، شما ثبت صحبت ما را در ارتباط به نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در تشکل خودشناسی ملی، خودشناسی ملی و نقش آن در تربیه جوانان، وسعت و گسترش خودشناسی ملی از موضوعهای محوری سیاست دولت با دکتر علم های تاریخ، پروفسور، استاد اکادمیه ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بهرالدین علیزاده شنیدید. واقعاً شنوندگان عزتمند، در شرایط امروز مستحکمی استقلال و وحدت و امنیت و یکپارچگی دولت از جوانان و تندوست آن وابسته است. از این رو امروز دانشمندان دوست داشتن وطن را از پیشتره ضرورتر می حسابند. هر یک شهروند کشور باید حس ملی داشته از زینه های تشکل یابی و نقش آن در جامعه امروز آگاه باشد که این یکی از سمت اساسی تربیه نمودن جوانان به خیشتن شناسی و وطن دوستی می باشد. از این رو چون گوهرک چشم حفظ نمودن صلح و امنیت وطن، زحمت های اساسگذاری آن را گرامی داشتن و راه انتخاب کرده او را ادامه دادن، قرض انسانی هر صاحب وطن بوده، گواه احترام به مبارزه خلق تاجیک برای به دست آوردن استقلال دولتی و بنیاد دولت ملی، دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی تاجیکستان به شمار می رود. همین طور به استقلال و آزادی هیچ ملت فرصت توانایی و قدرت ندارد که خود را معرفی نماید. با همین اساس بزرگترین ارزش آزادی استقلالیت تام است که تمام ظرفیت اقتدار و توانمندی فرد و جامعه را تأمین می نماید. پس استقلال و آزادی قطعیان برای تحلیل و تحقیق و خودشناسی ملی و سیاسی زمینه با سزا گذاشته با تشکل ایده نوی ملی تکان جدی بخشیده می تواند. شنوندگان عزتمند، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان تقویت و تحکیم خودشناسی ملی در زمان معاصر. سلامت و سربلند باشید.